5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пахта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шуэюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пахта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шуэюан дагы эле бир тал жакшы үрөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пахта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шуэюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио огурмандар, жогоруда Байунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шуэюандын пахта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүү жолантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азырынак автоном районубуздагы көптөгөн жерде суу түшүмдөрү бакмачылыгынан мол түшүм алуу мезгили болуп, ар кайсы жерлердеги балык көлмөлөрү, көлдөрдө туш-тушта балык кармоо башталып, кишилер кубанычка балкыган, балыктар эркин жайбаракат сүзүп жаткан думандуу көрүнүш бардыкка келди. Бул эки күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Яңмаугуң шаарчасы Волунган кыштагы күзгү балык кармоонун думандуу мезгилин тосуп алды. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы, түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ваң Шенхуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Мол тажрыйбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нчи айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүрү көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'те балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нчи айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлер суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн такканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү, таттуу суу балыгын жетекчи, даңктуу, жакшы, өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын Рашкер Кооз айыл кыштак курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айыл кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгач иштетилди. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектин узак мезгил Туудун Каба дарыясы алабында орун очок алганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-ши шыысы менен шайкешип, биргелешип, Туудун Каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу ыкмаларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кадырлы радио кагармандары, Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде дектор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонтор терминалы, Слушатин интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 2-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-чи айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20 градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Түрмөгүбүздө жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардууга сөздөр.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Желин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026 жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү крабын жашаган базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин нур саламалы күчүн зоройтуу, элдин орток таламын камсыздоодоку зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзүмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып, жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан Кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800,000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаалы, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн көп суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүн ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жаранкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендиги 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы ильгерилетүү сыйлыгынын 2-чи даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэнгниен мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзүмөлдөп башкаруу комитети жер эле шыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып, карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020 жылдагы 700 миллион юандан 2025 жылга келгенде 5 миллиард 40 миллион юанга жогорулап, жети эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020 жылдагы 53-төн учурдагы 165 көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242 кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шектиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-тан 160 км чейинки чөлү жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун эле техниканы илгерилетүү сыйлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип жолун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шектигинин орун басар баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 см калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030 жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточу наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20% ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачымжылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15-тен кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаован Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоан Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бирөнчө пландап, Шинжаңдын эсептөө күчү кесибинин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдүң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ваң Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылайынарып жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акылы директүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктулку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы эмерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Йонг, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Сюэмей, Шишенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
0: Кечэ 9-нчы айдын 1-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уланды колдоштуруп, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бөт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адылия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондоо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адылия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ваң Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбу, окшош дейл ого окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип, карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыйычун түзөтүү жөнгө салууну төртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дээлөөлөргө өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөлөрдү чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дээлөөлөрдү атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дээлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөдөн 314 тазаладык. Бүт автоном район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дээлөөлөрдүн сандуу маалыматын кыймылдуу туруп аттай игерип, ары ар бир дээлөө боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дээлөөнү тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер-жерлердик сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү, кесиптешкен деңгээлин жогорулаттык. Ошон менен катар Аптырым районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калыктын ажатына үйрүлүп, тор кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну түртмөөктөдү. Аптырым районундук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйым Мамытов мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгарды. Бул НОПС иштери каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошуу, айылгыштак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңынан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Аптырым район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Аптырым район, аймак, оодан, айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда курунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу керкананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынын чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү уландуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөө

0: Bacı'dan Oğlak Uçak Mayı Memleketi İdaralık Havacılı Liniyası'nda uçu havacılı şerikliklerin aksız mayminin kanda odoku bir türlü sayısatlı görüstü tutan bulup, İdaralık Havacılı şerikliklerinin taşımalı ticaret yüzlük narkın görünüklüğü tömendü tüt. Hoşunda öyle, Cungu Şincan Erkin Soda Sınak Rayonu tüzümünde canlılık çaratı yetişkendiklerinin biri hesaptılet. Bu sayısatın paydası ulandı koyu verilip köptüğün İdaralık Havacılı şerikliklerin Şincan'da caygaştıruğa iliktirdi. Fransiya, Dafey, avacolu yük taşımalı şeriklik ürümçü ayıldamasının başçısı Mahu Hanım'ınday dedi. Uçakçaydın bacıdan oğlak uçak mayının turuktu bağısı, kamdoğu gepildik kılu artıkçılığı jana rayonu ordu artıkçılığı. Karhanavızdın jürgüzü basımın önümdü tömendötü ürümçüden parıçkı çeyinki avacolu liniyasın turuktu, joğur berekettü jürgüzü mümkündügüne yığıldı. Bacıdan oğlak uçak mayı uçakçayda kaydaralık jürgünçü, jüyük taşımalı gezek uçaklarının cevapsanın, kabıldığı jönötü mülçörün ulandığı arttıruğa başladı. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Ürümçü Tianşan ederalık uçakçayı jürgüzgön, ederalık jüyük taşımalı avacolu liniyası 34'kö jetip, import-export jüyük taşımalı mölçörü 65 000 tonnaga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 23.7% arttı. Ederalık jürgünçü taşımalı avacolu liniyası 30'ga jetip, çegaradan girgen çıkkan jürgünçü kabıldığı jönötü mölçörü 721 400 adam eriyetki jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 30.3% arttı. Ürümçü Tianşan uçakçayı tamojinası jük taşımalı gözümüldü paşkaru bölümünün 4-cü darajalı, jogoru darajalı iş bitirücüsü Ahmet Adil mınday dedi. Bacıdan oğlak uçak mayı esep tepterin paşkaru bölgüsünün toluk koldanıp uçak mayı Najatka Qaray satıp alığını iş kaşırıp, kamdoğunun koopsuz jogoru bereketli bolusuna çınığı gepildi kılıp, havacolu şeriklikleri, havacolu liniyaları, zat jügürtü, zarıl karajatların tez üyürlöşügü eliktirdik.
1: Bu yıl aldıncı 7 ayda baktı çegara oğuzundan girip çıkan kişiler jana taşımal kurallarının sanı bir deyi zoru darajada arttı. Emi bul jönünde kabaruğa sızdar. Bu yılı 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin baktı çegara oğuzundan girip çıkan taşımal kuralı 70.219 avtouna iret bolup okşoş meskilge salıştırganda 69.7% arttı. Çegaradan girip çıkkandar 159 000 adam iret bolup okşoş meskilge salıştırganda 72.11% arttı. Бақты чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерип 12 милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пункттибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп чегара узагын мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чегара узунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Ташжол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чегарадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чегарадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чегара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чегара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу жүнгө Казакстан чегара эли өз ара базары Сода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чегара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ыслааты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чегара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чегара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан шаандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Синжанга шаандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ууданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган элралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чегер аттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмеэрлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чегара уузунун импорт-экспорт зат жүгүртүү, чогултуу таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын

0: жаратууга бөбөлгө болот. Быйыл Жеминей ооданындагы Шинжаңын шаандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конуштандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлендин Шинжаңын шаандуу жардам берүүчү кадры, Жеминей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Луу Хауюу мындай деди. Жеминейдин иш жүзүндүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суугу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын мээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Шинжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком Жик менен Каржыл Каяктуу Эс Алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Шинжаңын шаандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери, денеракет, физикалык даарылоону бир толкулаштырган Боорчун оодандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик менен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр, каржыл кайыктуу күйөрмандарынын актылуу машык курусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйын иштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Боорчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп, кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхи чөйрөсүн түзүү, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчө районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүүлүк курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлиндин Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры, Боорчун оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жан Яоюу мындай деди. Көчө район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Боорчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча ашкабак бышып башкарып барып айыштоонун алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барып айыштоо сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортук жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Суусаткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги ашкабак өстүрүү базасында жашылча ашкабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ашкабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200 ашуун койду жашылча ашкабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн ашкабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик ашкабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токтуу кабарчыга мындай деди. Эгер ашкабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул ашкабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча ашкабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа эле болот. Жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Чен Шеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча ашкабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында ашкабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вейху шаарчасы жашылча аш кабагы өстүрүүчү түтүн ВКВИ мындай деди. Жүздөн ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо аш кабакты жаюу, аш кабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жаюуга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
0: Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесип келесин иштиктүү куруп камдоону турукташтыруу элгин арып жеткирүүгө күч жумшап айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Камдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пэнпэн мындай деди. Биз Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өздөрүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таңда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа оодандагы өстүрүүчү түтүн Фан Нянжие мындай деди. Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү, иш кошуу, камбаты сактоо, септеп жеткирүү, сатуу топтошкон, бир толуклашкан бүт жөө эле тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу, бөлүштүрүү, тандоо, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчөө, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашуунга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкө бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 8-нчи айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-жылдык азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдөн өтүү сыяктуу үзүрө таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудуң мындай деди. Соода сарай таңда базарына барып азык түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу ортоктук таанымдын үндөөсү, тордоку аштыма азык түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. ара азык түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып, Айынкулун облусуна караштуу райондогу бир канча миң азык түлүк тижарат негизги тулуксун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып, 4075 азык түлүк тижарат негизги тулуксу

0: интернет кошулган AI. Акылы директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип, азык-түлүк коопсуздугу порталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Быйылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айылык иштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таандаа базары, көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуу улаштырып кулаш жайдырып, азык-түлүк коопсуздугун бүт желеде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Аптунум райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-нче айдын 31-нче күнү жөнгө керектөөчүлөр коому жетектеген, жөнгө керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй-бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асык атмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй-бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Ин Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илимий ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй-бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчин, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шэджиачуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчин мындай деди. Демейде көптөгөн үй-бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй-бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-нче номер мөңгү крабы жашаан базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптуулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергилик бүт барыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 миң моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7-нче айдын 1-нче күнүнөн 8-нче айдын 31-нче күнүнө чейинки аралыкта түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында

0: Алпы аткарган кезекчи учак 19200 кезек ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3,400,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 7 күнү расмий башталып, 8 айдын 31 күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200,000 ашуун сыноо берген окуучу 1,800 ашуун мектепке кабылданды.
0: 2026 жылдык жүнгө маданият саякат адактуу шаарлары, велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, капсулан дарыясы, экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоок баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуу шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздө шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутман өгүнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-чу айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учакчайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңдин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какыр талаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары Жиансу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, пең тубандын Синжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу Биң Туан руху, Тоорок руху жана Карт аскерлер рухунан мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынын Ак Майданында иштелип болгон 4 сериалдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптуу канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски Какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Биң Туандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чеки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды эс чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Биң Туан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү, 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пакта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Биң Туан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Синжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз Какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелердин иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди. Билүүгө караганда Какыр талаадагы эненин калган сериалы чукул иштелип жаткан болуп, божомолго негиз 9-чу айдан баштап Борбор жаңы кино байкоо сапары каналы жана бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң негизги агым маалымат аралжыларында арт артынан көрсөтүлүп, үжөттүү фильм аркылуу кызыл тамырды жалгаштырып, жаңы доордогу Биң Туандын маданият курулушуна жаңы энергия кошот.

Жакында Бишуминдин күйүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тоногуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишумин өзүнүн Шизаң Аали Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан романы болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70-нчы жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Куо Хуанжиндин өспетлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү ыссык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Күйүндөгү убада аттуу бул роман 2025 жылдык жуңгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишумин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жергебизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое отуруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилер

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бир өздү улантабыз ардактуу оормандар, Имайлдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынан үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоо кел каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекция сүйлөө кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тоногуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекция сүйлөөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип

кыйын маселелерди чечип, техникалык соода чаарасы аркылуу кирканларга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү, карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору. Автоном райондук соода иштери назараты, Синжаң өндүрүш курулуш биң тууаны соода иштери идарасы, Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кирканалардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекциясы үйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, мотордуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болт түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынан чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базар уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө эрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы катарлуу дүйнөлүк базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзгүчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жол көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөчүлүк чектөө шектигинин жооптуусу мындай деди. Биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кечип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

кыймылда Жуңгу Орто Азия техникасы одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана кирканларга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, кирканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай оңготуу мамлекет сыртындагы техника соода сопурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, кирхана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чын тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кирканлардын шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат өгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдоо улаш жайдырды. Быйыл 4 айда таможна баш мекемеси Шиханзе Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалуу базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш кирканлардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңдарлаштыруу долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңда кар кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз ичине алган түрдү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тянь-Шань эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон, биринчи айдан жетинчи айга

кийин Үрүмчү Тянь-Шань эларалык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17,465,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1-айдан 7-айга чейин Синжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тянь-Шань эларалык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Синжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиан, Пейжин, Чэнчжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Синжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде Синжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Синжаң учак жай тобу типти сана ариптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Синжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районунун курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Конжир портунда 90-жылдарда туулган аял сакчы Чаң Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет тарабынын коопсуздугун коргоду. Учурда Конжирап чек арабызында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, Конжирап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басары башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чаң Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чаң Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү райынына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүнөт кеткен жок. Чаң Жин Бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Конжирап порту Паамир Бөксө тоосуна жайгашкан. Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чаң Жиндин кызматы жунго жана чет элдик чек арадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу. Законсуз чек арадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылууга тарылуулар. Анын 11 жылдык чек ара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чаң Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө билеселүүлүк менен Паамир Бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Конжирап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Чаң Жин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүүгө өзгөртүлүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чаң Жин Конжирап чек ара текшерүү пунктинин англис тили кесип айынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, урдуу тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашканынан эмне кыларын билбей калды. Чаң Жин урдуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктоштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда, бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат. Мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Конжирап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Чаң Жиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса, ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса, үнү акырындап басаңдап калат. Чаң Жин менен күйөөсү Шу Вэнпиң Конжирап чек ара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир Газарма районунда болсо дагы, байн алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маалы ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы

кызматка которулат. Жаңжин менен Шүй Вэнпиңдин сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Аңкуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнес багып чоңойткон, жубайлар өкөйнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Жаңжин мындай деди. Кызым бир аз чоң болгондо аны бөксө тоого алып келип, ага атенеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы жүнгө деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Тубрак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнүү шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ирыкбашы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нинг кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы насли жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмак өздө Көнөй шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынан бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Көнөр шаар ууданынын Ляуян шаар часы Ырык Беш Шыгыштагындагы Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде машиналар көрүлдү. Жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айлык кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айлык кыштак коллективинен каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сөйүнүп, Ырык Беш Шыгыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлүктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айлык кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калыкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалууну ишке ашырды. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги Ырык Беш Шыгыштагынан орно чогалган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү. 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу фактордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенде ойлоп, туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети Саяс Закон комитетинин Ырык Беш кыштагында туруштуу кызмат атырети баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жинда кийим кечек чектүү чериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү чериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат атырети тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулаш жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеге болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжаң сыртынан келген беделдүү усталардын заводдо туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калыктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата кыштактагы жалпыга нарыктуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушка орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулаш жайдырып, айылдык кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети Саяс Закон комитетинин Ырык Беш Шыгыштагында туруштуу биринчи шуучуусу Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ырык Беш Шыгыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, бош турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки карымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын бош турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чынжырын жогорулатып, кыштак тургундарынын ан сайын көп кесип пайдасын

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бир үздү улантабыз. Абдунум райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жүл айылы Орто Кара Жүл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуди Жаң Нин 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп Лоңшан кароол сексин куруп чек араны коргоо негизин бекемдеп Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп чек ара районду бекемдеп калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Ниндин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын Кара Жулайлы орто кара жулгучтагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Жаңнинг орто кара жулгучтагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Жаңнинг эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо борунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топо каптап айланада калыктагы аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнинг Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнинг курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнинг мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек арага коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жулгучтагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун үркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калыктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калыктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Жаңнинг дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калыктын кирешесин ашырып, байытууга коюп, чек ара оозундагы калыкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара Жул айылынын изилтен Улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы кою. Жаңнинг мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Жаңнинг бул үчүн Жаңсу Көншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен Дилгир шай кечип, жоспорду Дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн Улак тартуу байгы майданы какыр төбөдө бой көтөрдү.
Кыштакта улак тартуу, бай кежелелеш маданият, дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча 9 жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороону учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңынын 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мамлекеттин жабдуулуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү саясаты, ошондой эле Шинжаңдын союз коюнун ченемин кеңейтип, түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда Аптоном районубуз атайын короодо багылат турган союз коюнун жаңы наслин Чиншин союз коюн жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин короодо багыла турган союз коюн наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чира ооданына жайгашкан Шинжаң, Чинкын, Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Чиншин союз коюнунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, шериктиктин баш директору Ван Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Чиншин союз коюнунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди: Чиншин союз коюнунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202%га жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгында багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюнунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөдө кыскалыктарды толуктады. 2011-жылдан баштап Аптоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кир кыналар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип, Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоит менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулач жайдырып, жергиликтүү союз коюу насылынын шай кешүүсү жеткиликсиз болуу, көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюн энеликтүп, Австралия ак коюн аталыктүп кылып, ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарыптүү малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Чиншин союз коюн жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Аптоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Хуйгуо мындай деди: Бул насыл Шинжаң, ошондой эле батыш түндүк районуна кеңертилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюнунун көбөйүү ченеми төмөнрөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнө сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдуулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Сиюан сүт кесиби түрү курулушунак майданында машиналар көрүлдөп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027-жылы жаз майрамынан мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, теңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Синжаң Сиюан сүт кесиби чектүү шериктиги 2026-жылы 1-айда курулуп, Манас удандагы түйүндү соодагер чакырып, каржы электирген өзгөчө дыйканчылык, малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып четилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Синжаңдын төөстү байлык базарын терең ашты. Бул жолу орночо калган жылына 2000 тонна төөстү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юан каржы салынды. Биыл 6 айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөстү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматик оромолоп салуу сыяктуу бүтчүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телеге элештирилип курулат.

Азыр Баграш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун дуумандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарындарлар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандык айыл чарба айылыгыштык идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүшүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 32 түрдүү суу түшүмү болуп, жылдык түшүмү 5000 тоннадан ашуунга жетет.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жапсоонунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрө табаны температурасы 13-28 градус.

0: Жылу батыш түндүктөн 4-5 балы шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардууга сыздар.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026 жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү кравын жашаган базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Баш шуучу Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин нур саламалы күчүн зоройту, элдин ортоктук таламын камсыздоодоку зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүн өйрүлүп билими изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан Кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңылууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800,000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн көп суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жаранкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендик 2025 жылдык автоном райондун элим техниканы ИИИ сыйлыгынын 2-чи даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэньян мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү казуу үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдөп башкаруу комитети жер эле ишиктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020 жылдагы 700 миллион юандан 2025 жылга келгенде 5,40 миллиард юанга жогорулап, жети эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020 жылдагы 53 учурдагы 165 көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95 учурдагы 242 кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-160 км чейинки чөлү жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элим техниканы илгерилетүү сыйлыгы 1-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип, жолун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжан каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шериктигинин орун басар баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 см калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети. Мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030 жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточу наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20%дан ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачымжылыштатып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңадан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15%ден кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп, 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаован Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоан Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжандын эсептөө күчү кесибинин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжылыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдүң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжандын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжанды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктулку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү

0: баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы эмерчиктеп, группаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун жыйынды башкарды. Орынбасар төрагаларынан Ян Йоң, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пошиөмей, Шүшенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
1: Кечээ 9-нчу айдын 1-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уланды колдоштуруп, Шинжаңдын базары жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бүт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондоо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбу, окшош дейлүүгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыйбучун түзөтүү жөнгө салууну төртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дээлөөлөргө өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси партгруппасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөлөрдү чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дээлөөлөрдү атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дээлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөдөн 314 тазаладык. Бүт автоном район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дээлөөлөрдүн сандуу маалыматын кыймылдуу туруп аттай игерип, ары ар бир дээлөө боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дээлөөнү тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар автоном районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калык нажатына үйрүлүп, тор кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүт күчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну төртмөктөдү. Автоном райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйюм Мамытбек мындай деди. Шинжан Гом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгардык. Бул НОПС иштери каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошу. Айылгычтагы элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңадан көбөйтүп, жалпы 17 миллион 920 миңден ашуунду бүтүрдүк. Бүт автоном район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, автоном район, аймак, оодан, айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4 миллион 500 миңден ашты. Шингуан агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шыбыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда курунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу керкананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынын чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү уландуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемжей кыскартып, керкана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодоку бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижараты өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жөңгү Шинжан эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уланды кое берилип көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжанда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, ава жолу жүк ташымалы шериктик үрүмчү аялдамасынын башчысы Махуаны мындай деди. Учак жайдын бажадан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдү төмөндөтүп үрүмчүдөн парычка чейинки ава жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Ürümçü Tianşan edaralık uçak çayı jürgüzgön, edaralık yük taşımal hava yolu liniyası 34-kö jetip, import-export yük taşımal mölçörü 65 000 tonnaga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 23.7% arttı. Edaralık jürgünçü taşımaldoo hava yolu liniyası 30-ga jetip, çegaradan girgen çıkkan jürgünçü kabıldoo jönötü mölçörü 721 400 adam ireetki jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 30.3% arttı. Өрөмчү Тияншан учак жай таможинасы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү, зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө иликтирдик.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда бакты чегара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташмал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бакты чегара оозунан кирип чыккан ташмал куралы 70219 автоуна ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чегарадан кирип чыккандар 159000 адам ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 72.11% артты. Бакты чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, чегара узагын мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чегара узунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чегарадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чегарадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чегара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чегара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу жуңго Казакстан чегара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.13% артып, 90%дан ашуун чегара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылаты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чегара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чегара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
1: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан шаандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Синжанган шаандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанган шаандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чегер аттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмеэрлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чегара оозунун импорт экспорт зат жүгүртүү, чогултуу таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжанган шаандуу жардам берүү түрлөрү элген арып жеткирип бейпил конуштандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Синжанган шаандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Лу Хауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүндүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын имээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуучу өлкөмү чоң, элген арып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Синжан Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Борчун ооданы Ком жик билен каржылык аяктоо эс алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз ден аракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Синжанган шаандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10,000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйынтыктары, ден аракет, физикалык даарылоону бир толукташтырган Буурчун оодандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик билен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик ден аракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр каржылык аяктоо куярмандарынын актылуу машык курусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйынтыктары талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Буурчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Синжанган шаандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Kazıl Estelik Sarayını özgörtüp, kengirtip kuruu, tarihi köçünü remont kuluu, şahar kuruluşların telegeleştiruu boyunca darajasını östürüü, Biyinkı çölüsün tüzüü, madaniyet sayahat belgilerin jakşırtuu sıyaktuularda tüyündü jolgo koyup, Göçü rayonundaki kalık, sodagerlerden öndürüş turmuş sapatın jana rayondun madaniyet sayahat kötörümdülü kurbatın jalpı betkeyi östürüt. Jilindin Şinjanga nişandu jardan beri kadra, Buurchun odandık partkomunun turuktuu müçösü, Orunbasar hakimi Jan Yoyuyu mınday dedi. Göçü rayon sapatını östürü, maydan saray darajasını östürü arkulu tarihi madaniyet tamırın tereğinde kazıp, Buurchundun özgücü madaniyet sayahat ısım kartasın jarık tavız.
0: Жақында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча ашкабак бышып башкарып парвайыштоонун алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып парвайыштоо сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Суусаткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги ашкабак өстүрүү базасында жашылча ашкабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ашкабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200'den ашуун койду жашылча ашкабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн ашкабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик ашкабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер ашкабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаша алабыз. Бул ашкабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча ашкабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%'dan ашуун жапай чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазалас эле болот. Жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Чэньшэньшэң Койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып, топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерде ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча ашкабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында ашкабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вейху шаарчасы жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Вукхвей мындай деди. 100'den ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо ашкабакты жайуу, ашкабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
1: Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүткесип келесин иштиктүү куруп, камдоону турукташтыруу, элге нарып жеткирүүгө күч жумшап, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ооданы камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Камдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаң түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди. Биз Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа Удандык Камды Соода Кооперативи Нонфу Сяншиң камбыда сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүүгө көмөктөштү. Кооперативи өздүрүүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа Удандындагы өстүрүүчү түтүн Фан Нянжие мындай деди. Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нунфу Сяншиң камбыда сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжа Удандык Камдоо Соода Кооперативи эч ага өстүрүү иш кошуу камбыда сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бири толуклашкан бюджет тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу, бөлүштүрүү, таандоо, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, теле келишкен сапаттуу текшерип өлчүү, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа Удандык Камдоо Соода Кооперативи Нунфу Сяншиң камбыда сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкө бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нче айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-нчы жылдык азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
1: Каймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык-түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактары көпчүлүктү эмин эркин угуп түшүнүү, азык-түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерип алган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруунун натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудун мындай деди. Соода сарай таанда базарына барып азык-түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ушул шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык-түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Каймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык-түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу ортоктук таанын үндөөсү, тордоку аштыма азык-түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып, Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык-түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып, 4075 азык-түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип, азык-түлүк коопсуздугу опурталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айылык иштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, азык-түлүк коопсуздугун бүт жерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Аптоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай ортоктук жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
0: 8-нче айдын 31-нчи күнү Жүнгө керектөөчүлөр коому жетектеген Жүнгө керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык чыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары тунгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошоо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Яңсия мындай деди. Дары сандыгын кантип илимий ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчинг, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илимий иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шижиачуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчинг мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илимий иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
1: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхы 1-чи номер мөңгү крабы жашаан базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жээнүен суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жийип, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөл көлү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергиликтүү бүт барыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы, крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлык артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт шаардын бакмачылык суу району аянты 88 миң моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19200 кезек ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3 400 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 7 күнү расмий башталып, 8 айдын 31 күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200 миңден ашуун сыноо берген окуучу 1800 ашуун мектепке кабылданды.
0: 2026 жылдык жуңго маданият саякат адактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, Капсулан дарыясы, экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу мүнөт туюнуу линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортак баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-күнү, күнгө шаршемби.

Uzun ömür kamsızdoo фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат. Мээге кан жетишпеген кишилерде эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт? Тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген мазмундарды

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды ачып жатканат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында узун мөөнөттү бапестөө камсыздоосу чыгашасын башкаруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөкү жетекчи пикирин таратып, Озон мөөнөтү бапестөө камсыздоосунун чыгашылоо чөлкөмү, чыгашылоо ыкмасы, чыгашылоо өлчөмү жана фондту көзөмөлдөп башкаруу жана опурталын алдын алуу механизмин айкындаштырды. Биринчи, чыгашылоо чөлкөмү айкындаштырылды. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу фонду бул каражаттарды отчет кыла алат. Ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараттарынын ажатынан чыга албастыгын баалоо каражаты, түйүндү күтүн аппараты камдаган узун мөөнөт табалынан кабаралуу тейлөө акы. Үчүнчү жак аппараты жардамдашып бүтүрүп башкара турган байланыштуу каражаттар. Ажатынан чыга албастыгын баалоо каражатын иш жүзүндө абалган негиз фонд менен жеке ортогубуздун алып, көпчүлүктүн каалагандай өтүнүч кылуусу, артыкча баалоосунун алды алынат. Жөнөкөй кылып айтканда камсыздоого катышуучу алгачкы жолу ажатынан чыга албастыгын баалатууда ылайыктуу болсо, белгилеме боюнча мөөнөттү кайта текшерип баалоо каражаты болсо, дарылоо камсыздоосу фондунан отчет кылынат. Мамлекет белгилеген узун өмүр камсыздоосу тейлөө тизмесиндеги бапестөө түрү фонд белгилеме боюнча отчет кылат. Тизимдиктен ашып кеткен тейлөөнү жекелер өзү чыгашалайт. Ошону менен бирге негизги дарылоо камсыздоосу менен узун мөөнөтү бапестөө камсыздоосун отчет кылуу чек арасын ачык айыруу керек. Эки түрдү камсыздоону принцип жагынан кайталай отчет кылууга болбойт. Экинчи, чыгашылоо ыкмасы калыпташтырылат. Баалоо тейлөөсүндө негиздүүсү киши башына карап акы алынат. Бапестөө тейлөөсүндө негиздүүсү тейлөө убакты боюнча акы эсептелет. Үй бүлөдө бапестөөдө адатта саат боюнча акча эсептелет. Картайгандар санаториясы аппараттарынын бапестөөсү доктурханада жаткан күн саны боюнча эсептелет. Коомдук конушта бапестөө иш жүзүндө тейлөө мазмунуна негиз акы эсептөө ыкмасын бекитет. Келечекте саясатын толумдуулашуусуна ерчий мамлекет дагы бир туташ изденип, акыл жөндөмдө абалынан кабар алуу жабдуусу, кошумча жабдуу сыяктууларга нормалуу ороп салуу же жеке түр боюнча акы чыгашалууну жолго коет. Үчүнчү, чыгашалуу өлчөмү ылайыктуу бекитилди. Жерлер фонд малия күчү, картайгандардын негизги абалынан кабар алуу ажаты, ошол жердеги бапестөө кесибинин акы алуу деңгээлине бирлештирип, отчет кылуу өлчөмүн ылайыктуу бекитүү зарыл абалынан кабар алуу жандуу теңшөөсү керек. Бапестөө отчет кылуу өлчөмү ошол жердин экономика деңгээли, орточо маянасы, бапестөөчүлөрдүн кесиптик даражасы боюнча даражага айырып бекитилет. Камсыздоого катышуучулардын бир жылдык узун өмүр камсыздоо фондунун эң жогору отчет суммасы ошол жердеги шаар айыл тургундарынын алдыңкы жылдык киши башына туура келе турган орточо кирешесинин 50% ашып кетпейт. Жерлер, үй бүлө, аппарат, коомдук конуш сыяктуу бапесте тейлөөсү формасын бир туташ ойлошуп, үй бүлө жана коомдук конуш бапесте тейлөөсүн иштетүүгө шык берүүсү керек. Төртүнчү, фондту башкаруу жана көзөмөлдөө бекемделди. Жетекчи пикирде эсеп бууш тартибин озоттоштуруп, акыл жөндөмдү систем аркылуу текшерип отчет кылып, акча салуу темпин тездетүү талап кылынды. Эгер баалоо тейлөөсү белгилеме боюнча аткарылбаса, баалоодон өтүү салыштырмасы же жогору же төмөн болсо, бапестөө тейлөөсү бапестөө тейлөө планы боюнча аткарылбаса, тейлөө түрү тизмесиндеги талапка жетпесе, ошондой эле коомдук күчтөр бүтүрүүчү аппарат белгилеме боюнча башкарбаса, фондтун белгилүү салыштырмасы боюнча дал тапшыруудан баш тартканга чейин тутуп калынат. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоо фондунан чыгашалоону үчүнчү жак коомдук күчтөрдүн өкөлөтөн башкарып, өкөлөтүн ажыратып берүүсүнө болбойт. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу каржысын иштетүү дайымды текшерүүгө киргизилет. Бул атайын түр боюнча күтүүсүз текшерүү, күндөлүк текшерүү, коомдук көзөмөлдөө, акыл жөндөмдү көзөмөлдөөнү өз ичине алат. Дагы ишеним кара тизимдиги түзүмүн тургузуу изилденет. Ошону менен бирге баалоо аппараты бапестөө аппараттарынын акалуусун ар убакыт көзөмөлдөп, камсыздоого катышуучулардын укук талабына кепелеттик кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Чоңме адам денесиндеги борбордук бир жактылуу кылуучу деп каралат. Айрыкча дене салмагынын араң 2% ээлесе дагы бүт денедеги болжол менен 20% кычкылтек жана энергияны коромжулайт. Көптөгөн кишилер эртең менен ордунан тургандан кийин тынсызданып, оңой эле ачууланат. Бес айланып адат мүнөздү жакшы уктай албадым деп ойлойт. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоңме сизге кам менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоңме энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симфатик нерв эс алат. Парасимфатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалуу коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда, мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи. Мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсызданасаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эктайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жоопту боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөмдө тизгиндей турган маңдай жалбыракча чел кабатындагы кандын агуусу акырын болуп, маанайдын тормузу иштебей, тынсыздануу, маанайы түшүү, сезгирлешип кетүү буга ээрчип келет. Адатта ордунан тургандан кийинки 30 мүнөт ичинде ан сайын ачык болот. Экинчи. Баш айлануу, баш оору. Мээдеги кандын куюлуусу азайганда адам башы оорлошкондой, башы айлангандай же билинер билинбес ооругандай сезинүүсү мүмкүн. Бул оору белгилери көбүнчө дене абалынын өзгөрүүсү, чарчоо же маанайдын толкуусу себебинен оорлошот. Үчүнчү. Уйку сапаты начарлашуу. Кээ бир кишилерде уйку сапаты начарлашуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, оңой эле уйкусуздук же чочуп ойгону, түндө көп түш көрүү. Дагы кээ бир кишилер күн бою чарчагандай сезинүүсү, уйкуга кумар болуусу, кеңгиреп калуусу мүмкүн. Төртүнчү. Бут кол уюшуу. Адатта бир жагындагы билек менен колу уюшуп көрүнүктөнөт. Ошону менен бирге бут колдор шалдыроо, жол жүргөндө делдеңшип жүрүү, нерсе керектерди бекем кармай албастык сыяктуу абалдар көрүлөт. 60 жаштан ашкан кишилер тобунда ан сайын көп көрүлөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жерибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тээри оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээри азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тээри май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тээри бетиндеги суунун коромжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча мүнөттөн кийин тартышып калгандай, кургакташкандай сезим болот. Тээри азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тээри тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын кулпулап тээринин кургактыкка шайкешүүсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 мүнөт ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кыроо смал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин эмне абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тээри оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Сарамат та болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналы боюнча 7-айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Моңголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Ши Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында аптордуу макала жарыялады.
1: Ли Чанг АКШ жөнүндө соода мамлекет комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө тилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун

0: жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үштүрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде эл укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортак таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секинде байланганы. Эң баалуу руху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортогу өнүгүүнү көздөгөн Шанхай рухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин ортак мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, ортак жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Си Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүн алдын корунга коюуда бекем туруп, ортак гүлдөөнү келечегин ачсак. Жалпылай нар жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасанды акыл жөндөм, санарип экономикасы, жашыл чарба, жашыл кен түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөсөк. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогор сапатта ортак куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму санарип экономика талкуусу, айыл чарба көргөзмөсү сыяктуу кыймылдарды уландуу жакшы өткөрүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерине бет алып, эл аралык жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташтык борборун куруп, тенчинде жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара ООЗ экономика кызматташтык борборун куруп, келечек 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге 100 илим техника кызматташтык түрүн жолго коет. Экинчи, коопсуздукту зарыл билүүдө бекем туруп, жалпы беткей коопсуз чөйрө жарассак. Жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үкүсүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үштүрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аалам мейкиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак. Жүнгө ар кайсы жак менен ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шаар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму төрт коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. Үчүнчү, адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралчылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен чогуу жер шаары маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дост кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат, ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. Төртүнчү, сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда экен туруп, район иштерин ортак кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда экен туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, ортак капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жөнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үргүлүү кызматташтыкты кулаш жайдыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уланды кемилдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна ортак катышуусун тосуп алат. Си Цзиньпинь мындай бышыктады. Жөнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымыртканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгө ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуну Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуну Лукашенко, Индия зунтуну Моди, Иран зунтуну Пезишкиян, Казакстан зунтуну Токаев, Пакистан зунтуну Шахбаз, Орусия зунтуну Путин, Тажикстан зунтуну Рахмон, Өзбекстан зунтуну Мырзаёев, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирилген өнүгүү жетишкендиктерин толук турактандырып, Шанхай кызматташтык уюму район коопсуздугу гүлдөнүүсүн зарыл кепилет менен камдап, жер шаары туруктуулугу жана экономика өнүгүү уул таштарынын бирине айланды деп карашты. Ар кайсы жак жөнгөнүн куруучу мүчө мамлекет катары уюм өнүгүүсүн түртмөктөгө көрсөткөн зарыл салымдарын алкууга алып, 2025 жылдык Тенжин башчылар жыйналышындагы стратегиялуу долбоорду дилгир жүзөлөштүрүп, Шанхай рухун уландуу даңазалап, механизм курулушун жакшыртып, саясий жакта өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, соода, каржы салуу, илим техника, энергия, акча мамиле, өндүрүү, кандоо чынжыры, байланышты шыдырлаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эл ырайын жалгоон арттырып, жаңгектеги коопсуздук капшабына кол кармашып тең тайлашып, түбөлүк тыныч, ортак өнүгүү жаңы барагын уландуу жазууга макул болушту. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ынтымакташып көмөктөшүп, уюмдун таасир күчүн жогорулатып, Оговеттер калыс, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө Оговеттер зор ролун көрсөтүүсү керек. Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин Бишкек үндөсүнө кол коюп ары жарыялап, Шанхай кызматташтык уюму баш мыйзамы келишимине, коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу универсал борбору низамына, баңгизатка тыюу салуу борбору низамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджетин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9 айдын 1-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун чогуу демилгелеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаар жөнгө салуусун ишке ашыруу аттуу темада зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолку жыйын бирке мамлекеттер уюмунун ролун көрсөтүп, көп уюлдуу дүйнө курууга үйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаары жөнгө салуусун ысылаат кылып, кемелдендирүүдөгү доор көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, зорогердик, бир жактуулук, корукчулук агымга каршы жүрүүдө. Бирок көп сандагы мамлекеттер үстөмдүк саясийни мойундабайт, кагылышып каршылашууну үмүт кылбайт, бекинип артта калууну каалабайт. Ал эми өзүн өнөктүрүү жана эл аралык кызматташуу аркылуу дүйнө сахнасында тең барабар өзүнө таан орунга ээ болууну күтөт. Жакынкы жылдардан бери жер шаары түштүк мамлекеттери озуп зоройуп, эл аралык күч салыштырмасынын тереңдей тескелүүсүн түртмөктөдү. Дүйнөнүн көп уюлдуу чоң кырдаалы артына кайтпайт. Дүйнө кандай көп уюлдашууга муктаж? Ар кайсы мамлекеттер көп уюлдашууга кантип катышат жана түртмөктөйт? Эл аралык коом ортак таанымды уютуп, иш жүзүндүк жана тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн туура тандоону чыгаруусу тийиш. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жөнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун дилгир демилгелейт. Элдик укук тең барабар болуу өз ара урматтоо түпкү принцип. Тең салмактуу тартиптүү болуу закон аркылуу башкарууга моюнсунуу талашсыз талап. көп тараптуулук, сүйлөшүп кеңешүү алгылыктуу жол. Өзара нарып жеткирип, ортак жеңишке жетүү, жалпылай нарып жеткирип, сыйымчыл болуу өнүгү багыты. Ар кайсы мамлекеттер мейли чоң кичик, күчтүү алсыз, кембагал бай болсун, баардыгынын укугу тең барабар, мөрттө тең барабар, эрежеде тең барабар болууда бекем турсак. Жер шары түштүк мамлекеттери көп уюлду түзүлүштүн зарыл курамдык бөлүгү. Ары көп уюлдашууну жылыштатууда.

0: Ағы алғылықтыл күч. Еліралық штердегі өкілдік мүнөзін жана сөз сүйлі оқуғын жоғырдасақ. Адам заттын ортоқ нарқындан азалап, қош өлчөм, бөліні валу, кейілік ішу, өктөмдік, тоқо ережесінен баштартып, еліралық байланышты закон арқылы башқаруыны жылыштасақ. Чоң мамлекеттер өзгөчө баш болуп эрежени сактап, закон аркылуу башкарууга маани берип, жер шары мүнөздүү кыйын маселелерге кызматташып тең тайлашсак. Дүйнөдөгү иштерди ар кайсы мамлекеттер кеңешип бүтүрүү, эл аралык эрежени ар кайсы мамлекеттер ортоктук түзүп бекитүүдө бекем турсак, БМУнун бедели жана жашоо күчү кайра күчөтүүгө муктаж. Түрдүү жер шары жана райондун көп тараптуу механизми угуп өтөр шайкештүү жогору өнүмдө болууга муктаж. Өнүгү кеңеш темасына үйрүлүп, ачып жиберүү кызматташтыгында бекем туруп, санарып жана акыл жөндөм жаракасын бүтөп, техника көңтөрүшү жана өнүгү табылгандардын ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму 25 жылдык өнүгүү аркылуу чоң мамлекеттер ортосундагы, коңшу мамлекеттер ортосундагы, чоң кичик мамлекеттер ортосундагы байланыштын үлгүсүн жеңиштүү тургузуп, жер шарындагы жарымга жуук жан сан жана төрттөн бирилиш экономика тулку мөлчөрүнүн өнүгү бирикмек үчүн жеңиштүү уютту. Ан сайын ынтымакташкан, ан сайын жашоо күчүнө ээ Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн көп уюлдашуусун жылыштатууга бүткүлдө ан сайын чоң күч кошо алат. Ар кайсы жактар тарых чоң кырдаалын игерип, доор жоопкерчилигин аркалап, адамды негиз кылууну таканчыктап, аракет жетекчи багытында бекем туруп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун чогуу демилгилеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуусун ишке ашырууну түрткмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктугун курууну колгармашып түрткмөктөсү керек. Ши Цзиньпинь Шанхай кызматташтык уюм ролун ан сайын жакшы көрсөтүү жөнүндө үч сунушун ортого койду. Биринчи, Шанхай кызматташтык уюм күчү аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын гүлдөнүп, ортоқ өркөндөөсүн түрткмөктөсөк. Артыкчылыктарды уланды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү казып, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын көп артуу уюлун жалгап, өз ара жөндөм ыйгарып, бири бирибизди ийгиликке жеткирип, чогуу мөрт жаратып, гүлдөнүүдөн чогуу баарлансак. Экинчи, Шанхай кызматташтык уюм акылы аркылуу жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүп зоройюусун түрткмөктөсөк. Шанхай рухун таңазалап, Шанхай кызматташтык уюму кошулган өнөктөштөрүн ынтымакташтырып жана кеңиртип, чогуу тынчтык үчүн үн катып, өнүгүү үчүн күч чогултуп, кызматташууга көпүрө салып, ортоок жеңишке жетүүгө жол салсак. Үчүнчү, Шанхай кызматташтык уюм аракети аркылуу жер шарын жөнгө салуу ысылаатын кемелдендирүүнү жетектесек. Өнөктөш болуп ынтымак түзбөдө, сүйлөшүп каршылашпоодо бекем туруп, ортоок кеңеши, ортоок куруу, ортоок баарлануууда бекем туруп, ар кайсы мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга тең барабар катышуусун, жалпылай нарп алуусун түрткмөктөсөк. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстандын зунтуңу Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуңу Лукашенков, Индия зунтуңу Моди, Иран зунтуңу Пезишкиян, Казакстан зунтуңу Токаев, Пакистан зунтуңу Шахбаз, Орусия зунтуңу Путин, Тажикстан зунтуңу Рахмон, Өзбекстан зунтуңу Мирзиёев, Моңголия, Азербайджан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сыяктуу чакырылган башка мамлекеттердин жетекчилери, ошондой эле БМУнун башкачысы Гутерес катарлуу эл ара жана район уюмунун жооптуулары катышты. Жыйналыш башталууда мурда Ши Цзиньпинь Жапаровдун жыйналышка катышкан өкүлдөр тобу башчылары үчүн өткөргөн тосуп алуу сыйына катышты. Ары коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапаттагы өнүгүн ишке ашыруусун түрткмөктөйрү аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Орусия зунтуңу Путин менен жолугушту. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Быйыл 5-нче айда өзүңүз Жүнгодо жеңиштүү мамлекет иштер сапарында болдуңуз. Биз стратегиялуу бийиктиктен жана алыс көңүттөн эки мамлекет байланышын ан сайын жогору сапат, ан сайын жогору деңгээлде өнүктүрүүгө жетектөөнү орундаштырып, жаңы кырдаалда Жүнгө Орусия арасындагы кызматташтыгын тереңдетүүдө ортоок таанымга келгенбиз. Эки мамлекеттин негизги башкаруу тармактары дилгир жүзөлөштүрүп, көптөгөн табылгаларды колго келтирди. Биздин стратегиялуу жетектөөбүз жана эки тараптын ортоок чымыркануусунда Жүнгө Орусия байланышынын негизи ого бетер бекемделип, арымдары ого бетер басмырт болуп, болочоктун ого бетер жаркын болоорна ишенем. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, эл аралык кырдаалдагы анык эмес алдын болжоо кыйын факторлору көрүнүктүү артууда. Бирок ар кайсы мамлекет элинин тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүгө болгон талпунуусу өзгөрбөдү. Шанхай кызматташтык уюму район туруктуулугун коргоо, район өнүгүүсүн илгери сүрүү зарыл ыйык милдетин аркалоодо. Жунго Орусиянын өзүнө алган ар кайсы тараптар менен чогуу уюмдун өнүгүү чоң планын ортак кеңешип, уюмдун туруктуу алыска жүрүүсүнө күч кошуп, жер шарын жөнгө салуу ысылаатын жетектеген, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун жылыштаткан күчтөрдү зоройтууну каалайт. Путин мондай билдирди. Чайпалган татаал элралык кырдаалга карата Орусия жөнгө жалпы бетке стратегиялык көмөктөштүгүн сызыл тереңдетип, тең барабар өзара ишенишүү, өзара колдоо көрсөтүүдө бекем туруп, ар кайсы сала кызматташуулардын өнүгүүсү тез болуп, Орусия жөнгө байланышы мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө айланды. Орусия жак жөнгө жак менен жогору катмардагы карым каттоону сактап, соода, энергия, өнөр жай, каттоо сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын түртмөктөдө тосу жаңы табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ар кайсы жактын ортак чымырканысында Шанхай кызматташтык уюму зарыл эл аралык таасир күчкө, жандуу жогору өнүмгө ээ район кызматташтык өрүшүнө айланды. Орусия жөнгө уюм ичиндеги ынтымактуу кызматташууларын токтоосу күчөтүп, жетектер ролун көрсөтсөк. Орусия жак жөнгө жак менен бирке мамлекеттер уюму, алтын кыш механизми, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп жак механизмдеги шайкечүүлөрүн күчөтүп, жөнгө жактын Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилер бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүнө колдоо көрсөтүп, дүйнөнүн тынычтыгын, туруктуулугун, гүлдөнүүсүн чогуу коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары дагы ортак көңүл бөлгөн эл аралык район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Жергиликтүү убакыт 8 айынын 31 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Өзбекстан зунтуңу Мырзаёев менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл жөнгө Өзбекстандын жалпы беткей стратегиялуу өнөктөш байланыш тургузгандыгынын 10 жылдыгы. Биздин ортак чектөөбүздө эки мамлекет байланышы сызыл сапатын жогорулатып, даражасын арттырып, ар сала кызматташтыгында мол табылгалар жаралып, жөнгө Өзбекстан тагдырлаш ортак тулку курулуш жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Жөнгө Өзбекстан менен чогуу стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара нарк жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, жөнгө Өзбекстан байланышынын жаңы 10 жылын ортак жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, жөнгө жактын жөнгө Өзбекстан достугун тереңдетүүгө күч жумшоо майданы өзгөрбөйт. Мурдагыдай эле Өзбекстандын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап кол кармашып чымырканып, эки мамлекет кызматташтыгына чоң күч чыгарсак, жөнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушун жогору сапатта жылыштатып, жасандакыл жөндөм, какырлашууну жөнгө салуу сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем турсак, эки мамлекеттин жергиликтер алмаштыруу кызуу абалын улантып, өз ара маданият борборун курууну бачымдатып, агартуу, кеми калдыкты азайтуу сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгерилесек, эки тараптын закон аткаруу коопсуздук кызматташтык механизмин жакшы колдонуп, үч түрдүү күчкө күч бириктирип соку берип, коопсуздук коргоону линиясын бекемдесек, Шанхай кызматташтык уюмун куруучу мүчө мамлекеттер катары жөнгө Өзбекстан эки мамлекет тенчин башчылар жыйналышындагы табылгаларды жакшы түзөлөштүрүүнү ортак түртмөктөп, райондун ортак гүлдөнүп өнүгүүсүн илгерилесек. Мырзаёев мындай билдирди. Жөнгө өзүңүздүн жетекчилигиңизде үзгүлтүксүз олуттуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенин, бекем ишениш менен жер шар мүнөздүү капшаптарга тең тарашканын кызыгы кутуктайм. Өзбекстан тарап жөнгөчө замандаштыруунун жаркын келечегине толук ишениш байлады. Өзбекстан жөнгө эки мамлекеттин достугу терең, баштан аяк бири бирин түшүнүшүп, өз ара колдошуп келет. Өзүңүздүн алысты көрөгөн билгиликтүүлүгүңүз Өзбекстан жөнгө байланышы үчүн кенен теребел ачып, тараптар ар сала кызматташтыгынын жалпы беткей өнүгүүсүн жетектеди. Өзбекстан жөнгө менен болгон байланышты тапчылбай өнүктүрөт. Эл аралык кырдаал өзгөрүү сайынан эч кандай өзгөрбөйт. Жөнгө менен чогуу саясий өз ара ишенүүнү тереңдетип, соода, каржы салууну кеңиртип, айыл чарба, каттоо, энергия, кен түшүм, илим техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, адамгерчилик алмаштыруусун илгери сүрүп, үч түрдүү күчкө чогуу соку берип, тараптар байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзбекстан бир жөнгө принцибин бекем коргойт. Сиз ортого койгон 4 чоң жер шар демилгеңизди жогору даражада моюндайт. Жөнгө менен чогуу кол кармашып, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүн түртмөктөп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоону каалайт.
0: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Монголия зунтуңу Хорусух менен жолугушту. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө Монголия тоо суулары туташкан жакын кошуналардан тынычтыкта чогуу өмүр сүрүү, өз ара жардамдашуу, кызматташып ортак жеңишке жетүү баштан бойго эки мамлекет байланышынын негизги агымы жана түпкү түсү. Жүнгө тарап, Жүнгө Монголия байланышын уландуу

0: Bulgar maşıp çoğu cürünü kağılaydı. Mongolia'nın cüngü qarşısılgan kerkanalardın zakondu hukuk talabın çınığı korgosun ümit kıladı. Taraptar dağı göp jahtılı şaykeştürü jana şaykeşini küçötüp, jer şarımın özdü kapşaptırga ortoq ten taylaşsa. Хорусук мындай билдирди. Монголия менен Жүнгө жакшы дос, жакын кошуналардан. Мели Илрал кырдаал кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан бойго өзара урматтаган, өзара шенген ана коңшу жакшы достордон болуп келет. Жүнгөнүн өнүгүүсү айланадагы мамлекеттерди олуттуу кезмет менен камдап, Азия жана дүйнө өнүгүүсүн жетектейди. Жүнгө менен болгон достук кызматташууну тереңдетүү Монголия тышкы иштер саясатынын башкы фаңжына. Монголия Жүнгө менен саясатта өзара ишенүүнү үзгүлтүксүз бекемдеп, каржы салуу, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөнү каалайт. Монголия жак бир жүнгө принцибин бекем аткарат. Тайвань жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Шинжаңга, Шизаңга, Шанганга катыштуу маселелердин баары жүнгөнүн ички иши. Сиз орто койгон төрт чоң жер шары демилгениңиз менен адамзат тагдылаш орто тулку түшүнүгү, дүйнөнүн тынычтык, коопсуздугун коргоо, сызыл өнүгүүнү илгери сүрүү, жер шары мүнөздү капшаптарга тең тайлашууда зарыл маңызга ээ. Монголия жак жүнгө жак менен чогуу иш жүзүндө көрсөтүүнү каалайт. Сайчи, Ваңы катаруулар жогордакы жолугушууларга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюэн Бишкекте Кыргызстан зунтунун айымы Жапарова өткөргөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы айымдар коллектив кыймылына катышты. Пэн Лиюэн алаарча мамлекеттик конок сарайга жетип барганда Жапарова кызуу тосуп алды. Пэн Лиюэн байланыштуу мамлекет жетекчилеринин айымдары менен Кыргызстан улуттук маданият көргөзмөсүн көрдү. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Артынан адабият көркөмөнөр оюндарын көрдү. Пэн Лиюэн Кыргызстан көркөмөнөрчүлөрүнүн жүнгөгө келип оюн коюп алмаштырып, жүнгө көрөрмөндөрүнүн Кыргызстандын мол түркүнтүстүү улуттук маданиятын сезинүүсүнө өбөргө түзүүсүн тосуп алабыз деп билдирди.
0: Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанга болгон мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатты. Бишкектен аттанаарда Кыргызстан зунтунун Касым Алиев катарлуулар учак жайга барып аттандырды.

Тогузунчу айдын биринчи күнү Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Каиреге баруу алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египет пирамида гезити, Кабари гезити, Республика гезитинде бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл эркиндик күрөшкөн жаңы сапар аттуу темада аптырлуу макала жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө менен Египет бирдей маданий байыркы мамлекеттерден баары адамзат коомунун өнүгүүсүнө баалуу руху байлыктарды жана жаркын маданият көхөрлөрүн арнады. Жүнгө Египет эки чоң маданийлик өзара алыс болгону менен бири бирине суктанып келет. Байыркы жибек жолу миң жылга уланып, достук карым каттуу арымы эзелден токтоп калбады. 70 жыл алдында Жүнгө менен Египет расмий дипломатик байланыш орнотуп, Жуңхуа эл республикасынын араб жана африка мамлекеттери менен болгон достук кызматташуу дарбазасы ачылды. 70 жылдык бороон чапкында Жүнгө Египет байланышы эл аранын өзгөрмөлүү сынактарын башынан өткөрүп, баштан бойго багыттан тайбай, касиетин өзгөртпөй, кыймылдаткыч күчүн төмөндөтпөй, Жүнгө араб мамлекеттери, Жүнгө африка коллектив кызматташтыгынын үлгүсү жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо чогуу болуп, ынтымакташып шайкешүүсүнүн типик үлгүсүнө айланды. Жүнгө менен Египет баштан бойго бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакын агайын, кызматташып ортак жеңишке жеткен ишенчиликтүү өнөктөш, достошуп өзара үрдүк алган жеңиштүү типик үлгү. Тең барабар болуп өзара ишенген чынчыл достор. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Египет эки мамлекет өнүгүп жалчуунун алалтуу мезгилинде турууда. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылды баштоосу жакшы болуп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы кырдаалын күрөшүп жаратууда. Египеттин жаңы республика курулушу дүркүрөп өнүгүп, 2030 эң сөзүнө карай кеңири арым таштоодо. Жүнгө Египет менен чогуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышты тереңдетип, Жүнгө Египет тагдырлаш орто толку курулушун жылыштатып, замандаштырууну кол кармашып, ишке ашырууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Египет эки тарап өзара ишенишүүнү илгердетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларын уланды колдошуп, ар сыла ар катмарда алмаштыруу кызматташууларын тыгыздаштырып, Жүнгө Египет достугунун күчөлөө таягын урпактан урпакка улансак, өзара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетип, кол кармашып, өнүгүү үлгүлөрүнөн болуп, өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруп, кызматташуу көмүскө күчүн дилгир казып, нактылуу кызматташтык тербелин кеңир

0: Жүнгі Египет өзіра пайдалу қызматташтық үчін сол біз қимылдатқыш күш қойсоқ. Аргем өз қоздығын айгенелеп, маданилік алмаштыруның үлгісі болып, ағарту, саяхат, илім техника, саламаттықты сақту, дене тармия сияқтулардағы алмаштыру қызматташуысын тереңдетіп, екі мамлекет елінің өзіра билешу, өзіра жақын өту байламтасын чың тартып, Жүнгі Египет жалпы өтке стратегиялы өнітүштік байланышына өзгілтүсіз жаң аракет энергиясын қошып, адамзат тағдылаш оқтотылғысын құруны түртмекте үчін оғып өтіргіп, маданилік күчін чоғызсақ. Иін тіреп алғылап, қалыс әділеттілікті қорғаған көшірмендерден болып, чынығы көп тараптылықты еш жүзінде көрсетіп, көп тарапты көмектесуді күшейтіп, төрт жоң жер шары демілгесін чоғы жақсы жүзілдестіріп, дүниенің тыныштығы тұрақтылығын дилгір қорғап, елдің қалыс әділеттілігін қорғасақ. Қол қармашып бір мақсатта болып, Жүнгі Араб, Жүнгі Африка қызматташтығының жетектеушісі болып, Жүнгі Египеттен бұшып жетілген қызматташтық үлгі көрсету тасырын кеңіртіп, Египеттен Араб дүниесімен байланышқан, Африка чоңырақтығына тасыр көрсеткен өзгөчө район артықшылығын көрсетіп, Жүнгі Араб 5 чоң қызматташтық түзілүшін құру, Жүнгі Африка замандашқан 10 чоң өнөктөштүк аракетин қол қармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Жүнгі Араб, Жүнгі Африка қызматташтығынын доору менен тең илгерлеп, байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мындай билдирди. Жүнгү Египет менен чогу алгачкы мүдөөнү унутпай, мурдагыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, гүлдөнүү жолунда бири-бирин колдоп, эркиндүү алгалап, өз мамлекетибиздин өнүгүүсү жана эки мамлекет байланышынын ансен кооз келечегин чогу жаратууну каалайт.
1: Гоуян зонлиси Ли Чан биринчи күнү түштөн кийин Бээжинде АКШ Жүнгө соода мамлекеттик комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобундагылар менен жолугушту. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 5-нче айда төрага Си Цзиньпин зуңтуң Трамп менен Бээжинде жолугушуп, бир түркүм зарыл ортук таанымдарда тил табышты. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө урмат кылып, өзара нарт жеткирүү кызматташтыгын кеңейтип, Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө АКШнын экономика соода кызматташтыгын күчөтүүсү тараптардын ички муктажы, ошондой эле туура тандоосу. Жүнгө АКШдан Жүнгө келген керкандардын ылайыктуу талабын чечүүнү дилгир түртмөктөөнү каалайт. Ошондой эле АКШнын Жүнгө тараптын көңүл бөлгөн маселелерин чаныгы чечүүсүн үмүт кылат. АКШ Жүнгө соода мамлекет комитетинин өзүндүк таасир күчүн уландуу көрсөтүп, Жүнгө АКШ байланышынын туруктуу соо сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылат. АКШ тараптын ишмерлери мыналарды билдирди. АКШ соода өнөр жай саласындагылар Жүнгөнүн экономика өнүгүү келечегине карата ишенишке толду. Жүнгөдө уландуу терең тамыр тартып, Жүнгөгө каржы салууну кеңейтип, АКШ Жүнгө байланышында куруш мүнөздүү күч болот. Уржаңлоң жолугушууга катышты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдырасын билесинчи, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин фотовот генераторлор бирчема тез арта туруп атын сактап, 7-нче айдын соңуна чейин бүт мамлекет боюнча фотовот электр таратуу генератор суюмдулугу 1 миллиард 286 миллион киловаттка жетип, алгач жолу көмүр электрден артып, бүт мамлекеттин электр таратуучу жалпы генераторунун 31.5% эле мамлекетибиз электр энергия генераторунун 1-12 кайнарына айланган. 1-нче айдан 7-нче айга чейин бүт мамлекеттин фотовот электр таратуу мөлчөрү 802 миллиард 400 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдикден 15.5% артып, бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрүндө ээлеген салмагы 13% жеткен. Тактап айтканда, бүт мамлекеттин иштеткен ар 8 киловатт саат электр ичинде 1 киловатт сааттан ашууну фотовот электринен келген. Учурда мамлекетибиз жер шарындагы эң толук атаандашы күчү эң зор фотовот чарбачылыгын калыпташтырып, алгач кадамда 15-5 жыл мезгилинде фотовот чарбасына байланыштуу каржы салуу көлөмүнүн 2 триллион юандан артуусу мөлчөрлөндү.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги орто баштоош мектеп бала бакчалары арт артынан окуу баштап, жер жерлердеги ар кайсы мектептер илим изилдөө, коопсуздук билимдерин жалпылаштыруу, узун сапарды кайра жүрүү сыяктуу көп түрдүү формадагы сабак баштоодогу биринчи сабак менен жаңы окуу мезгилин баштады. Күзгү окуу мезгили башталып, бир катар агартуу жаңы чаралары жүзөлөшүп жолго коюлду. Мамлекеттин көп жериндеги орто баштоош мектептер ачык ашкере класска бөлүү саясатын уландуу тереңдетип, компьютерде каалаганча бөлүү, коом көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыргын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштоош мектептердин илим сабаканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун борону, жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуанши, Хэнчжоу, Шизаң, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шизаң Жилон ооданы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруусуна 7 күн болду. Бүгүн түштө мурда саат 9:55 Шизаң автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилон чек арасы бөлүмчө идарасы көз жумгандарга аза билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн ар кайсы кооптун арылтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылыштатылды. Жилон чегарасында апатка учурган өзөк районду куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп, издеп бир-бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чегарасы чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү газуу механикалары суу кечип, чегарасындагы издеп куткаруу өзөк районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып, Жилон чегарасындагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап, көзөмөлдө өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда ар кайсы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча үч даражалуу туруу түйүндө туруп, күнүмдүк кыдырып мүнөздөнү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга каратылган эки түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандууга жетери күтүлүүдө.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Говьян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө 23-чү кезектүү Жуңго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9-чу айдын 17-чү күнөн 21-чү күнө чейин Гуанши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана илим техникада жаңылык жаратуу кирканларынын жетилүүсүнө жөндөм уйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак биригип кулактандыруу басып жатып, 9-чу айда жалпы эл мамлекет коргоонун тарбиясы айык эмнин чордонду уюштуруп кулач айдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышык талган. Улуу узун сапар рухун өрүш алдырып, тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын эмечиктеп, жочулук мүнөздүү мамлекет коргоонуу тарбия кыймынын кунт кой буюмдап кулач айдырып, калын кадр жочулукту мамлекет коргоонуу түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоонуу милдетин аткарууга сайын жакшы тарбиялап жетектеп, мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлиги, борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтуктеги жалпы нартуу көрсөтүү 2020 6-жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция борбордук телестанциясы универсал каналында көрсөтүлөт. Көрсөтүү Кызыл Армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү эмечиктеп, узун сапар жолубуз негизги темасын эмечиктеп, Жуңго Коммунисттик партиясы Кызыл Армияны жетектеп, узун сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезимде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көнтөрүштүк алгы муундардын изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмерлери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпин жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орток кеңешип, орток талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүн айлануусун уланды түртмөктөйт. Жуңго жак көптүрдүү Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды ортого койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорпайдык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү атсалышууга туш келип турган учурда Жуңгонун көп тараптуу кызматташууну түртмөктөсү өтө зарыл. Төрага Си Цзиньпин район жана жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин ортого койду. Мен жер шаарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу атсалышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жуңго тарап орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси доордун муктажына сай келет, келечеги керен. Төрага Си Цзиньпиндин саясат жактоосу уландуу тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шыдырлаштыруусу Камбоджа үчүн айтканда жаңы өнүгүм өртү. Жуңго тараптын 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун колгармашып орток илгерилеп, орток гүлдөнүн ишке ашыруусуна пайдалуу.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жуңго көп тараптуу кызматташууну дилгир демилгелеп, окшобогон мамлекеттер сүйлөшүүнү күчөтүп, орток таарымды уютууну түртмөктөп, аныксыздыкка толгон дүйнө үчүн Ого бетер дилгир сигналдарды кое берди.
0: 2013 жылдан бери төрага Си Цзиньпин ар жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин жыйынына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп келет. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү келечегине назар буруп, адамзаттын орток кызыкчылыгына көз салып келет. Бул Шанхай рухундагы орток өнүгүүнү көздөө менен жогору даражада төп келип, жер шаардык түштүк мамлекеттер өнүгүүсүнө жаңы кезмет жаратат. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму кызматташтык саласын сызыл кеңертти. Жүнгө орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун нарык түшүнүгү өнүгү багыты жогору даражада бирдей. Көп тараптуулук кызматташтыгын айкын аракет көрсөткүчү менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы илгир сигнал таратып, төрага Си Цзиньпин орто койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болуу да бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргоону бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, ортоктук таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
1: Жуңго мамлекет төрага Си Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ар Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда Жуңго борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиген. Кыргызстан мамлекеттик таш өсү бириги бөткөргөн Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө желилик чыгармаларын окуп баарланды чогулушу, жүнгө башкаруусун окуп түшүнү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тили каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекетчилер катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди. Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идея системасы доор менен тең илгерилеген ары токтоосуз молугуп өнүгүп, азыркы доор жүнгөнүн узакы бейпилдиги жана уландуу алгылоосуна түпкү моюнсунуу принцибин камдаган. Кыргызстан тарап жуңха улуту улуу гүлдөнүү барышынын дагы Кыргызстандын гүлдөнүүсү жана өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусун үмүт кылат.
0: Эми эл аралык учурга жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова бүгүн кабарчылар жыйналышында мыналарды билдирди. Жапония жана АКШ сыяктуу мамлекеттердин жакында өткөрүүнү пландаган бирикме аскерий маанилерине карата Орусия тышкы иштер министрлиги Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиканасына келгишин ортого койду. Захарова мындай деди: Орусия жак Жапония жакка Орусия чыгыш бөлүк чек арасынын жакын айланасында сөйкөнүү менен өздө аскер иштер кыймылын алып баруусун мүлдө кабылдоо болбойт деп айкын кулактандырды.
1: Иран куралдуу бөлүгү 8-айдын 31-чү күнү мындай деди: АКШ армиясы Арида район мамлекеттеринин территориясынан пайдаланып Иранга чапкынчылык жасап жатат. Иран буга мүлдө жол бербейт. Коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүнө урмат кылуу алдыңкы шартында чапкынчылыкка ансайын күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Ирандын АКШ армия базасына сокку уруу жоругу сөзсүз жоопко ээ болот деди. АКШ мамлекет коргоону министрлиги ошол күнү АКШ аскери өнөр жай керкандар менен келишим түзүп, айгоо жаатуу башкарылуучу бомбо жана сат аттуу системанын бомбону тосуу өндүрүш жөндөмүн жогорулата турганын айтты.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урундукчу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардыга сыздар.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү аба жолу портунун бажыдан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Желин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026-жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуш түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү кравын жашаан базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин урусал амалы үчүн зоройтуу, элдин ортоктук таламын камсыздоодоку зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып, жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүн өйрүлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо, курулушуу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчунду

0: стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан Кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800 000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн куб суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жараңкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендиги 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы ИГЭРлетүү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэнгниен мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20 000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети желиле ишыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020-жылдагы 700 000 йондон 2025-жылга келгенде 5 040 000 йонго жогорулап, 7 эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020-жылдагы 53-төн учурдагы 165-ке көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242-ге кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-160 км чейинки чөл, жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элим техниканы ИГЭРлетүү сыйлыгы 1-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түр өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кумбороон чабуулун жеңип, жолулун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 сантиметр калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030-жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточо наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20% ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15%ден кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 1-күнү автоном райондук саясий кеңеши 13-кезектүү комитети

0: туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чы жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты, ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаовен Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоан Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжаңдын эсептөө күчү кесиминин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымдырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдүң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чиңсай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Ичен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэжен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Талаа Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңку алуттуу ортоктулку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы имерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Йон, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Сюэмей, Шүшенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Кечэ 9-нчы айдын 1-чи күнү Түштөмүрдө автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уландыгылдаштырып, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бүт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жуунун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, баш аламан ак алуу, баш аламан айып акча салуу, баш аламан текшерүү, баш аламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондоо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жылдан жалпы 1905 тирет деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбо, окшош дейлүүгө окшоп болгон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе Жибучун түзөтүү жөнгө салууну төртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткаруунун көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлолорго өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Абдурам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парту группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юамин кабарчыга, быйылдан бери бүт абдурам райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлолорду чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүн илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгил бүтпөгөн дейлолорду атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дейлоо сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дейлоодон 314 тазаладык. Бүт Абдурам район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дейлолордун сандуу маалыматын кыймылдуу турпатта игерип, ары ар бир дейлоо боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дейлоону тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар Абдурам районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калктын ажатына үйрүлүп, тоору кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну төртмөктөдө. Абдурам райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйым Мамытбек мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгарды. Бул НОПС иштери, каттоо, башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошу, айылгыштак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңыдан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Абдурам район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Абдурам район, аймак, оодан, айылды толук каптатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу карханалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Кархана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда урунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, кархана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адалия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук таламын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу каркананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү улантуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемчи кыскартып, керкана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодоку бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижарат өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уланды кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик Үрүмчү аялдамасынын башчысы Махуаны мындай деди. Учак жайдын бажадан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдү төмөндөтүп, Үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1 айдан 7 айга чейин Үрүмчү Тияншан эдералык учак жайы жүргүзгөн эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 34 жетип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 65 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артты. Эл аралык жүргүнчү ташымалдоо аба жол линиясы 30 жетип, чек арадан кирген чыккан жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 721 400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.3% артты. Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп, учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө иликтирдик.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда бакты чек ара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1 айдан 7 айга чейин бакты чек ара оозунан кирип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чек арадан кирип чыккандар 159 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 72.1% артты. Бакты чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, чек ара оозу агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып, өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чек ара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чек арадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чек арадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чек ара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чек ара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу жүнгө Казакстан чек ара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвин мындай деди. Кийин карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылаты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна

0: Чекараттагы айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызмат ташуусу, ишмерлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, жемени чек ара оозунун импорт экспорт зат жүгүртүү, чогултуу таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл жемени ооданындагы Шинжаңын шаандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конучтандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлендин Шинжаңын шаандуу жардам берүүчү кадры, жемени оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Лухауйю мындай деди. Жемелейдин иш жүзүндүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын мээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Шинжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызмат ашуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком Жик менен Каржыл Каяктуу Эс Алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Шинжаңын шаандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери, денеракет, физикалык даарылоону бир толкулаштырган Боорчун аудандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик менен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр, каржыл кайыктуу күйөрмандарынын актылуу машак курусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйын иштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Боорчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп, кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхи чөйрөсүн түзөө, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчө районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүүлүк курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлиндин Шинжаңын шаандуу жардам берүү кадры, Боорчун аудандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жан Яоюу мындай деди. Көчө район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Боорчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча ашкабак бышып башкарып барып айыштоонун алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барып айыштоо сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортук жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы суу саткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги ашкабак өстүрүү базасында жашылча ашкабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ашкабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200 ашуун койду жашылча ашкабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн ашкабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик ашкабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер ашкабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул ашкабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча ашкабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа эле болот. Жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Чен Шеншин койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча ашкабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында ашкабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду.

0: Вейхуша жасы жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Вуквей мындай деди. Жүздөн ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо ашкабакты жаюу, ашкабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жаюуга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
1: Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесипчелесин иштиктүү куруп, каамдоону турукташтыруу, элген арып жеткирүүгө күч жумшап, айлык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Каамдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди: Биз Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өздөрүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжабоо аудандындагы өстүрүүчү түтүн Фан Нянжие мындай деди: Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи эч ак өстүрүү, иш кошуу, камбаты сактоо, септеп жеткирүү, сатуу топтошкон, бир толуклашкан бүт жөө тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу, бөлүштүрүү, таандоо, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, телегейлешкен сапаттуу текшерби өлчөө, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжабоо аудандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиан мындай деди: Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкү, бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-жылдык азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
1: Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу үзүрө таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудуң мындай деди: Соода сарай таанда базарына барып азык түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу ортоктук таанымдын үндөөсү, тордоку аштамак азык түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык түлүк коопсуздугу боюнча ыктыяр

0: Açılar teyli atreti kuruldu. Haklı direktü gözümölde paşkaru sistemasına dayanıp Bayanqulun oblasına karaştırayan doku bir ganca min. Azık tülük ticaret negizgi tülüksün kıyımıldı turpatta gözümölde paşkarunu kaptatuğunu işe aşırıp 4075 azık tülük ticaret negizgi tülüksü internet koşulgan AI. Haklı direktü gözümölde paşkaru sistemasına girip azık tülük koopsuzluğu oprutalı boyunca paşkarıp tizgin dönü küçötü arkulu azık tülük koopsuzluğun jöngü salu bereketi jogoru götürüldü. Bayılkı, Ügüt Aptalıgı gezinde Büyüt Şinjan'ın ciğer ciğerleri, azık tülü koopsuzluğu boyunca ilim jalpılaştırını, hayıl gıştak, mektep, koomdu konuş, soda saray, tanda bazar, göçülörgü girgizüden turgan, beşke girgizü kıymalın buyruğulaş kulaş çaydırıp, sen buyurussan men tekşirem, ökövüz ten tekşirev zatındaki ilgi ontoylu teylünü daim dolaştırıp kulaş çaydırıp, azık tülü koopsuzluğun bütçelede gözümölde başkarını gücütet. Aptonom rayonduk pazardı gözümölde başkaru idarası azık tülük şaykeştiru başkarmasının orunbasar başçısı Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изчилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-nji aydan 31-nji günü Jungo gerektöөчүлөр коому жетектеген, Jungo gerektöөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй-бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй-бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Ин Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илими ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй-бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчин, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шыжаджуаң Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчин мындай деди. Демейде көптөгөн үй-бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй-бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-нчи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергиликтүү бүт барыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке, жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы, крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88,000 моо болду. Мында крап багуу аянты 31,500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун крап чабагы коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19,200 кезеги ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3,400,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7-нчи айдын 7-чи күнү расмий башталып, 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200,000 ашуун сыноо берген окуучу 1,800 ашуун мектепке кабылданды.
1: 2026 жылдык жуңго маданият саякат адактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9-нчу айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, Капсулан дарыясы экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоок баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламат.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөшөр ауданынын Ляоюан шаарчасы Ирык Башы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нинг кыштакта турган 4 жылдык калыкты жетектеп, айылдык кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы наслы жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардакты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Көнөй шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ээрик Беши кыштагынын бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Күнөшар ууданынын Ляуян шаарчасы Ырык Беши кыштагындагы Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айыл кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сүйөнүп, Ырык Беши кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айыл кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калыкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалууну ишке ашырды. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги Ырык Беши кыштагынан орно чогуу алган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу факторлордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенди ойлоп, туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу кызмат отряди баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряди тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулач жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеге болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжан сыртынан келген беделдүү усталардын заводто туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калыктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата, кыштактагы жалпыга нарыктуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушку орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулаш жайдырып, айыл кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу биринчи шуучиси Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ырык Беши кыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, бош турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын бош турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чынжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыкка ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жол айылы Орто Кара Жол кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуудий Жаң Нең 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Луңшан кароол сексин куруп, чегераны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айылы кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чегера районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Неңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын Кара Жулайлы орто каражылгычтагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уакытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Чаңниң орто кара жылгычтагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңниң эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баардык жерди топо каптап, айланада калыктагы аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңниң Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңниң курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңниң мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштактар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунарадагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жылгычтагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куруу кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калыктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калыктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Чаңниң дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калыктын кирешесин ашырып, байытууга коюп, чек ара оозундагы калыкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара Жул айылынын изилтен Улак тартуу Чакан шаарчысы деген кооз аты бар. Улак тартуу атпай келсе, ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы кою. Чаңниң мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Чаңниң бул үчүн Жаңсуу Күншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юань чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн Улак тартуу байге майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта Улак тартуу байге желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп,
жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тоногуз жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды. Дайымдуулашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякатчашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороону учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңынын 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мамлекеттин жабдулуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү саясаты, ошондой эле Шинжаңдын союз коюунун ченемин кеңейтип, түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда Аптоном районубуз атайын корооду багылап турган союз коюунун жаңы наслинин Чинчин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин корооду багыла турган союз коюун наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чир ооданына жайгашкан Шинжаң, Чинкын, Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектөө шериктиги Чинчин союз коюунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, шериктиктин баш директору Ваң Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Чинчин союз коюунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди: Чинчин союз коюунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202% жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгын да багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөөдө кыскалыктарды толуктады. 2011 жылдан баштап Аптоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кир кыналар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип, Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоит менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулач жайдырып, жергиликтүү союз коюу наслинин шай кешүүсү жеткиликсиз болуу, көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюун энелик түп, Австралия ак коюун аталык түп кылып ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарыптүү малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Чинчин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Аптоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Хуйгуо мындай деди: бул насыл Шинжаң, ошондой эле батыш түндүк районуна кеңиртилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюунун көбөйүү ченеми төмөнүрөөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнөт сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас Удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Шиюан сүт кесиби түрү курулушунак майданында машиналар көрүлдүп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027 жылы жаз майрамынан мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, жеңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Синжаң Шиюан сүт кесиби чектүү шериктиги 2026 жылы 1-нчу айда курулуп, Манас Удандагы түйүндү соодагер чакырып, каржы электирген өзгөчө дыйканчылык, малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып четилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Синжаңдын төөсүтү байлык базарын терең ачты. Бул жолу орночок алган жылына 2000 тонна төөсүтү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юан каржы салынды. Биыл 6-нчу айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөсүтү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматик оромолоп салуу сыяктуу бүтчүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телеге элештирилип курулат. Азыр Багыраш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун думандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарындарлар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүүсүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 38 түрдүү суу түшүмү болуп, жылдык түшүмү 5000 тоннадан ашуунга жетет.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр үчүдөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каннары боюнча 7-айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Монголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Си Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында аптордуу макала жарыялады.
1: Ли Чан АКШ жөнүндө соода мамлекет комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Си Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө тилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун ого бетер жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйлү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үчтүрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде эл укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортак таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секиндеп айланганы. Эң баалуу руху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортак өнүгүүнү көздөгөн Шанхай рухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин ортак мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, ортак жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Си Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүн алдын корумга коюуда бекем туруп, ортак гүлдөнүү келечегин ачсак. Жалпылай нарык жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасандакыл жөндөм, санарып экономикасы, жашыл чарба, жашыл кен түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөсөк. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму санарып экономика талкуусу, айыл чарба көргөзмөсү сыяктуу кыймылдарды уландуу жакшы өткөрүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерине бет алып, эл аралык жасандакыл жөнөм колдонуу кызматташтык борборун куруп, тенсинде жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара ооз экономика кызматташтык борборун куруп, келечек 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге 100 илим техника кызматташтык түрүн жолго коет. Экинчи, коопсуздукту зарыл билүүдө бекем туруп, жалпы беткей коопсуз чөйрө жарассак. Жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үкүсүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үчтүрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аала мекиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекет

0: терин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак, жүнгө ар кайсы жак менен орток, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шаар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму 4 коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. 3. Адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралжылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен чогуу жер шаары маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат, ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. 4. Сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда бекем туруп, район иштерин ортак кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда бекем туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, ортак капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үргүлүү кызматташтыкты кулаш жайтыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уланды кемелдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна орток катышуусун тосуп алат. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымырканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш ортак тулгусун курууну түртмөктөгү ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуң Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуң Лукашенко, Индия зунтуң Моди, Иран зунтуң Пезишкиян, Казакстан зунтуң Токаев, Пакистан зунтуң Шахбаз, Орусия зунтуң Путин, Тажикстан зунтуң Рахмон, Өзбекстан зунтуң Мырзаёев, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирилген өнүгүү жетишкендиктерин толук турактандырып, Шанхай кызматташтык уюму район коопсуздугу гүлдөнүүсүн зарыл кепилет менен камдап, жер шаары туруктуулугу жана экономика өнүгүү уул таштарынын бирине айланды деп карашты. Ар кайсы жак Жүнгөнүн куруучу мүчө мамлекети катары уюм өнүгүүсүн түртмөктөгү көрсөткөн зарыл салымдарын алкууга алып, 2025 жылдык Тенжин башчылар жыйналышындагы стратегиялуу долбоорду дилгир жүзөлөштүрүп, Шанхай рухун уландуу даңазалап, механизм курулушун жакшыртып, саясий жакта өз ара ишенүүнү күчөтүп, соода, каржы салуу, илим техника, энергия, акча мамиле, өндүрүү, кандоо чынжыры, байланышты шытырлаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эл ырайын жалгоон арттырып, жаңгектеги коопсуздук капшабына кол кармашып тең тайлашып, түбөлүк тыныч, ортак өнүгүү жаңы барагын уландуу жазууга макул болушту. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ынтымакташып көмөктөшүп, уюмдун таасир күчүн жогорулатып, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө ого бетер зор ролун көрсөтүүсү керек. Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин Бишкек үндөсүнө кол коюп ары жарыялап, Шанхай кызматташтык уюму баш мыйзамы келишимине, коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу универсал борбору низамына, баңгизатка тыюу салуу борбору низамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджетин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цай Чи, Ваңы катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні түстен кейін, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте Шанхай қызметтестік ұйымы қосылған жиналысына қатысты. Ары тең барабар тәртіпті дүниенің көбілдашысын чоғы темелгіліп, аңсайын қалыс, лайықты жер шары жөнгі салысын ішке ашыру атты темада зары сөз сөйледі. Си Цзиньпин мұндай көрсетті. Бұл жолқы жиын бірекке мемлекеттер ұйымының ролын көрсетіп, көбілді дүйіне құруға үйіріліп, Шанхай қызметтестік ұйымының жер шары жөнгі салысын ысылат қылып, кемелдендірудегі доғыр көтерімділігін айгенеледі. Осында дүниеде 100 жылдық өзгөрі қырдалы басымдап, зоро кердік бір жақтылулық, қорықшылық ағымға қарсы жүруді. Бірақ көп сандағы мемлекеттер үстемдік саясатын мойындамайды. Қағылышып қарсылашуыны үміт қылбайды. Бекініп арты қалуыны қаламайды. Ал әлемі өзін өнектіруіне ілралық қызметташу арқылы дүние сахнасында тең барабар өзіне таң орынға ие болуыны күтеді. Жақынқы жылдардан бері жер шары түштік мемлекеттері озып зорайып, ілралық күш салыстырмасының тереңде тескелісін түртмектеді. Дүйненің көп ұйылды чоң ырдалы артына қайтпайды. Дүйне қандай көп ұйылдашуға мұқтаж, арғайсы мемлекеттер көп ұйылдашуға қантып қатысады жана түртмектейді. Ел-ралық қоғым ортық танымды ұйытып, еш жүзіндік жана тарықтың тексер үстін өткен тура таңдауыны шығарусы тиіс. Си Цзиньпин мұндай бұшықтады. Жүнгі жоғып керчілікті чоң мемлекет қатары тең барабар тәртіпті дүйненің көп ұйылдашусын ілгір демілгеледі. Елдік құқық тең барабар болу, өзара ұрматты түпкі принцип. Тең салмақты тәртіпті болу, закон арқылы басқаруға мойынсыну, талайсыз талап. Көп тараптылық, сөйлесіп кеңесу, алғылықты жолы. Өзара нарып жеткіріп, ортақ жеңіске жету, жалпылай нарып жеткіріп, сыйымшыл болу, өнігі бағыты. Арғайсы мемлекеттер мейлі чоң кичик, күшті алсыз, кембағал бай болсын, бардығының құқығы тең барабар. Мөртті тең барабар, ережеде тең барабар болуда бекем тұрсақ. Жер шары түштік мемлекеттері көп ұйылды түзілуштің зарыл құрамдық бөлігі. Ары көп ұйылдашуыны жылыштатудағы алғылықты күч. Ел-ралық іштердегі өкілдік мінөзін жана сөз сөйлеу құқығын жоғарыласақ. Адамзаттың ортақ нарқындан азалап, қош өлшем, бөліні валу, гейлі кішу, өктөмдік, тұқы ережесінен баштартып, ел-ралық байланышты закон арқылы башқаруыны жылыштатсақ. Чоң мемлекеттер өзгөчө баш болуп, эрежени сактап, закон аркылуу башкарууга маани берип, жер шары мүнөздүү кыйын маселелерге кызматташып тең тайлашсак. Дүйнөдөгү иштерди ар кайсы мамлекеттер кеңешип бүтүрүү, элралык эрежени ар кайсы мамлекеттер ортак түзүп бекитүүдө бекем турсак, БМУнун бедели жана жашоо күчү кайра күчөтүүгө муктаж. Түрдүү жер шары жана райондун көп тараптуу механизми угуп өтөр шайкештүү жогору өнүмдө болууга муктаж. Өнүгү кеңеш темасына үйрүлүп, ачып жиберүү кызматташтыгында бекем туруп, санарып жана акыл жөндөм жаракасын бүтөп, техника көңтөрүшү жана өнүгү табылгаларынын ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму 25 жылдык өнүгүү аркылуу чоң мамлекеттер ортосундагы, коңшу мамлекеттер ортосундагы, чоң кичик мамлекеттер ортосундагы байланыштын үлгүсүн жеңиштүү тургузуп, жер шарындагы жарымга жуук жан сан жана төрттөн бирилиш экономика тулку мөлчөрүнүн өнүгү бирикмек үчүн жеңиштүү уютту. Аңсайын ынтымакташкан, аңсайын жашоо күчүнө ээ Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн көп уюлдашуусун жылыштатууга бүткүлдө аңсайын чоң күч кошо алат. Ар кайсы жактар тарых чоң кырдаалын игерип, доор жоопкерчилигин аркалап, адамды негиз кылууну таканчыктап, аракет жетекчи багытында бекем туруп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун чогуу демилгилеп, аңсайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуусун ишке ашырууну түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктугусун курууну колгармашып түртмөктөсү керек. Си Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюм ролун аңсайын жакшы көрсөтүү жөнүндө 3 сунушун ортого койду. 1-чи. Шанхай кызматташтык уюм күчү аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын гүлдөнүп, ортоқ өркөндөөсүн түртмөктөсөк. Артыкчылыктарды уланды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү казып, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын көп артуу уюлун жалгап, өз ара жөндөм ыйгарып, бири бирибизди ийгиликке жеткирип, чогуу мөрт жаратып, гүлдөнүүдөн чогуу баарлансак. 2-чи. Шанхай кызматташтык уюм акылы аркылуу жер шары түштүк мамлекеттердин өнүгүп зороюусун түртмөктөсөк. Шанхай рухун таңазалап, Шанхай кызматташтык уюму кошулган өнөктөштөрүн ынтымакташтырып жана кеңиртип, чогуу тынчтык үчүн үн катып, өнүгүү үчүн күч чогултуп, кызматташууга көпүрө салып, ортоқ жеңишке жетүүгө жол салсак. 3-чү. Шанхай кызматташтык уюм аракети аркылуу жер шарын жөнгө салуу ысылаатын кемелдендирүүнү жетектесек. Өнөктөш болуп ынтымак түзбөдө, сүйлөшүп каршылашпоодо бекем туруп, ортоқ кеңеши, ортоқ куруу, ортоқ баарланууда бекем туруп, ар кайсы мамлекеттердин жер шарын жөнгө салууга тең барабар катышуусун, жалпылай нарп алуусун түртмөктөсөк. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстандын зунтуңу Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуңу Лукашенко, Индия зунтуңу Моди, Иран зунтуңу Пезишкян,

0: Қазақстан зұңтыңы Тоқаев, Пакистан зұңдесі Шахбаз, Орысия зұңтыңы Путин, Таджикистан зұңтыңы Рахмон, Өзбекистан зұңтыңы Мирзиёев, Моңғолия, Азербайджан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сияқты чақырылған башқа мамлекеттердің жетекшілері, ошондой эле БМУнун башқа атысы Гутерес қатарлуу эл ара жана район уюмунун жооптуулары катышты. Жыйналыш башталууда мурда Ши Цзиньпин Жапаровдун жыйналышка катышкан өкүлдөр тобу башчылары үчүн өткөргөн тосуп алуу сыйына катышты. Ары коллектив сүрөткө түштү. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун ан сайын жогору сапаттагы өнүгүн ишке ашыруусун түртмөктөйрү аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Жергиликтүү убакыт 8 айдын 31 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Орусия зуңтуңу Путин менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл 5 айда өзүңүз Жүнгодо жеңиштүү мамлекет иштер сапарында болдуңуз. Биз стратегиялуу бийиктиктен жана алыс көңүлдөн эки мамлекет байланышын ан сайын жогору сапат, ан сайын жогору деңгээлде өнүктүрүүгө жетектөөнү орундаштырып, жаңы кырдаалда Жүнгө Орусия арасындагы кызматташтыгын тереңдетүүдө орток таанымга келгенбиз. Эки мамлекеттин негизги башкаруу тармактары дилгир жүзөлөштүрүп, көптөгөн табылгаларды колго келтирди. Биздин стратегиялуу жетектөөбүз жана эки тараптын ортак чымырканысында Жүнгө Орусия байланышынын негизи ого бетер бекемделип, арымдары ого бетер басмырт болуп, болочоктун ого бетер жаркын болооруна ишенем. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Учурда дүйнөнүн 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалы бачымдап, эл аралык кырдаалдагы анык эмес алдын болжоо кыйын факторлор көрүнүктүү артууда. Бирок ар кайсы мамлекет элинин тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүгө болгон талпунуусу өзгөрбөдү. Шанхай кызматташтык уюму район туруктуулугун коргоо, район өнүгүүсүн илгери сүрүү зарыл ыйык милдетин аркалоодо. Жүнгө Орусияны өз ичине алган ар кайсы тараптар менен чогуу уюмдун өнүгүү чоң планын ортак кеңешип, уюмдун туруктуу алыска жүрүүсүнө күч кошуп, жер шаарын жөнгө салуу ысылаатын жетектеген тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун жылыштаткан күчтөрдү зоройтууну каалайт. Путин мондай билдирди. Чайпалган татаал эл аралык кырдаалга карата Орусия Жүнгө жалпы бетке стратегиялык көмөктөштүгүн сызыл тереңдетип, тең барабар өз ара ишенишүү, өз ара колдоо көрсөтүүдө бекем туруп, ар кайсы сала кызматташуулардын өнүгүүсү тез болуп, Орусия Жүнгө байланышы мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө айланды. Орусия жак Жүнгө жак менен жогору катмардагы карым каттоону сактап, соода, энергия, өнөр жай, каттоо сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын түртмөктөөдө тосуу жаңы табылгаларды колго келтирүүнү каалайт. Ар кайсы жактын ортак чымырканысында Шанхай кызматташтык уюму зарыл эл аралык таасир күчкө, жандуу жогору өнүмгө ээ район кызматташтык өрүшүнө айланды. Орусия Жүнгө уюм ичиндеги ынтымактуу кызматташууларын токтоосун күчөтүп, жетектөө ролун көрсөтсөк. Орусия жак Жүнгө жак менен Бириккен мамлекеттер уюму, алтын кыш механизми, 20 мамлекет тобу сыяктуу көп жак механизмдеги шайкешүүлөрүн күчөтүп, Жүнгө жактын Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилер бейрасмий жыйналышын жакшы өткөрүүсүнө колдоо көрсөтүп, дүйнөнүн тынычтыгын, туруктуулугун, гүлдөнүүсүн чогуу коргоону каалайт. Эки мамлекет башчылары дагы ортак көңүл бөлгөн эл аралык район маселелери жөнүндө пикир алмаштырды.
1: Жергиликтүү убакыт 8 айдын 31 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Өзбекистан зуңтуңу Мирзиёев менен көрүштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Жүнгө Өзбекистандын жалпы беткей стратегиялуу өнөктөш байланыш тургузгандыгынын 10 жылдыгы. Биздин ортак жетектөөбүздө эки мамлекет байланышы сызыл сапатын жогорулатып, даражасын арттырып, ар сала кызматташтыгында мол табылгалар жаралып, Жүнгө Өзбекистан тагдырлаш ортак тулку курулуш жетишкендиктери көрүнүктүү болду. Жүнгө Өзбекистан менен чогуу стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, өз ара нарк жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, Жүнгө Өзбекистан байланышынын жаңы алтын 10 жылын ортак жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жүнгө жактын Жүнгө Өзбекистан достугун тереңдетүүгө күч жумшоо майданы өзгөрбөйт. Мурдагыдай эле Өзбекистандын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн колдойт. Эки тарап кол кармашып чымырканып, эки мамлекет кызматташтыгына чоң күч чыгарсак, Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушун жогору сапатта жылыштатып, жасанды акыл жөндөм, какырлашууну жөнгө салуу сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, өз ара нарк жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем турсак, эки мамлекеттин жергиликтер алмаштыруу кызуу абалын улантып, өз ара маданият борборун курууну бачымдатып, агартуу, кеме калдыкты азайтуу сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңиртип, эл көңүлүн жалгоону илгерилетсек, эки тараптын закон аткаруу, коопсуздук кызматташтык механизмин жакшы

0: тонып, үштүрдүү күчкө күч бириктирип соку берип, коопсуздук коргоону линиясын бекемдесек. Шанхай кызматташтык уюмун куруучу мүчө мамлекеттер катары Чүнгө Өзбекстан эки мамлекет тенчин башчылар жыйналышындагы табыргаларды жакшы түзөлөштүрүүнү орток түртмөктөп, райондун орток гүлдөөнү бөнүгүүсүн илгерилесек. Мырзаёев мындай билдирди. Чүнгө өзүңүздүн жетекчилигиңизде үзгүлтүксүз олуттуу өнүгү жетишкендиктерин колго келтиргенин, бекем ишениш менен жер шар мүнөздүү капшаптарга тең тарашканын кызыгы куттуктайм. Өзбекстан тарап Чүнгөчө замандаштыруунун жаркын келечегине толук ишениш байлады. Өзбекстан Чүнгө эки мамлекеттин достугу терең, баштан аяк бири бирин түшүнүшүп өз ара колдошуп келет. Өзүңүздүн алысты көрөгөн белгиликтүүлүгүңүз Өзбекстан Чүнгө байланышы үчүн керен теребел ачып, тараптар асала кызматташтыгынын жалпы беткей өнүгүүсүн жетектеди. Өзбекстан Чүнгө менен болгон байланышты тапчылбай өнүктүрөт. Эл аралык кырдаал өзгөрүү сайынан эч кандай өзгөрбөйт. Чүнгө менен чогуу саясий да өз ара ишенүүнү тереңдетип, соода каржы салууну кеңейтип, айыл чарба, каттоо, энергия, кен түшүм, илим техника сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, адамгерчилик алмаштыруусун илгери сүрүп, үштүрдүү күчкө чогуу соку берип, тараптар байланышынын ан сайын зор өнүгүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Өзбекстан бир Чүнгө принцибин бекем коргойт. Сиз ортого койгон төрт чоң жер шар демилгеңизди жогору даражада моюндайт. Чүнгө менен чогуу кол кармашып, Шанхай кызматташтык уюму өнүгүүсүн түртмөктөп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн чогуу коргоону каалайт.
1: Жергиликтүү убакыт 8-нче айдын 31-нче күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышкан мезгилде Моңголия зунтуңу Корозсук менен жолугушту. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Чүнгө Моңголия тоо суулары туташкан жакын кошуналардан тынычтыкта чогуу өмүр сүрүү, өз ара жардамдашуу, кызматташып орток жеңишке жетүү баштан бойго эки мамлекет байланышынын негизги агымы жана түпкү түсү. Чүнгө тарап Чүнгө Моңголия байланышын улантуу айлана тышкы иштер зарыл ордуна коюп, Моңголия тарап менен чогуу стратегияда өз ара ишенишүүнү бекемдеп, өз ара нар жеткирип кызматташууну тереңдетип, эл ырайын жалгоону илгери сүрүп, эки мамлекеттин жалпы бетке стратегиялуу өнөктүктүк байланышына ан сайын көп жашоо күчүн кошуп, Чүнгө Моңголия тагдырлаш ортоткусун курууну түртмөктөйт. Ши Цзиньпин мыналарды бышыктады. Тараптар Чүнгө Моңголия байланышын өнүктүрүү саясий негизин бекемдеп, бири биринин мамлекет өз алтынчалыгы, ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына жана орчундуу көңүл бурууларына урмат кылсак, Чүнгө Моңголия менен чогуу өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода байланышты шилдирлаштыруу сыяктуу жөнөлгөлүү кызматташтыкты жылыштатып, жашыл кенчилик, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтык мүмкүндүгүн казып, ан сайын көп өз ара пайда жеткирүү кызматташтык артуу түйүнүн жаратып, өзүбүздүн замандаштырууну ишке ашыруу жолубузда кол кармашып чогуу жүрүүнү каалайт. Моңголиянын Чүнгө каржысылган кирканалардын закондуу укук талабын чыныгы коргоосун үмүт кылат. Тараптардагы көп жактылуу шайкештирүү жана шайкешүүнү күчөтүп, жер шары мүнөздүү капшаптарга орток тең тайлашса. Корозсук мындай билдирди. Моңголия менен Чүнгө жакшы дос, жакын кошуналардан. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан бойго өз ара урматтаган, өз ара ишенген, анак коңшу жакшы достордон болуп келет. Чүнгөнүн өнүгүүсү айланадагы мамлекеттерди олуттуу кезмет менен камдап, Азия жана дүйнө өнүгүүсүн жетектейди. Чүнгө менен болгон достук кызматташууну тереңдетүү Моңголия тышкы иштер саясатынын башкы фанжына. Моңголия Чүнгө менен саясийде өз ара ишенүүнү үзгүлтүксүз бекемдеп, каржы салуу, өнөр жай, айыл чарба сыяктуу жактардагы кызматташтыкты тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын токтоосуз жаңы секиге чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Моңголия жак бир Чүнгө принцибин бекем аткарат. Тайвань Чүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү. Шинжанга, Шизанга, Шанганга катыштуу маселелердин баары Чүнгөнүн ички иши. Сиз орто койгон төрт чоң жер шары демилгеңиз менен адамзат тагдылаш ортотулгу түшүнүгү, дүйнөнүн тынычтык коопсуздугун коргоо, сызыл өнүгүүнү илгери сүрүү, жер шары мүнөздүү капшаптарга тең тайлашууда зарыл маңызга ээ. Моңголия жак Чүнгө жак менен чогуу иш жүзүндө көрсөтүүнү каалайт. Цайчи, Ваңы катаруулар жогорудагы жолугушууларга катышты.
0: Жергиликтүү убакыт 9-нче айдын 1-нче күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюэн Бишкекте Кыргызстан зунтунун айымы Жапарова өткөргөн 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы айымдар коллектив кыймылына катышты. Пэн Лиюэн алаарча мамлекеттик конок сарайга жетип барганда Жапарова кызуу тосуп алды. Пэн Лиюэн байланыштуу мамлекет жетекчилеринин айымдары менен Кыргызстан улуттук маданият көргөзмөсүн көрдү. Ары чогуу эстелик сүрөткө түштү. Артынан адабият көркөмөнөр оюндарын көрдү. Пэн Лиюэн Кыргызстан көркөмөнөрчүлөрүнүн Чүнгөгө келип оюн коюп алмаштырып, Чүнгө көрөрмөндөрүнүн Кыргызстандын мол түркүнтүстүү улуттук маданиятын сезинүүсүнө өбөлгө түзүүсүн тосуп алабыз деп билдирди.
1: Жергиликтүү убакыт 9-чу айдын 1-чү күнү түштөн кийин, мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу жана Кыргызстанга болгон мамлекет иштери сапарын жеңиштүү аяктатты. Бишкектен аттанаарда Кыргызстан зуңлиси Касым Алиев катарлуулар учак жайга барып аттандырды.

0: тогузунчу айдын биринчи күнү Египетте мамлекет иштери сапарында болуу үчүн Каирге барып алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египет пирамида гезити, Кабар гезити, Республика гезитинде бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл эркинди күрөшкөн жаңы сапар аттуу темада абдырлуу макала жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Жүнгө менен Египет бирдей маданий байыркы мамлекеттерден, баары адамзат коомунун өнүгүсүнө баалуу руху байлыктарды жана жаркын маданият көкөрларын арнады. Жүнгө Египет эки чоң маданийлик өзүрө алыс болгону менен бири бирине суктанып келет. Байыркы жибек жолу миң жылга уланып, достук карым каттуу арымы эзелтен токтоп калбады. 70 жыл алдында Жүнгө менен Египет расмий дипломатик байланыш орнотуп, Жуңхуа эл республикасынын Араб жана Африка мамлекеттери менен болгон достук кызматташуу дарбазасы ачылды. 70 жылдык бороон чапкында Жүнгө Египет байланышы эл аранын өзгөрмөлүү сынактарын башынан өткөрүп, баштан бойго багыттан тайбай, касиетин өзгөртпөй, кыймылдаткыч күчүн төмөндөтпөй, Жүнгө Араб мамлекеттери, Жүнгө Африка коллектив кызматташтыгынын үлгүсү жана өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо чогуу болуп, ынтымакташып шайкешүүсүнүн типик үлгүсүнө айланды. Жүнгө менен Египет баштан бойго бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакын агайын, кызматташып, орток жеңишке жеткен ишенчиликтүү өнөктөш, достошуп, өзара өрнөк алган жеңиштүү типик үлгү, тең барабар болуп, өзара ишенген чынчыл достор. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө Египет эки мамлекет өнүгүп жалчуунун алалтуу мезгилинде турууда. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылды баштоосу жакшы болуп, жүнгөчө замандаштыруу жаңы ырдаанын күрөшүп жаратууда. Египеттин жаңы республика курулушу дүркүрөп өнүгүп, 2030 эң сөзүнө карай кеңири арым таштоодо. Жүнгө Египет менен чогуу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышты тереңдетип, Жүнгө Египет тагдырлаш орток толкуу курулушун жылыштатып, замандаштырууну кол кармашып, ишке ашырууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгө Египет эки тарап өзара ишенишүүнү илгердетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларын уланды колдошуп, ар сыла ар катмардагы алмаштыруу кызматташууларын тыгыздаштырып, Жүнгө Египет достугунун күчөлөө таягын урпактан урпакка улансак, өзара пайда жеткирип, орток жеңишке жетип, кол кармашып, өнүгүү үлгүлөрүнөн болуп, өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруп, кызматташуу көмүскө күчүн дилгир казып, нактылуу кызматташтык теребелин кеңиртип, Жүнгө Египет өзара пайдалуу кызматташтык үчүн соолбоз кыймылдаткыч күч кошсок, ар ким өз кооздугун айгинелеп, маданийлик алмаштыруунун үлгүсү болуп, агартуу, саякат, илим техника, саламаттыкты сактоо, дене тарбия сыяктуулардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, эки мамлекет элинин өз ара билишүү, өз ара жакын өтүү байламтасын чың тартып, Жүнгө Египет жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына үзгүлтүксүз жаңы аракет энергиясын кошуп, адамзат тагдылаш орток толкусун курууну түртмөктөө үчүн ого бетир көп маданийлик күчүн чогузсак, ийин тиреп алгылап, калыс адилеттүүлүктү коргогон көчүрмөндөрдөн болуп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, көп тараптуу көмөктөшүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шары демилгесин чогуу жакшы түзүлөштүрүп, дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугун дилгир коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок, кол кармашып бир максатта болуп, Жүнгө Араб, Жүнгө Африка кызматташтыгынын жетектөөчүсү болуп, Жүнгө Египеттин бышып жетилген кызматташтык үлгү көрсөтүү таасирин кеңиртип, Египеттин Араб дүйнөсү менен байланышкан, Африка чоң курактыгына таасир көрсөткөн өзгөчө район артыкчылыгын көрсөтүп, Жүнгө Араб беш чоң кызматташтык түзүлүшүн куруу, Жүнгө Африка замандашкан 10 чоң өнөктөштүк аракетин кол кармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Жүнгө Араб, Жүнгө Африка кызматташтыгынын доор менен тең илгерилеп, байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жүнгө Египет менен чогуу алгачкы мүдөөнү унутпай, мурдагыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачып, гүлдөнүү жолунда бири бирин колдоп, эпкиндүү алгалап, өз мамлекетибиздин өнүгүүсү жана эки мамлекет байланышынын аң сен кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чан биринчи күнү түштөн кийин Бээжинде АКШ Жүнгө соода мамлекеттик комитети иш бийлигилер кеңешинин өкүлдөр тобундагылар менен жолугушту. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 5-нче айда төрага Ши Цзиньпин зуңтуң Трамп менен Бээжинде жолугушуп, бир түркүм зарыл ортук таанымдарда тил табышты. Жүнгө АКШ менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө урмат кылып, өз ара нарт жеткирүү кызматташтыгын кеңейтип, Жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө АКШнын экономика соода кызматташтыгын күчөтүүсү тараптардын ички муктажы, ошондой эле туура тандоосу. Жүнгө АКШдан Жүнгөгө келген кыргызлардын ылайыктуу талабын чечүүнү дилгир түртмөктөн каалайт. Ошондой эле АКШнын Жүнгө тарапынын көңүл бөлгөн маселелерин чаныгы чечүүсүн үмүт кылат. АКШ Жүнгө соода мамлекет комитетинин өзүндүк таасир күчүн уланды көрсөтүп, Жүнгө АКШ байланышынын туруктуусу сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылат. АКШ тарапынын ишмерлери мыналарды билдирди. АКШ соода өнөр жай саласындагылар Жүнгөнүн экономика өнүгүү келечегине карата ишенишке толду. Жүнгөдө уландуу терең тамыр тартып, Жүнгөгө каржы салымын кеңертип, АКШ Жүнгө байланышында куруш мүнөздүү күч болот. Вужинлонг жолугушууга катышты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдырасын бөлөсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин фотовот генераторлор бирчема тез арта туруп атын сактап, 7-нчи айдын соңуна чейин бүт мамлекет боюнча фотовот электр таратуу генератор суюмдулугу 1 миллиард 286 миллион киловаттка жетип, алгачкы көмүр электрден артып, бүт мамлекеттин электр таратуучу жалпы генераторунун 31.5% ээлеп, мамлекетибиз электр энергия генераторунун 1-литр кайнарына айланган. 1-айдан 7-нчи айга чейин бүт мамлекеттин фотовот электр таратуу мөлчөрү 802 миллиард 400 миллион киловатт-саатка жетип, окшош мезгилдикден 15.5% артып, бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрүндө ээлеген салмагы 13% жеткен. Тактап айтканда, бүт мамлекеттин иштеткен ар 8 киловатт-саат электр ичинде 1 киловатт-сааттан ашууну фотовот электринен келген. Учурда мамлекетибиз жер шарындагы эң толук, атаандашуу күчү эң зор фотовот чарбачылыгын капташтырып, алгач кадамда 15-5 жыл мезгилинде фотовот чарбасына байланыштуу каржы салуу көлөмүнүн 2 триллион юандан артуусу мөлчөрлөндү.
1: Бул эки күндө бүт мамлекеттеги орто баштоош мектеп бала бакчалар арт артынан окуу баштап, жер жерлердеги ар кайсы мектептер ирим изилдөө, коопсуздук билимдерин жалпылаштыруу, узун сапарды кайра жүрүү сыяктуу көп түрдүү форматтагы сабак баштоодогу биринчи сабак менен жаңы окуу мезгилин баштады. Күзгү окуу мезгили башталып, бир катар агартуу жаңы чаралары жүзөлөшүп жолго коюлду. Мамлекеттин көп жериндеги орто баштоош мектептер ачык ашкере класска берүү саясатын уланды тереңдетип, компьютерде каалаганча берүү, коом көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыргын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштоош мектептердин илим сабаканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун борону, жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак, окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуанши, Хэнчжоу, Шизан, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шиздан Жилон ооданы жер көчкү апатынын кооптун арылтып куткаруусуна 7 күн болду. Бүгүн түштөн мурда саат 9:55 Шиздан автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилон чек арасы бөлүмч идарасы көз жумгандарга аса билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн ар кайсы кооптун арылтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылышты атылды. Жилон чек арасындагы апатка учурган өзөктүү райондо куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп, издеп бири-бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чек арасы чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү казуу механикалары суу кечип, чек арасындагы издеп куткаруу өзөктүү районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып, Жилон чек арасындагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап, көзөмөлдөп өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда ар кайсы коопсуз агачтуу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча 3 даражалуу туруу түйүндө туруп, күнүмдүк кыдырып мүнөздөнүү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга аралтылган 2 түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандууга жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө 23-чү кезектүү Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9 айдын 17 күнөн 21 күнө чейин Гуанши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана илим техникада жаңылык жаратуу керканаларынын жетилүүсүнө жөндөм уйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак бирге кулактандыруу басып таратып, 9 айда жалпы эл мамлекет коргоону тарбиясы айык кыймылын чордондо уюштуруп кулач жайдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышык алган. Улуу узун сапар рухун өрүш алдырып, тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын ээрчиктеп, жолчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кунт кой буюмдап кулаш жайдырып, калың кадр жолчулукту мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга сайын жакшы тарбиялап жетектеп, мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтуктеги жалпы нартуу көрсөтүү 2026-жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция борбордук телестанциясы универсал каналында көрсөтүлөт. Көрсөтүү Кызыл Армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү эмечиктеп, узун сапар жолубуз негизги темасын эмечиктеп, Жүнгө Коммунисттик партиясы Кызыл Армияны жетектеп узун сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезимде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көңтөрүштүк алгы муундардын изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмелери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпин жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орто кеңешип

0: Ошто талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүн айлануусун уланды түртмөктөйт. Жүнгө жак көп түрдүү Шанхай кызматташтык уюмун өнөктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды ортого койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорапайдык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү атсалышууга туш келип турган учурда Жүнгөнүн көп тараптуу кызматташуунун түртмөктөсү өтө зарыл. Төрага Ши Цзиньпин район жана жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин ортого койду. Мен жер шарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу атсалышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жөнгө тарап ортого койгон 4 чоң жер шар демилгеси доордун муктажына сай келет, келечеги керен. Төрага Ши Цзиньпиндин саясат жактоосу уланды тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шыдырлаштыруусу Камбожа үчүн айтканда жаңы өнүгүм өртү. Жөнгө тараптын 4 чоң жер шар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун колгармашып ортого илгерилеп, ортог бүлдөнүн ишке ашыруусуна пайдалуу.
1: Эл арадагы ишмелдер мындай билдиришти. Жөнгө көп тараптуу кызматташууну дилгир демилгелеп, окшобогон мамлекеттер сүйлөшүүнү күчөтүп, ортог таарынды уютууну түртмөктөп, аныксыздыкка толгон дүйнө үчүн ого бетер дилгир сигналдарды кое берди.
0: 2013 жылдан бери төрага Ши Цзиньпин ар жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин жыйынына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп келет. Төрага Ши Цзиньпин баштан аяк Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү келечегине назар буруп, адамзаттын ортог кызыкчылыгына көз салып келет. Бул Шанхай рухундагы ортог өнүгүүнү көздөө менен жогору даражада төпкелип, жер шаарда түштүк мамлекеттер өнүгүүсүнө жаңы кезмет жаратат. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму кызматташтык саласын сызыл кеңертти. Жөнгө ортого койгон 4 чоң жер шаар демилгеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун нарык түшүнүгү, өнүгүү багыты жогору даражада бирдей. Көп тараптуулук кызматташтыгын айкын аракет көрсөткүчү менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйнашы илгири сигнал таратып, төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болуу да бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргону бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, ортог таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
1: Жөнгө мамлекет төрага Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ар Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда Жөнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги, Кыргызстан мамлекеттик ташөөсү биригип өткөргөн Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө жер элек чыгармаларын окуп баарлануу чогулушу, Жөнгө башкаруусун окуп түшүнүү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тил каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекет иштери катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди. Ши Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идея системасы доор менен тең илгерилеген ар токтоосуз молугуп өнүгүп, азыркы доор жөнгөнүн узакы бейпилдиги жана уландуу алгылоосуна түпкү моюнсунуу принцибин камдаган. Кыргызстан тарап Жумха улуту улуу гүлдөнү барышынын дагы Кыргызстандын гүлдөнүүсү жана өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусун үмүт кылат.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова бүгүн кабарчылар жыйналышында мыналарды билдирди. Жапония жана АКШ сыяктуу мамлекеттердин жакында өткөрүүнү пландаган бирикме аскерий маанилерине карата Орусия тышкы иштер министрлиги Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиканасына келгишүүн ортого койду. Захарова мындай деди: Орусия жак Жапония жакка Орусия чыгыш бөлүк чек арасынын жакын айланасында сөйкөнүү мүнөздүү аскер иштер кыймылын алып баруусун мүлдө кабылдоого болбойт деп айкын кулактандырды.
1: Иран куралдуу бөлүгү 8 айдын 31 күнү мындай деди: АКШ армиясы Арида район мамлекеттеринин территориясынан пайдаланып Иранга чапкынчылык жасап жатат. Иран буга мүлдө жол бербейт. Коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүнө урмат кылуу алдыңкы шартында чапкынчылыкка ан сайын күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Ирандын АКШ армия базасына сокуурлуу жоругу сөзсүз жоопко ээ болот деди. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү АКШ аскери өнөрчай керханалар менен келишим түзүп, айгоочу атуу башкарылуучу бомба жана сат аттуу системанын бомбону тосуп өндүрүш жөндөмүн жогорулата турганын айтты.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урундукчу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы

0: тогузунчу айдын экинчи күнү күнгө шаршемби, дыйкандар календары боюнча жетинчи айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20°C, жылуу батыштүндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Түрмөгүбүздө жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардугасыздар.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026 жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгү тапталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү кравын жашаан базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин нур саламалыгы үчүн зоройтуу, элдин ортоктук таламын камсыздоодогу зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып, жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүн өйрүлүп, илимий изилдөөгө ат салып, бир түркүм энергияга зуу каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800,000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн көп суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жараңкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендиги 2025 жылдык автоном райондун элим техниканы илгерилетүү сыйлыгынын 2-чи даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэнгниен мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети жер эле ишыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып, карханалардын элим техника өткөлүн ат салыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020 жылдагы 700 миллион юандан 2025 жылга келгенде 5,40 миллион юанга жогорулап, жети эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020 жылдагы 53-төн учурдагы 165 көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242 кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооп

0: Otoruk şerikteki baş bolup ütürgen saatlik tezligi 140'tan 160 kilometrege çeyinki çölü jogoru ılдамдыктагы taş жол курулушунун bir жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонулуу автоном райондун элем техниканы илгерилетүү сыйлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөлү таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип жолулун бекемдүү чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көптүрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжан каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолуна 30 см калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети. Мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030 жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдөө өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточу наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20%дан ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15 кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжан кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаован Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоэн Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжандын эсептөө күчү кесибинин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдуң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжандын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, Жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерибизилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы эмерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ле Хойжун жыйынды башкарды. Орынбасар төрагаларынан Яң Йон, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Шөмей, Шүшенйи, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
0: Кечээ 9-нчу айдын 1-нчү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уланды колдоштуруп, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бүт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карканалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондуу жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Джин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 тирет деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбу, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыйын үчүн түзөтүү жөнгө салууну төртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткарууну көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дээлөөлөргө өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси партгруппасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөлөрдү чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дээлөөлөрдү атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дээлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дээлөөдөн 314 тазаладык. Бүт автоном район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дээлөөлөрдүн сандуу маалыматын кыймылдуу туруп аттай игерип, ары ар бир дээлөө боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дээлөөнү тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү кесиптешкен деңгээлин жогорулаттык. Ошону менен катар автоном районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калктын ажатына үйрүлүп, тору кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүт күчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну түртмөктөдү. Автоном райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйюм Мамытымен мындай деди. Şinjan Qoğun Qoopsuzluk Mayda Sakçı İşleri Şıbrısız Şakan Programmasını torga çıkardı. Bol Nops İşleri Kattoo Başkaruu Siyaktuu

0: жетінші он төрі, 133 майда түрі, жоғары жиштық кесіпштерін қамтып, Чунгу, Қазақстан, қорғос қызматташу борбору бақчыға келуіні алдын бол жошу. Айылғыштақ елдік қонолғыларына қонуыны тізімге алу сияқты іш түрлерін жаңадан көбейтіп, жалпы 17 миллион 920 мыңдан ашуынды бітірдік. Бөт автономы район бойынша 908, бір терезеден бір келкі бітіру универсал терезесіне орындаштырып, автономы район, аймақ, одан айылды толық қаттатуны іске асырып, бітірген іш 4 миллион 500 мыңдан ашты. Шинкуан ағым іштер бағаламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шинкуан агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шыбыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда курунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу керкананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү улантуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемдей кыскартып, керкана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодоку бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижарат өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жүнгү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уландуу кое берилип көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик үрүмчү аялдамасынын башчысы Маа Хуаны мындай деди. Учак жайдын бажыдан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдүү төмөндөтүп үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Ürümçü Tianshan edaralık uçak çayı jürgüzgön, el aralık yük taşımal hava yolu liniyası 34'kö jetip, import-export yük taşımal mölçörü 65 000 tonnaga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 23.7% arttı. El aralık jürgünçü taşımaldoo hava yolu liniyası 30'ga jetip, çegaradan girgen çıkkan jürgünçü kabıldoo jönötü mölçörü 721 400 adam ireetki jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 30.3% arttı. Өрөмчү Тияншан учак жайы таможинасы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү, зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө иликтирдик.
1: Быйыл алдыңкы жети айда бакты чек ара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бакты чек ара оозунан кирип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чек арадан кирип чыккандар 159000 адам ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 72.11% артты. Бакты чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп чек ара оозу агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чек ара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чек арадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чек арадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чек ара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чек ара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы жети айда бактуу жуңго Казакстан чек ара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.13% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылаты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чек ара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чек ара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан шаандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Синжанга шаандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанга шаандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чек араттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмерлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чек ара оозунун импорт-экспорт зат жүгүртүү, чогултуу, таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжангын шаандуу жардам берүү түрлөрү элген арып жеткирип бейпил конуштандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Синжангын шаандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Лу Хауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын имээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуучу өлкөмү чоң, элген арып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Синжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком Жик менен каржылык аяктоо эс алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Синжаңын шаандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйынтыктары, денеракет, физикалык даарылоону бир толкулаштырган Боорчун аудандык маданият жана саякат универсал закон аткаруу чоң отрядынын орун басары отряд башчысы Жоо Янжаң мындай деди. Жик менен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр, каржылык аяктоо күйөрмандарынын актылуу машык куруусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйынтыктары талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Боорчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Синжанга шаандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Kazıl Estelik Sarayını özgörtüp keñirtip kuruu, tarihi köçünü remont kuluu, şaar kuruluşların telegeleştiruu boyunca darajasını östürüü, Biyinkı çörösün tüzüü, madaniyet sayahat belgilerin jakşırtuu sıyaktuularda tüyündü jolgo koyup, Köçü rayonundaki kalık, sodagerlerin öndürüş turmuş sapatın jana rayondun madaniyet

0: саякат көтөрүмдүү курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры, Буурчун аудандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жан Яоюу мындай деди. Көчө район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Буурчундун өзгөчө маданият саякаты сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча аш кабак бышып башкарып парвайыштоонун алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып парвайыштоо сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы суу саткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги аш кабак өстүрүү базасында жашылча аш кабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Аш кабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200'ден ашуун койду жашылча аш кабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн аш кабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик аш кабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер аш кабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул аш кабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча аш кабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%'дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазалас эле болот. Жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Чен Шеншиң, койдун кыгы табигый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вейху шаарчасындагы бир жердеги жашылча аш кабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында аш кабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вейху шаарчасы жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Вуквей мындай деди. 100'ден ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо аш кабакты жайуу, аш кабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
0: Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүткесип желесин иштиктүү куруп, камдоону турукташтыруу, элге нарып жеткирүүгө күч жумшап, айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ооданы камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Камдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди. Биз Нуфу Шеншин кампаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа оодандык камдоо соода кооперативи Нуфу Шеншин кампаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа оодандагы өстүрүүчү түтүн Фан Нянжи мындай деди. Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын нуфу, сеншин камбыды сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжа Оодандык Камдуу Соода Кооперативи эч ага өстүрүү иш кошуу кампада сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бири толуклашкан бүтчөлө тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу бөлүштүрүү, тандоо, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчөө, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа Оодандык Камдуу Соода Кооперативи Нунфу Чиэншин Камбыды Сактоо Септеп Жеткирүү Борборунун баш директору Хуньян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион йондон ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион йондон ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкү бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-нчы жылдык азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Каймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык-түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдөн өтүү сыяктуу үзрө таасирлешме алкактары көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык-түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудуң мындай деди. Соода сарай Танда базарына барып азык-түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык-түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Каймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык-түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу ортоктук таанын үндөөсү, тордоку аштыма азык-түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып, Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык-түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып, 4075 азык-түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип, азык-түлүк коопсуздугу опурталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын буйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуу улаштырып кулаш жайдырып, азык-түлүк коопсуздугун бүт жерлерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Аптоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-нче айдын 31-нчи күнү Жүнгөө керектөөчүлөр коому жетектеген Жүнгөө керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык чыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Яңся мындай деди. Дары сандыгын кантип илими иреттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй-бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчинг, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шыжаджуаң Йилинг дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчинг мындай деди. Демейде көптөгөн үй-бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй-бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхы 1-чи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жээнүен суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергиликтүү бүт барыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 000 килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын таканчыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 000 моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19200 кезек ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3 400 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 7 күнү расмий башталып, 8 айдын 31 күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200 000 ашуун сыноо берген окуучу 1800 ашуун мектепке кабылданды.
1: 2026 жылдык жуңго маданият саякат адактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, капсулан дарыясы экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоок баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат. Мээге кан жетишпеген кишилер да эртең менен

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды ачып жатканат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосу чыгашасын башкаруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жетекчи пикирин таратып, узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосунун чыгашылоо чөлкөмү, чыгашылоо ыкмасы, чыгашылоо өлчөмү жана фондду көзөмөлдөп башкаруу жана опурталын алдын алуу механизмин айкындаштырды. Биринчи. Чыгашалоо чөлкөмү айкындаштырылды. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу фонду бул каражаттарды отчёт кыла алат. Ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараттарынын ажатынан чыга албастыгын баалоо каражаты, түйүндү күтүн аппараты камдаган узун мөөнөт табалынан кабаралуу тейлөө акы, үчүнчү жак аппараты жардамдашып бүтүрүп башкара турган байланыштуу каражаттар, ажатынан чыга албастыгын баалоо каражатын иш жүзүндө абалган негиз фонд менен жеке ортогустун алып, көпчүлүктүн каалагандай өтүнүч кылуусу, артыкча баалоосунун алды алынат. Жөнөкөй кылып айтканда камсыздоого катышуучу алгачкы жолу ажатынан чыга албастыгын баалатууда ылайыктуу болсо, белгилеме боюнча мөөнөттү кайта текшерип баалоо каражаты болсо, дарылоо камсыздоосу фондунан отчет кылынат. Мамлекет белгилеген узун өмүр камсыздоосу тейлөө тизмесиндеги бапестөө түрү фонд белгилеме боюнча отчет кылат. Тизимдиктен ашып кеткен тейлөөнү жекелер өзү чыгашалайт. Ошону менен бирге негизги дарылоо камсыздоосу менен узун мөөнөттү бапестөө камсыздоосун отчет кылуу чек арасын ачык айыруу керек. Эки түрдүү камсыздоону принцип жагынан кайталай отчет кылууга болбойт. Экинчи, чыгашалоо ыкмасы калыпташтырылат. Баалоо тейлөөсүндө негиздүүсү киши башына карап акы алынат. Бапестөө тейлөөсүндө негиздүүсү тейлөө убакты боюнча акы эсептелет. Үй бүлөдө бапестөөдө адатта саат боюнча акча эсептелет. Картайгандар санаториясы аппараттарынын бапестөөсү доктурханада жаткан күн саны боюнча эсептелет. Коомдук конушта бапестөө иш жүзүндө тейлөө мазмуну негиз акы эсептөө ыкмасын бекитет. Келечекте саясаттын толумдуулашуусуна ерчи мамлекет дагы бир туташ изденип, акыл жөндөмдө абалынан кабар алуу жабдуусу, кошумча жабдуу сыяктууларга нормалуу ороп салуу же жеке түр боюнча акы чыгашалоону жолго коет. Үчүнчү, чыгашалоо өлчөмү ылайыктуу бекитилди. Жерлер фонд малия күчү, картайгандардын негизги абалынан кабар алуу ажаты, ошол жердеги бапестөө кесибинин акы алуу деңгээлине бирлештирип, отчет кылуу өлчөмүн ылайыктуу бекитүү зар абалынан кабар алуу жандуу теңшөөсү керек. Бапестөө отчет кылуу өлчөмү ошол жердин экономика деңгээли, орточо маянасы, бапестөөчүлөрдүн кесиптик даражасы боюнча даражага айырып бекитилет. Камсыздоого катышуучулардын бир жылдык узун өмүр камсыздоо фондунун эң жогору отчет суммасы ошол жердеги шаар айыл тургундарынын алдыңкы жылдык киши башына туура келе турган орточо кирешесинин 50% ашып кетпейт. Жерлер, үй бүлө, аппарат, коомдук конуш сыяктуу бапесте тейлөөсү формасын бир туташ ойлошуп, үй бүлө жана коомдук конуш бапесте тейлөөсүн иштетүүгө шык берүүсү керек. Төртүнчү, фондду башкаруу жана көзөмөлдөө бекемделди. Жетекчи пикирде эсеп бууш тартибин озоттоштуруп, акыл жөндөмдүү система аркылуу текшерип отчет кылып, акча салуу темпин тездетүү талап кылынды. Эгер баалоо тейлөөсү белгилеме боюнча аткарылбаса, баалоодон өтүү салыштырмасы же жогору же төмөн болсо, бапестөө тейлөөсү бапестөө тейлөө планы боюнча аткарылбаса, тейлөө түрү тизмесиндеги талапка жетпесе, ошондой эле коомдук күчтөр бүтүрүүчү аппарат белгилеме боюнча башкарбаса, фонддун белгилүү салыштырмасы боюнча дал тапшыруудан баш тартканга чейин тутуп калынат. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоо фондунан чыгашалоону үчүнчү жак коомдук күчтөрдүн өкөлөтөн башкарып, өкөлөтүн ажыратып берүүсүнө болбойт. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу каржысын иштетүү дайымдык текшерүүгө киргизилет. Бул атайын түр боюнча күтүүсүз текшерүү, күндөлүк текшерүү, коомдук көзөмөлдөө, акыл жөндөмдүү көзөмөлдөөнү өз ичине алат. Дагы ишеним кара тизимдиги түзүмүн тургузуу изилденет. Ошону менен бирге баалоо аппараты бапестөө аппараттарынын акы алуусун ар убакыт көзөмөлдөп, камсыздоого катышуучулардын укук талабына кепелеттик кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дүпүрдөп кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Чоң мээ адам денесиндеги борбордук бир жактылуу кылуучу деп каралат. Айрыкча дене салмагынын араң 2% ээлесе дагы бүт денедеги болжол менен 20% кычкылтек жана энергияны коромжулайт. Көптөгөн кишилер эртең менен ордунан тургандан кийин тынсызданып, оңой эле ачууланат. Мээ сайланып, адат мүнөздү жакшы уктай албадым деп ойлойт. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоң мээ сизге кан менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоң мээ энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симпатик нерв эс алат. Парасимпатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалуу коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи, мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсыздансаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эктайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жооптуу боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөмдү тизгиндей турган маңдай жалбыракча чел кабатындагы кандын агуусу акырын болуп, маанайдын тормузу иштебей, тынсыздануу, маанайы түшүү, сезгирлешип кетүү буга ээрчип келет. Адатта ордунан тургандан кийинки 30 мүнөт ичинде ан сайын ачык болот. Экинчи, баш айлануу, баш оору. Мээдеги кандын куюлуусу азайганда адам башы оорлошкондой, башы айлангандай же билинер билинбес ооругандай сезинүүсү мүмкүн. Бул оору белгилери көбүнчө дене абалынын өзгөрүүсү, чарчоо же маанайдын толкуусу себебинен оорлошот. Үчүнчү, уйку сапаты начарлашуу. Кээ бир кишилерде уйку сапаты начарлашуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, оңой эле уйкусуздук же чочуп ойгону, түндө көп түш көрүү. Дагы кээ бир кишилер күн бою чарчагандай сезинүүсү, уйкуга кумар болуусу, кеңирип калуусу мүмкүн. Төртүнчү, бут кол уюшуу. Адатта бир жагындагы билек менен кол уюшуп көрүнүктөнөт. Ошону менен бирге бут колдор шалдыроо, жол жүргөндө делдеңшип жүрүү, нерсе керектерди бекем кармай албастык сыяктуу абалдар көрүлөт. 60 жаштан ашкан кишилер тобунда ан сайын көп көрүлөт.

Мисалы, тез жүрү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка, узун өнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. 4. Түндө коңурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңурук тартуу уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу. Өнөкөт уйкусуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына-муну эскертти. Коңурук доошу тартипсиз болуп калса, күтүүсүз үзүлүп калса, бир канча секундтан кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштиктүү дарылоору илеми абалда дене салмагын түшүрүү. Оңой коңурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Элибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Тээри оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээри азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тери май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тери бетин деки суунун курумжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча минуттон кийин тартышып калгандай, кургакташкандай сезим болот. Тери азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тери тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын кулпулап теринин кургактыкка шайкеш үсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 минут ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кроос мал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин эмне абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуудумун. Сарамат да болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Синжаңдагы учакчайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чегара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какыр талаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары Жиансу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши ысынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, пең тубандын Синжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу Биң Туан руху, Тоорок руху жана Карт аскерлер рухунан мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын Ак Майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптуу канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски Какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Биң Туандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды эс чалып сүрөткө алуу жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Биң Туан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү, 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Биң Туан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозон каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз какыр

Жакында Бишуминдин көйнүлүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тунугуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Көйнүлүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишумин өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосундагы 10 канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70 жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Банжаңы Куо Куанжиндин өз петлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү ысык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Көйнүлүндөгү Убада аттуу бул роман 2025 жылдык Жунгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишумин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое отуруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Быйыл 5-айда Синжаң радио телевизия станциясы мамлекетке даңктуу уктуруу көркөм өнөрчүсү Чоң Вейвей менен 20 артисти сунуштап, көйнүлүндөгү Убада аттуу үндүү аңгемени чогуу үнгө алган болуп, үндүү аңгеме 8-айдын 31-күнүнөн баштап Синжаң радио телевизия станциясынын байланыштуу жыштыктарында уктурулуп баштады.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Бир үздү уланта азардыктуу ормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынан үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоо, кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекция сүйлөө кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тунугуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекция сүйлөөнү кулач айдыруусу болуп, кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип, кыйын маселелерди чечип, техникалык соода чарасы аркылуу кир каналарга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору Автоном райондук соода иштери назараты, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны соода иштери идарасы, Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кир каналдардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекция сүйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, Матурлу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болт түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык сууда чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрөө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соода да тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынан чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберген.

Өдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синдиандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө эрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдөгү сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода керканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзгүчтүү болуп, кирканлардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жолу көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу мындай деди. Биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кесип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

кыймылда Жуңгу Орто Азия Техника Соодасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана керканаларга арнарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, керканаларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай үн катуу мамлекет сыртындагы техника соода сопурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, керкана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуаң Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кирканалардын шайкешип биргилешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдоо улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш керканалардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңтарлаштыруу долбоорун изилдөөнү белгилүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

берүүбүздү улантабыз ардактуу угармандар. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңда ар кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз ичине алган түрдү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. 1-айдан 7-айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17 465 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 000 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиан, Пейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташымалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтөмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Шинжаң учак жай тобу типти сан арыптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Шинжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районунун курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чегере коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Конжира портунда 90-чу жылдарда туулган аял сакчы Чан Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет тарбазасынын коопсуздугун коргоду. Учурда Конжирап чек арабызында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чегерадан кирип чыгуу чегера коргоо текшерүү баш пункти, Конжирап чегерадан кирип чыгуу чегера коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чан Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чегера алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чегерадан кирүү чегера коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чегера коргоо текшерүү башкармасынын орун басары башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чан Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чегерадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чан Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү райына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүнөттө кеткен жок. Чан Жин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Конжирап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан, Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чан Жиндин кызматы Жунго жана чет элдик чегерадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу, законсуз чегерадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылууга тарлуулар. Анын 11 жылдык чегера коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чан Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө белеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Конжирап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Чан Жин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чегерадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чан Жин Конжирап чегера текшерүү пунктинин англис тили кесип тайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, ордуу тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Чан Жин ордуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктураштырууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чегерадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат, мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Конжирап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Чан Жиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса үнү акырындап басаңдап калат. Чан Жин менен күйөөсү Шу Вэнпинг Конжирап чегера текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир Газарма районунда болсо дагы бан алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Чан Жин менен Шу Вэнпингди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле.
Баласын кичинесинен тайта тайнес багып чоңойткон. Жубайлар өкөйүнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Чаңжин мындай деди. Кызым бир аз чоң болгондо аны бөксө тоого алып келип, ага атенеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы жүнгө деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-чи күнү, күнгө шаршемби.
1: Оболу абар айынан алдым маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөк тоолу райондору, Тянь-Шандын тоолу райондору жана түндүк капталы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөк тоолу райондор, Аксуу аймагынын түндүгүндөк тоолу райондор, Байыңгулун областынын тоолу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин орто мөлчөрдө жаан жаап, соңунан ала булуттанат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 20 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жылдын өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип текшерүүдө болуп, Шинжаңдан шандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгү кызматын чиркештирди.
1: Жунго Шинжаң районунун тарыхы. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы аттуу эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды.
2: Аптырам райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Байыңгулун областынын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
1: Аптоном районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларды жетиштирүү эпкинин сызыл арттырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алт карханалардан жалпы 61-ди жетиштирди.
2: Дөрбүл жыноодунун негизги катмары акылдашып кеңешүү өрүшүн куруп чөрчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдө.
1: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстүтүрүү жеңиштүү аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 8-айдын 31-чи күнүнөн 9-айдын 2-чи күнүнө чейин жылдын өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжаңга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейин өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы беткей силдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөнүп, чоң абуруту ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, партия борбордук комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз сөздүрүп, жылдын Шинжаң кызматташуусундагы ан сайын чоң жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөдө. Жылдын өлкөлүк парткомунун шуучуси Хуан Чиан. Аптырам райондук парткомунун шуучуси Чин Шаожаң, Аптырам райондук парткомунун орун басар шуучуси, Аптырам райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштуу кыймылдарга катышты. 8-айдын 31-чи күнү жылдын өлкөсү Шинжаң Уйгур Аптырам району Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң Аптырам райондук парткому жана өкмөт атынан жылдын өлкөсүнүн күч сара колдоосу жана өзүмүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күч сара жардам берүүсүндө Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы беткей силдештирип, экономика коом өнүгүүсүндө эбегейсиз зор орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын торук чагылдырып, урут маселесин чуңгоочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо үчүн бейнеледи. Жылдын Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө саясий милдетти астайыл жүзөлөштүрүп, Алтай аймагынын өнүгүүсүн жан жактуу колдоп, жылуу, маанилүү, күчтүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү жооп кагазын жазды. Муну Шинжаңдагы арыл кадр карык жүрөгүндө бекем сактайт. Эки өлкө райондун 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун терең жүзөлөштүрүп, кесип кызматташтыгын күчөтүп, Шинжаңдын жаңыча өнөр жайлашуу, айыл чарбаны замандаштыруусун бачым жылыштатууга өбөлгө болуп, ар улут калкын жумуштандырып кирешесин арттыруунун илгери сүрүүсүн, кар муз экономикасын орто күлдөндүрүп, кар муз кесиби кызматташуусун күчалтып, муз акак ташка айланып, кар ээрип алтынга айлануудан турган бул жумушту бирдикте жакшы төсүн, ачып жиберилген кызматташтыкты тереңдештирип, ачып жиберилген өрүштөн орток баарланып, эл аралык базарды орто ачып, кол кармашып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзүп жана жуурулуш усун жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын тереңдештирип чоңкуу уруктуу орток толкуу курулушун орток жылы штатусун акыл күч жактан Шинжанга нышандуу жардам берүүнү кеңиртип ишмерлерди тандап жиберүү менен жетиштирүү механизмин кемелдендирип Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө ишмерлер тирөөчүн камдоосун үмүт кылабыз. Хуаң Чиаң мына буларды билдирди. Шинжаң Уйгур Автоном райондук партком өкмөт баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун кемгерчисиз жүзөлөштүрүп коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип беш чоң стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип ар улут кадр калкын кажыбас кайраттуулук менен күрөшүү эркиндүү алгарууга ынтымактуу чилектеп чуңгочу замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн үздүксүз тереңдештирди. Шинжаңдын өнүгүү жетишкендиктери адамды мактоого нандырып Чуңго Коммунисттик партиясынын жетекчилиги жана чуңгочо социализм түзүмүнүн айкын артыкчылыгын толук айгинелеп жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын кемеңгер туура экенин күчтүү да ал деди. Биз Шинжаңдагы ар улут кадр калкынын зарыл тапшырманы эстеп бекем сактап батылдык менен оор милдетти аркалап ыйык милдетти үстүнө алганын үйрөнүп оңутту бекем кармап батымдуу чебер болгон алга илгерлөө аң сезим менен жапаалуу иштеп чарба жаратып чек араны күчөтүп чек араны бекемдөгү салым кошуу руху менен жээлендин жалпы бетке гүлдөнүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жакшы түртмөктөйбүз. Шинжаңга нышандуу жардам берүү болсо партия борбордук комитетинин жээлеңге ыйгарган орошон саясий жоопкерчилиги Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөө болсо партия жана мамлекеттин кызмат жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүү. Биз улуттардын ынтымактуулугу, кесипти жетиштирүү, эл турмушун камсыздоо, илим техникага кудубат ыйгаруу, ишмерлер шыкагы сыяктуу түйүндүү сараларга үйрөлүп, бар күчүбүз менен нышандуу жардам берүүнүн ар түрдүү милдеттерин чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Чилин Шинжаң кызматташтыгынын тарыхы узун, негизи бекем, келечеги кеңири. Чилин Шинжаң менен кесип өнүгүүсү жагында терең шайкешип, сыртка ачып жиберүү жагында тең ыргакта бирлешип аракетке келип, карымыз экономикасында орток гүлдөнүн илгери сүрүп, кызматташып, орток жеңишке жетүү жаңы түзүлүшүн кол кармашып ачууну каалайт. Маек жыйында эки жактын байланыштуу жетекчилери айрым-айрым Автоном райондун экономика коомунун өнүгүүсү жана Чилин менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абары, Чилиндин экономика коомунун өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Эки жак селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжаңдагы мезгилинде Чилин өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары жана Алтай аймагына барып ачып жиберүү түйүнү, кесип бакча район, мектеп, доктуркана, маданият мурастар ажайыпкана майдан сарайы сыяктуу жерлерге ичкерлей барып түйүндү Шинжаңга нышандуу жардам берүү милдетин жылыштатуу жана эки өлкө райондун алмаштыруу кызматташтык абарын көздөн көчүрүп Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барып ал сурадары маек жыйынын ачты. Чилин өлкөсүнүн жетекчилеринен Сайдоң, Ван Зелен, Автоном райондун жетекчилеринен Чаң Иңчөн, Каден Кабен байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-нчы айдын 2-нчи күнү Автоном райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинен 16-нчы жолку жыйыны жабылды. Жыйында илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти терең жолго коюп, жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү талкуу темасы боюнча бийлик иштерин тереңдей кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ару сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуужи Ши Цзиньпинден жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ишке өздөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган беш чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча атайын кеңешүү аппараттары милдет жоопкерчиликти үстүнө алып, өз жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө акыл жана күч кошуу керек. Нурлан Абылмажин мына буларды талап кылды. Партия 20-нчы кезектүү борбордук комитетинин 4-нчү жалпы жыйыны, Автоном райондук партком 10-нчу кезектүү комитетинин 15-нчи жалпы жыйыны жана Автоном райондун 15-нчи 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу орундаштыруу талаптарды мерчиктеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн түйүндү сала түйүндүү милдеттерин бекем имерчиктеп, текшерип изилдөөнү тереңине карай иштеп, кеңешүүнү мыкты аткарып, көзөмөлдөөнү чыныгы иштеп, ортоок таанымга жакшы үйрөлүп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнө ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыптандырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу өнүгүүгө дагы да жакшы тирөөч болуу керек. Шинжаңдын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такканчыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдаштырып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлү, илим техника натыйжаларын айландырууну изилдөө сыяктууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоролушуусун түртмөктөгө өбөлгө болуу керек. Санарып Шинжаң стратегиясын жолго коюуну нишан кылып, эсептөө күчү негизги тирөөчүн күчөтүү. Тор камсыздоо курбатын жогорулатуу сыяктууларда изилдөөнү күч алтып, санарып жана акыл жөндөмдү өнүгүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптен акыл жөндөмдөшүгө тип өзгөртүп, өнүгүүсүн түртмөктө, эл турмушу бактын сызыл илгери сүрүүнү изилдөө сыяктууларды күч алтып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюуга өбөлгө болуу керек. Ар кайсы туруктуу мүчөлөр, ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары, ар улут ар сала мүчөлөрдү уюмдап жетектеп, алдын көрөгөндүк менен изилдөө жана стратегиялуу ой жүгүртүүнү күчөтүп, нарктуу, салмактуу пикир жана сунуштарды ортого коюп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинен акыл чогултуп, уюшуу күчүн жолго коюу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дагы да кемелдендирүү жогору даражага умтулууда бекем туруп, ар кайсы түрдөгү функциялык милдет кызматтарды жогору сапатта, жогору берекетте жакшы иштеп, нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратып, саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Доошко коюу аркылуу жыйында катыштуу кадрлар иш туруу кабылданды. Жабылуу жыйынынан кийин Жумгу курулуш академиясынын академия

0: демиге ухы чуан. Сунуш боюнча эсептөө күчү акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүнө жаңы сапатка кубат ыйгарды деген темада үйрөнүү лекциясын сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Ян Юн, Абдырахып Төмүр Нияз, Эзиз Муса, Лё Хуйжун, Пу Шөмей, Шүшен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Энвер Ыбрайым, баш катчы Рын Чын жыйынга катышты.
1: Бүгүн 9-нчы айдын 2-нчи күнү түштөн мурда Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы деген эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки чыгарма бүт мамлекеттеги 80-ден ашуун Шинжаңдын тарых, дин, археология, маданият, чек ара районду башкаруу сыяктуу салаларына тереңдей чөккөн беделдүү атыз окумуштууларды чогултуп, 100 реттен ашуун талкуулап бышыктап жазып чыгып, түп негизин жакшылоо, түзөтүү, Шинжаң тарыхын билимдерин жалпылаштыруу, чоңку абруутуу ортоктулук таанымын бекем уютууга карата абдан зарыл мааниге ээ болду. Шинжаңдын эки тарыхы, тарыхый материализмде, чоңкуа улутуу ортоктулук таанымында, чоңкуа маданият майданында бекем туруп, бул тарыхый материал тереңдей жүйө, карапайым жазуучулук стиль аркылуу кечээки Шинжаңдан бүгүнкү Шинжаңга чейинки өнүгүү, илгерилөөнү жандуу баяндап, улуу бирдиктүүлүк мамлекет башкаруу системасында Шинжаңдын гүлдөнүп илгерилеген шаңдуу тарыхый эпосу жана көп түрдүү дин орток бар болуп турган түзүлүштө илгерилөөдөй тарыхый көрүнүштү системалуу көрсөтүп, Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруусундагы шаңдуу сапарын тереңдей баяндап, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын жеңиштүү иш жүзүндөгүн жалпы бетке чагылдырып, дүйнөгө кандайча Жунго болду, кандайча Шинжаң болду деген тарыхы логиканын сайын билдирди жана түшүндүрдү. Жунго коомдук илимдер академиясы Улут Орду Шинжаң ишканасынын мудуру адис изилдөөчү Ван Яо мындай деди. Бул эки китептин жазуусу Жаңдоор Шинжаңды башкаруу жетишкендиктерине тарыхы мүнөздү кайрылуу жана тажрыйбаларды кортундуруп буруп, мунун ичиндеги тарыхы караш, тарыхы түшүндүрүү, назарыялык таарым, негизги майдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана агартуу сарасындагы зарыл жетектөө ролун аткарат. Ордун башкарып болбой турган ортоктук таанымды чогултуу, көңүлдү уютуп, рухту такшалтуу ролуна ээ. Шинжаңдын эки тарыхынын басмадан чыгуусу, түп негизин жакшылоо, түзөтүү, чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүү, Жунго Шинжаңдын кемесин жакшы айтууда зарыл рол аткарып, туура тарыхы, билим жана идея караштуу кишилер жүрөктөрүнө жеткирүүнү түртмөктөгү өбөлгө болуп, ар улут кадр калкын Жунго жүрөгүн уютуп, чоңкуа рухун бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыредирек жана күч кошууга тарбиялап жетектейт. Жунго сүрөттүү китеп баалуу илими коомунун башчысы Гои Чиан мындай деди. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын тарыхы өнүгүүсү, дин өзгөрүшүндөй бир сыйра орчунду түпкү маселеге илими жооп берип, чоңкуа улутунун көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу логикасы жана терең негизин чагылдырып, жаңы доор Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, улуттар ынтымагын илгерилетүүнү тереңдештирип, чоңкуа улуту ортоктулук таанымын бекем уютуну зарыл идея жетектөөсү жана иш жүзүнөн өткөрүү үлгү алуусу менен камдады. Жарыяланак майданында борбордун катыштуу тармактарынын жооптулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жаңы китепти ачты. Негизги жаратуучу өкүл жаңы китеп жалпы абалын тааныштырды. Катыштуу сарадагы атыз окумуштуулар алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жарыяланак майданында дагы китеп белек берүү азем өткөрүлдү.
0: Эми негизинен түзүп, кайнарынан тазартып, тарых чындыгын баяндап, көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, келечекке талпыналы деген үн алгы кабарды угасыздар. Жунго Шинжаң районунун тарыхы мамлекетибиздин байыртан азырга чейинки салаларды жалпы бетке каптаган курулма системасы кемелдүү калыпташкан Шинжаңдын жалпы тарыхы түрүндөгү тоңгуш чыгарма. Бүт китепте марксизм тарых карашын түпкү жетекчи кылып, чоңкуа улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну негизги линия кылууну бекем бекитип, Шинжаңдын алыскы байыркы доордон азыркы доорго чейинки тарыхый өнүгүү тамыры менен анык доор өзгөчөлүгүн толук системалуу иреттеп чыгып, Шинжаңда карылуу тели бүт мамлекет эли менен бирдикте ата мекенибиздин кеңири чек ара районун ачып, чоңкуа улуту ортоктук тулгусун бекемдеп, чоңкуанын тарыхый маданият тамырынын учугун уландырып, чоңкуанын озот маданиятын гүлдөндүрүп, улуу улут рухунун тарыхы барышын коргогонун тереңдей түшүндүргөн. Жунго Шинжаң районунун тарыхынын баш редактору, Шинжаң коомдук илимдер академия

0: Renault Jiangxia районунда жалпы 210 миллион юаньгар салынган стандарттуу акыл жөндөмдүү жашыл көмүртек заманбап уйгур эмчилиги дарыларын өндүрүү базасы курулуш түрүнүн негизги тулкусу эчак бүттү. Жумушчулар ички бөлүмүнүн жасалгасын башымжылыштатууда жергиликтин санарыптуу акыл жөндөмдүү даражасын өстүрүү жана жашыл төмөн көмүртектүү төбөскөртүүсүн өзөк кылган түйүндү кесип туруу катары база курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин санарыптуу өндүрүш системасынын жалпы бетке даражасын өстүрөт. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Као мындай деди. Бул түр курулушунда алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш барышын тизгиндөө техникасы колдонулган. Фотоволт энергиясы дагы AI бар. Өндүрүш курбатыбыз 50% ашат. Өндүрүш курбатыбыз 3 эсе ашты. 1 миллиарддан 3 миллиардга жетип, түшүмдөрүбүздүн сапат тизгиндөөсү дагы абдан жакшы кепилетке ээ болду. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин 7-чү түркүндөгү мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керканасы катары Шинжаңдын даңктуу дары материалдарын таганчыктап, санарыптештирүү техникасын чоңий дары материалдарын айдоо баштарында өстүрүүдөн даяр материалдардын заводтон чыгуусуна чейинки бүтчелиге сиңирди. Мурдагы колдоо оромоло жашке салуудай көөнө майдан көрүнүштөрдүн ордун акыл жөндөмдүү жабдуулар алууда. Ли Као мындай деди. Район бөлүктөр желеси AI техникасы аркылуу бүт чуңгу эмчилиги дары материалдарын өстүрүүдөн иш кошууга чейинки алкактардын баарында сапаттуу сүрүштүрүү ишке ашырылат. Биздин мурдагы жөрөлгөлүү дары жасоочулук кутуга куюу оромоло жашке салуу адам күчү аркылуу алып барылат эле. Акыл жөндөмдөштүрүп үздүксүз даражасын өстүрүүдөн улам каттоодон жашке салууга чейинки баарысы механикалык билектер аркылуу аяктайт. Ал эми биз автоматташкан туташтыруу желеси аркылуу даяр түшүмдөрдү акыл жөндөмдөшкөн сактоо зат жүгүртүү борборуна тике киргизүүнү ишке ашырдык. Түшүмдөрдүн өндүрүш берекети кеминде 30% ашуун ашты. Окшош эле мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керкана катары Бошрен акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги өз алдына изилдеп өнүктүрүүдө бекем туруп, мурдагы пахта терүү машинасын импорт кылууга таянуудан бүгүнкү күндө өзөктүү тетиктерди жалпы бетке мамлекетибизде өндүрө турган болуп, техника өткөлүнө аз салуусу ан сайын тереңдеди. Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин инжиниери Чао Чен мындай деди. Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы 100% жетти. Шериктигибиз 250-дөн ашуун өз билги патент укугуна ээ болуп, пахта эгөө, өстүрүү, бапестөө, жыйноонун бүт баарын каптап, ар кайсы баскычтагы баардык түшүмдөрдү өз ичине алат. Келечектеги түйүндү изилдеп өнүгүү багытыбыз мамлекеттин экологиялык булганманы азайтуу багыты боюнча биз учурда жеңил жабдуу жана жаңы энергиялык ыймылдаткыч күчтүн ордун бастыруу аркылуу энергия ысырапчылыгын азайтабыз. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруу кураштыруу өнүмүн көрүнүктүү өстүрүп эле калбай мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машиналарын чет элдерге бет алдырууда ан сайын ишеним берди. Учурда Бошрен акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары Өзбекстан, Казакстан, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттерге экспорт кылынды. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керканалар Шинжаңдын өзгөчө байлыгын таканчыктап, ал кырыктуу өзөктүү техникаларга удандуу асарышып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу кесиптердин даражасын өстүрүп, Шинжаңдын өзгөчө кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө үздүксүз кайнары үзүлбөс кыймылдаткыч күч кошту.
1: Учурда Турпан шаарынын 630 000 моо жүзүмү чордондо үзүп терүү мезгилин утурлап алды. Азыр жергиликтүү жүзүм толук кесип келесинин жылдык өндүрүшүн аркы 6 миллиард юандан ашты. Бул жөнүндө кабаругасыздар. Турпан шаары Эдикут району Сиңгим айылы Шыңли кыштагында жер-жерлерге жөнөтүлгөн жашаң желчүү жүзүмдөн башка бир бөлүгү чүнчеге ташылып кургатылган жүзүм жасалат. Өзгөчө табигый шамалда кургатуу аргасы кургатылган жүзүм сапатына зарылы камсыздоосу. Турпан шаары Эдикут району Сиңгим айылдык парткомдун орун басары шужесе, айыл башчысы Нижат Саттар кабарчыга мындай деди. Учурда бүт айылда жалпы бар чүнче 5000ден ашуун, 5 кг жашаң жүзүмдөн 1 кг асыл кургатылган жүзүм чыгат. Кургатылган жүзүм жасоодон башка турпандын жүзүмү дагы жүзүм арагын ачтуу, жүзүм ширесин өндүрүү сыяктуу тереңдей иш кошуу түшүмдөрүнө тереңдей колдонулат. жүзім жалбырағы жүзім жалбырақ, оромо тамағын жасоғы іштет.

0: тіліп, четелдегі 20 нече мамлекетке экспорт толот. Жүзім шақтары болсы ұйғойлордың тойты. Шинжан, Емейджа, азық түлкі іш қошу чекту шеріктігі болсы жүзім жалбырағына іш қошып экспорту керханасы. Учурда шеріктік өндіріш линиясы толық қанду айлануыда. Шеріктік жоаптусы Зекия Гүл Летіп мұндай деді. 2026 жылы жалпы 3500 тонна жүзім жалбырағын сатып алдық. Кіреше 40 миллион юан айланасында болору күтілуді. Бұл түшімдері 17 мамлекетке сатылады. Учурда шеріктігімізде 116 жұмысшы бар. Мұндан башқа, біздағы 10 мінден ашуын дейқандарды нарыпқа егілдық. Алардың мобашындық кірешесі 2000 юан айланасында. Жүзім кесібінің көп қайнарлашу бағытына қарай өнігісіне ерче тұрпан шары, жашаң желчу жүзімді сату, құрғатылған жүзімге іш қошу, жүзім арағын ашыту, жүзім қошымша түшімдерінен универсал пайдалану бір тұлқылашқан толық кесіп системасын қалыптандырды. Тұрпан шарды Токой жана жайт идарасынан орынбасар идара башысы Ваңжы Чаң мұндай деді. Жүзімді аралжы қылып, көрігі, татуға, сатып алуға болған бір тұлқылашқан тұйын оны тізіп, жүзім кесібінен өнігі берекетін жалпы жақту көрсетөбіз.
1: Қалықтың чұқыл қиын қайғырған самағаны негізгі атмарды жөнгі сарыдағы күчі түйіні саналады. Дөрбілжін оданы, дөрбілжін елдің үні разычылығы негізгі атмары талқылу кеңесі өршіне сөніп, партия құрылышына жетекшілік қылу ролын толық көрсетіп, көп қайнарды ортақ жөнге салу бекер алмаштыру көпірісін құрып, қарықтың чұқыл, қиын, қайғырған, самаған мәселесін жоғары берекетте шешуіне түрткі еді. Еме бұл жөніндегі хабарды ұсынамын. Дөрбілжін ауданы, дөрбілжін шаһарчасы, Еңбін жолы қоғамдық қонышы шаһар районындағы баштарлық мектептерге жақын көне қоныштары чордондошкон, қош кызматчы үй бүлөсү көп, узактан бери баштарлык мектеп окуучуларын мектептен тараганда башкарып коргоо кемчилиги болуп, балдардын электрондук түшүмдөргө кумар болуусу сызыл түрдө көптөгөн ата-энелердин башын ооруткан иш болуп келген. 2025 жылы 10 айдан бери Еңбин жолу коомдук конушу партия уюму тургундар комитети Дөрбүлжүн элдин үнү ыраазычылыгы талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөнүп, шаардык партком, Карачытуу райондогу мектеп, Жаңы Доор маданилик иш жүзүнүн өткөрүү борбору, Ынтымак комитети, аялдар биригмеси биргелешип аракетке келип, тургундар өкүлдөрү, окуучулар, ата-энелер, журтка кайткан жогору окуу жайы окуучуларды сунуш кылып, алдар торуп, он канча ирет кеңешип, маек өткөрүп, эл ырайын кеңир чогултуп, коллективдин акыл эдрегин чогултуп, базанын ордун тандоо жөндөмүн орундаштыруу, жүргүзүүнү башкаруу сыяктуу торук жүрүш долбоорун түзүп, 300 чарчы метрдүү китеп мейкиндиги жалпылык маданият базасын жаратты. Базада азыр бар китеп 12 миңге жетип, журтуна кайткан жогору окуу жай окуучулары, кызматтагы окутуучулардан куралган ыктыярдуу жүргүзүү кошуну, дайымдашкан китеп окуу салону, китеп окууну жайылтуу, жөрөлгөлүү маданиятты сезүүнү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды дайымдаштырып кулаш жайдырды. Еңбин жолу коомдук конушунун тургуну Вивей мындай деди. Азыр балдар китеп окуу мейкиндигине келип, китеп окуп, ар түрдүү маданият кыймылдарына катышып, чөндөк телефонго кумар болбоду. Эшик алдында ушундай жакшы маданият базасынын бардыкка келүүсү ата-энелерди боштондукка чыгарып, ата-эне балдардын аралыгын жакындатты. Жүрөктөн абдан ыраазы болдук. Дөрбүлжүн шаарчасы Дуңчың коомдук конушунда талкуулоо кеңеши конушту чөнгө саруудагы бөгөттү бузуп таштоодогу алтын ачкычка айланды. Түнкү базардагы жайма орду башараман болуу таштанды иш түтөк булганусу жана ызычуунун элдин тынчын алуусуна карата коомдук конуш базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы шаар көзөмөлдөө чоң отряди соодагер тургундар өкүлдөрүн көп тарапты сунуш кылып кеңешип тургундар турак жай укук тарамы жана соодагерлердин тижарат ажатына тең көңүл бөлүп атайын тижарат районун бекитип соодагерлердин тазалыгын көтөрө берүү ыктыярчылар дайымдаштырып кыдырып текшерүү механизмин сүйлөштүрүп түнкү базардын тижарат тартибин жаңырады. Конуштун даңыян жер асты суу кууру жарылып булганды суу сыртка ташып чөөчөндөр жолу бузулуп олтурушуп кетүү сыяктуу маселелерге карата коомдук конуш турак жай ачып өнүктүрүү соодагери мүлк башкаруу үй ээлери өкүлдөрүн ак майданда чалгындап текшерип көп ирет шайкешүү жыйынын ачып курулуш кылуу долбоору жана каржы бөлүгүн кайын тургузуп тургундардын сапарга чыгуусундагы коопсуздук көмөскө кырсыгын чоготкон. Дуңчың коомдук конуш тургуну Зың Шухуй мындай деди. Көп өтпөй эле курду түгөлдөй алмаштырды. Азыр суу кое берүү чытырлашты. Турмушубуздагы нормал калпына келди. Коомдук конушка рахмат. Жакынкы жылдардан бери төрүлжүн ооданын негизги катмарды жөнгө салуу системасын сызылды кемелдендирип, көп кайнардуу негизги катмар талкуулоо үйлөшүн куруп, өкмөт жетекчилик кылуу, коомдук конуш өрүш куруу, кесип тирек болуу, карк катышуудай негизги катмарды орток жөнгө салуу үлгүсүн иликтеп калыпташтырып, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин сызыл өстүрдү. Төрүлжүн ооданы Төрүлжүн шаарчасы Доңчун коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Левна мындай деди. Биз талкуулоо кеңешүү кызмат механизмин сызыл жакшы пайдаланып, карктын кабатырланган ишин башкы чоң иш деп билип, ан сайын көп тургундарды иштиктүү түрдө коомдук конушту жөнгө салууга катышууга жетектеп, каркты карап туруучудан катышуучуга айландырып, бүт зээн мээр махабат аркылуу тургундардын айланасындагы баардык эл турмушу кичик ишин жакшы чечебиз.
0: 9-нчы айдын 1-чи күнү автоном райондук 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстү түрү жеңиштүү аяктады. Жарыш мезгилинде Шинжан боюнча 13 өкүл команда 300-дөн ашуун чебер Корла шаарына чогулуп ат байги, көк бөрү, төө чабыш, ат үстүндө жаа атуу сыяктуу түрлөр боюнча таймашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Корла дүңгүй ат байги майданында эң акыркы көк бөрү жарышынын аяктоосунан улам бул кезектүү ден аракет жарышынын баардык ат үстү түрү жарышы толук аяктады. Бул жолку жарыштын түрү мол болуп, жарышка катышкан ар кайсы командалар бүт күчүн чыгарып ар түрдүү жарыш таймашын бүтүрүштү. Эле областтык өкүлдөр командасы көк бөрү түрү боюнча жарышка катышкан чебер Азатбек Курманхан мындай деди. Биз 40 күндөн ашуун машыктанып чемпиондукту багындырдык. Мындан абдан сүйүндүк. Командадагылар аябай жакшы шайкешти. Кийинки жарыштарда уландуу чымырканабыз. Бул жолку ат үстү жарыштын ар кайсы түрүндө атаандашуу калыс, ал буттукка толуп, ар кайсы өкүлдөр командасы өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү деңгээлин туруктуу көрсөттү. Жарыштан кийин команда мүчөлөрү менен команданы баштап жүргөн машыктандыруучулар ар тартынан жарыш бейнесине бириктирип тажрыйбаларын корутундулашты. Кызыл Суу областтык өкүлдөр командасынан команда баштамчысы, кошумча машыктыруучусу Асанбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областынан командасынан 9 ден аракетчи эки түр боюнча көк бөрү жана тез байгыга катышты. Биз бул жолу бир коло медаль алдык, абдан ыраазыбыз. Корла шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы партия группасынын шуучуси орун басар башчысы Фэн Волин мындай билдирди. Жарыштын бүт барышы калыптуу тартиптүү болуп, ар түрдүү жарыш милдетин аткарып эле калбай, жергиликтүү маданият дене тарбия саякатын жоролуштуруп, өнүктүрүүгө иш жүзүндүк тажрыйба чогултту. Жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү ат үстү заттык эмес маданият мурастарына дагы бир демчи мурастык кылып, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу жана жоролушуусун күчөйттү. Кийинки карымда биз улуттар жөрөлгөлүү дене тарбиясы менен маданият саякатты жоролуштуруп өнүктүрүүнү сызыл түртмөк деп, Корла шаарынан маданият саякат иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 12-28 градус айланасында жылуулук 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Алтай аралыктан турат, абанын температурасы 6-18 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк аралыктан турат, абанын температурасы 8-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу урут сыдырым жел жүрөт. Боор тара аралыктан турат, абанын температурасы 11-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат, абанын температурасы 14-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө аралыктан турат, абанын температурасы 13-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 14-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыда нөшөрлөп жаан жаайт, абанын температурасы 15-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Коомулда аралыктан турат, абанын температурасы 18-35 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 25-36 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада өткөн жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 22-35 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Ак сууда аралыктан турат, абанын температурасы 19-30 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат, абанын температурасы 20-34 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар дала улуттан тура табан температурасы 21-35 Цельсия градус айланасында сыйтыздарым жел жүрөт. Хотен дала улуттан тура табан температурасы 21-33 Цельсия градус айланасында сыйтыздарым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматтык туңуздары. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларда отургондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Акзайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрө, Мамет Турсун, бакылоочу Абдымежит Муса, редактордору Гүлхада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Уккандарыңызга рахмат. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушул тең абон терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турганкулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгул деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурман аалуу.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Тубрак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Күнү шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ирыкбашы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чан Нинг кыштакта турган 4 жылдык калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы наслы жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар турмөгүбүздө Көнөй шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынын бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Көнөчөр ауданынын Ляуян шаарчасы Ырык Беши кыштагындагы Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин өндүрүү цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айлык кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айлык кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сүйөнүп, Ырык Беши кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлүктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айлык кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалуунун ишке ашырды. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги Ырык Беши кыштагынан орночо калган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү. 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу факторлордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенде ойлоп, туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети Саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу кызмат отряды баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряды тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулач жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеги болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжан сыртынан келген беделдүү усталардын заводдо туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата кыштактагы жалпыга нарыптуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушка орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даши окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулач жайдырып, айылдык кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети Саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу биринчи шуучуусу Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктигинин көпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ырык Беши кыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, бош турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын бош турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чыңжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыкка ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Абдунум райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жөл айылы Орто Кара Жөл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуудей Жаң Нин 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп Луңшан кароол сексин куруп Тегеран угургу негизин бекемдеп Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп Тегеран районду бекемдеп калыкты байыта турган гүлдөнү жолун ачты. Биз бүгүн Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Ниндин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын Кара Жол айылы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган, мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уакытты 2022 жылы 3-чү айга кайтарсак, Жаңнин орто кара жол кыштагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Жаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баардык жерди топо каптап айланада калыкта аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаңшуужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштакта карылуут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыктан. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кеңейткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунарыдагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калыктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калыктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Жаңнин дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калыктын кирешесин ашырып байытууга коюп, чек ара боозундагы калыкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара Жол айылынын изилтен Улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы коюу. Жаңнин мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Жаңнин бул үчүн Жаңсу Күншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юань чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн Улак тартуу байгы майданы какыр төбөдө бой көтөрдү.
Кыштакта улак тартуу, бай кежелелеш маданият, дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тоногуз жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды. Дайымдоо улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн өзгөлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороону учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңынын 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мамлекеттин жабдуулуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү саясаты, ошондой эле Шинжаңдын союз коюунун ченемин кеңейтип, түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда автоном районубуз атайын корооду багылап турган союз коюунун жаңы наслин Чиншин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин корооду багыла турган союз коюун наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чира ооданына жайгашкан Шинжаң Чинкын Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Чиншин союз коюунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, шериктиктин баш директору Ван Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Чиншин союз коюунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди: Чиншин союз коюунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202%га жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгында багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөөдө кыскалыктарды толуктады. 2011 жылдан баштап автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кир кыналар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип, Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоют менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулаш жайдырып, жергиликтүү союз коюу насылынын шайкешүүсү жеткиликсиз болуу, көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюун энелик түп, Австралия ак коюун аталык түп кылып ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарыптүү малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Чиншин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Куйгуо мындай деди: Бул насыл Шинжаң, ошондой эле батыш түндүк районуна кеңиртилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюунун көбөйүү ченеми төмөнүрөөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнөт сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдуулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Сиюан сүт кесиби түрү курулушунак майданында машиналар көрүлдөп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027 жылы жаз майрамына мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, жеңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Шинжаң Сиюан сүт кесиби чектүү шериктиги 2026 жылы 1-нчу айда курулуп, Манас удандагы түйүндү соодагер чакырып каржы электирген өзгөчө дыйканчылык малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып четилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Шинжаңдын төөстү байлык базарын терең ачты. Бул жолу орночо калган жылына 2000 тонна төөстү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юань каржы салынды. Биыл 6-нчу айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөстү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматик оромолоп салуу сыяктуу бүтчүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телеге элештирилип курулат. Азыр Багыраш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун думандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарындагылар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандагы айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясынын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүшүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 32 түрдүү суу түшүмү болуп, жылдык түшүмү 5000 тоннадан ашуунга жетет.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйөк угармандар ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айынын 2-нчү күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айынын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кайрэге жетип барып, Египетте мамлекеттик иш сапарда болду.
1: Ши Цзиньпин Египет зунтуңу өткөргөн күтүп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары маегин өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Норвегия патшасы Хакон 8-ден такка олтурганын куттуктады.
1: Элге жаттык сөздөр, Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасы Египеттин негизги агым маалымат аралчыларында көрсөтүлдү.
0: Быйыл мамлекет боюнча күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктуулукта бир аз артуусу күтүлүүдө.
1: Алдыңкы жарым жылда ишенимдүүлүк насыя каршы илим техникада жаңылык жаратуу карканаларына карай бачым агып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду.
0: Шизаң Жилон чек арабыз өзөктүү чөлкөмүнөн кургактык жолу куткаруу жолу шыдырлаштырылды.
1: Египет ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштер сапары Египет жунго байланышынын ан сайын кооз келечегин жаратат.
0: АКШ Иранга карата жаңыр айлампадагы аскер иштери соккусун козгоду. Иран АКШ армиясы базасына сокку берип жооп кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Египеттин ордо калаасы Кайре эл аралык учак жайы. Ошол жер убакыты 9 айдын 1-чү күнү кечти. Жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайы учак менен бул жерге жетип келди. Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык Египетте мамлекет иштери сапарында болду. Бул төрага Ши Цзиньпиндин 10 жылдан кийин Египетте дагы бир жолу мамлекет иштери сапарында болуусу. Жунго Египет дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгына дал туура келди. Ушул жолку иш сапар эки мамлекет байланыш өнүгүүсүндө алдыңкыларга мурасты кылып, кийинкилерге жол ачуудай өзгөчө маңызга ээ. Ши Цзиньпин айымы Пыңлы Юа менен Кайре эл аралык учак жайына жетип келгенде, зунтуң Сиси айым менен учак жайга барып кызуу тосуп алды. Урмат караулдору сапка тизилип, кызыл келемдин эки жагында урмат билдирет. Египет жаш өспүрүмдөрү жунго Египет эки мамлекет туусун булгалап, Ши Цзиньпин менен айымынын иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ши Цзиньпин жазма сөз сүйлөп, жунго өкмөтү жана жунго эл атынан Египет өкмөтү жана Египет элинен чын ыкластуу абал сурады жана жакшы каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү: жунго жана Египет маданий байыркы мамлекеттерден. Жүрөлгөлүү достугу нече миң жыл жалганып, убакыт өткөн сайын бекемделди. Дипломатик байланыш орноткон 70 жылдан бери эл аралык жана район кырдаалы кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан аяк бир максатта, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташып ортук жеңишке жетип келди. Жакын жылдардан бери мен зунтуң Сиси менен чогуу, жунго Египет жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын секирин кайда өнүгүүсүн ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекет саясий жактан өздөрө ишенимдүү бекемдеп, өздөрө пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары мол болду. Көп жактылуу көмөктөшүү тыгыз күчтүү. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо карым каттоо жасап, ынтымакташып көмөктөшүүдөгү типик үлгүсүнө айланды. Бул жолку иш сапар мезгилинде мен зунтуң Сиси менен жунго Египет байланышы, эки мамлекеттин жан жактуу кызматташтыгы ошондой эле ортоо көңүл бөлгөн эл ара жана район маселеси жөнүндө терең пикир алмаштырып, жунго Египеттин жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланыш өнүгүү картинасын ортоо сызып, жунго Египет достугунун тарыхый жаңы баракчасын жазабыз. Саячи Ваң Йи катарлуу коштоп келгендер бир учак менен жетип барды. Жунгонун Египетте туруштуу баш элчиси Ляо Ли Чиаң дагы учак жайга келип күтүп алды. Телекөрүүчүлөр, ошол жер убакыты 9 айынын 2-чү күнү түштөн мурда Египет зунтуңу Сиси Кайредеги күн сарайында салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрүп, жунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин 10 жылдан кийин дагы бир жолу Египетке мамлекет иш сапарына келгендигин тосуп алды. Мамлекет башчылары дипломатиясынын жетекчилигинде жунго Египеттин жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланышында секирин кайда өнүгүү ишке ашып, тарыхтагы эң жакшы мезгилди тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпин бул жолку иш сапарында жунго Египет байланышынын жаңы барагын ачат. Ошондой эле район жана дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоо үчүн дилгир салымдарды кошот. Ши Цзиньпин жана айымы Пыңлы Юан машина менен күн сарайына жетип барганда, атчан атыры жана урмат караулу салам берип, аскер оркестрлер тосуп алуу маршын чалып, урмат очогору 21 жолу атылды.

0: Эки мамлекет башчылары айрым-айрым эки тараптын коштоп жүргөндөрү менен кол алышып урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары менен айымдары күн сарайынын чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет уусу алдында чогуу сүрөткө түштү.
1: Тосуп алуу аземинен кийин эки мамлекет башчылары маек өткөрдү. Ши Цзиньпинг мыналарды көрсөттү. 1956-жылы Египет, Араб жана Африка мамлекеттери арасында эң оболу Жумха эл республикасы менен дипломатиялык байланыш орноткон. Эки мамлекеттин алгы муун жетекчилеринин жетектөөсүндө эки мамлекет эли улут өз алдынчалыгына умтулуп, империализм жана оторчулукка каршы туруу жолунда эр шаркак күрөшүп, урабас терең достукту жетиштирди. 70 жылдык бурун чапкындуу сапар Жүнгө Египет эки мамлекет байланышынын тең барабар болуп өз ара ишенүү, достошуп өз ара өрнөк алуу, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу, кызматташ ортак жеңишке жетүүдөй айкын өзгөчөлүгүн жетиштирди. Ары күбө болду. Жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жүнгө Египет жалпы элге стратегиялуу өнөктөштүк байланыш алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Эки жактын өнүгүп жалчуун ишке ашыруу, эл бактын илгери сүрүү, эл аралык калыс, адилеттүүлүктү коргоо иштериндеги түшүнүгү бирдей, стратегиясы шайкешкен, башаламан чиелешкен эл аралык жана район кырдаалына беттенгенде эки мамлекет өз ара колдошуп кызматташууну тереңдетип Жүнгө Египет тагдырлаш ортоктулку курулушун үзгүлтүксүз жылыштатсак. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады: Жүнгө Египет эки жак биринчиден өз ара чечкен колдошуп жогору катмарлуу карым катуу абалын сактап, ар сала ар катмарлуу алмаштыруу кызматташууну тыгыздаштырып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтсөк, экинчиден өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын жылыштатып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, негизги жабдуу курулушу, электр энергиясы, айыл чарба сыяктуу жөнөлгөлүү салалар кызматташтыгынын көмөскө жөндөмүн кое берүү, жашыл энергия, зарядтуу автоуна, аба каттуу аалам иштери, санарыптуу экономика сыяктуу кызматташуу жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Үчүнчүдөн, адамгерчилик алмаштыруусун илгерилетип, маданият, агартуу, илим, техника, саламаттык сактоо сыяктууларды алмаштыруу кызматташуусун жан жактуу кеңиртип, адамдардын бардык элсин кеңиртип, эл көңүлүн туташтырууну илгерилесек. Төртүнчүдөн, коопсуздук кызматташуусун күчөтүп, мамлекет алкыган кылмыштарга орток сок куруп, чириктешүүгө каршы турууда эл аралык кызматташууну тереңдетип, бир биринин террордукка каршы турууда көрсөткөн чымыркануларын бекем колдошуп, эки мамлекеттин ортак коопсуздугун коргосок. Бешинчиден, эл аралык көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, БМУ, алтын кыш мамлекеттер сыяктуу көп тараптуу секилдерде шайкешүү жана ылайыкташуунун бирдемчи тыгыздатып, Жүнгө Араб мамлекеттери Жүнгө Африка кызматташтык талкуусу курулушун колго алмашып жылыштатып, бир жактуулук жана зомбулук жоруктарына ортак каршы туруп, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруун түртмөктөсөк. Сиси мындай билдирди: өзүңүздүн эки мамлекет дипломатиялык байланыш орнот кондугунун 70 жылдыгында Египетке тарыхый мүнөздүү мамлекет иштер сапарына келгениңизди кызуу күтүп алабыз. Египет Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери эки мамлекет байланыш соо туруктуу өнүгүн сактап келет. Ар саладагы кызматташтыгы мол табылгаларды колго келтирди. Египет бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Эки мамлекеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышында ан сайын зоор өнүгүн колго келтирүүнү түртмөктөөгө күч кошот. Египет Жүнгө менен чогуу соода карсы алуу, жасоочулук, негиз жабдуу курулушу, акча мамиле, илим техника сыяктуу сала кызматташтыгын тыгыздаш

0: тұрып, аскер іштер қуопсіздіғы алмаштырусын күчетіп, кішілердің қарымға тосын тығыздаштырып, екі мамкет еліне бақыт жаратып, райондың өнігіп күлденісіне күч қошуын қалайды. Біріккен мамкеттер ұйымы қуопсіздіқ кеңешіне дайымды мүче мамкет қатары Джунго ел аралық іштерде зарыл тыңғылықты рол көрсетуді. Эйпет Джунго менен чогуу көп тараптуулук өрүштөрүндө шайкешүүнү күчөтүп, жер шаар мүнөздүү капшаптарга чогуу тенталашып, эл аранын калыстыгы, адилеттүүлүгүн кол кармашып коргоону каалайт. Эки мамкет башчылары орто чыгыш кырдаал жөнүндө терең сүйлөштү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Джунго тарап район мамкеттердин ынак коңшу, жакшы дос байланышын өнүктүрүп, орток универсалдык кызматташкан сызыл коопсуздук карашын карманып, орто чыгыш коопсуздук жаңы кандыргасын курууну колдойт. Ши Цзиньпин бул жөнүндө төрт түрдүү демилгени орто койду. Биринчи, район орток коопсуздугунун ичке кыймылдаткыч күчүн жандандырсак, орто чыгыш район элинин өз өзүнө ээ болуусунда бекем туруп, сырткы күчтөрдүн ээлигишүүсүнө каршы туруп, район мамкеттеринин тынычтык жана коопсуздук сүйлөшүүсүн күчөтүүсүн колдоп, чөлкөм ичинде коопсуздук кандыргасын кайрадан куруу, келечек тагдырын өзү ийгерүүсүн изилдеп талдасак. Экинчи, райондун орток коопсуздугун универсал жөнгө салуун жылыштассак, орто чыгыштын кызуу түйүн маселелери көп, ичке байланыш жандыгы күчтүү, универсал чечүү долбоорун текшерип издөө керек. Полистин маселеси алыйда орто чыгыш маселесинин өзөгү. Ар кандай убакытта кайдыгер кароо жана четке кайрып койбоо керек. Үчүнчү, район орток коопсуздугунун өнүгү негизин бекемдесек, орто чыгыш районунун узакы бейпилдигин ишке ашыруу түбүнөн өнүгүүгө сүйөнөт. Джунго райондогу ар кайсы мамкеттер менен чогуу эл аралык суу жолу коопсуздугун коргоп, өнүгүү кызматташтыгын жылыштатып, район мамлекеттеринин таламын жоорулуштуруун илгери сүрүп, өз ара шенүүнү секин арттырып, кагылышууну келтирип чыгаруучу топуракты жоюуну каалайт. Төртүнчү, район ортук коопсуздугунун эл арадагы шайкешүүсүн күчөтсөк, БМУ баш мыйзамы жана эл аралык закон орто чыгыш иштерин бир жактуулуу кылуудагы негизги моюнсунуу принциби. Эл аралык коом асыресе район сыртындагы чоң мамлекеттер кош өлчөмдү таштап, район мамлекеттеринин ээлик укугу жана территория бүтүндүгүнө урмат кылып, район коопсуздугу туруктуулугун коргоо, БМУнун район иштеринде ролун чыныгы көрсөтүүсүн колдоо керек. Сиси мындай билдирди. Эйпет Джунгонун орто чыгыш маселесинде баштан бойго объектив, калыс майдандык карманганын жогору даражада алкыштайт. Эйпет район кырдаалын басаңдатууну түртмөктөп, кайчылык кагылышууларды саяс жол аркылуу чечип, район коопсуздугу менен өнүгүүсүн ишке ашырууга күч жумшайт. Эйпет Джунго менен шайкешүүнү уланды күчөтүп, орто чыгыш кырдаалын басаңдатып, орто чыгыш туруктуулугун коргоп, район коопсуздук кандыргасын изиктөөнү каалайт. Маектен кийин эки мамкет башчылары бир алкак бир жолду чогуу куруу, жасандакыл жөндөм сыяктуу салалардагы көп түрдүү кызматташтык өжөттөрүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жуңхуа Эл Республикасы менен Араб Эйпет Республикасынын жалпылай стратегиялуу өнөктөштүк байланышты бирдемче тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Иссапар мезгилинде тараптар санарып экономикасы, илим техника, агартуу, каттоо сыяктуу салалардагы 20 ашуун кызматташтык өжөтүнө кол коюшту. Ошол күнү түштө Сиси менен Интисар күн сарайында Ши Цзиньпин жана Пэң Лиюань үчүн тосуп алуу сый чогулушун өткөрдү. Цай Чи, Ван Йи катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: Ошол жер убакыты 9-айынын 2-күнү түштө түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин айымы Пэң Лиюань Кайрэде Эгбес зунтуңу Сисинин айымы Интисар менен чай ичип маектешти. Ары чакан типтеги кол өнөр буюмдар көргөзмөсүн аралады. Пэң Лиюань Интисар менен чогуу, Джунго Эйпет достугу, адамгерчилик карым-катоосу сыяктуулар жөнүндө жакындан пикир алмаштырды. Пэң Лиюань мындай билдирди. Эйпеттин тарыхы узун, маданият көрөңгөсү терең, көргөзмө буюмдар өтө асыл. Эйпет элинин акыл парасаттуулугу менен өзгөчө көркөмдүк карашын толук айгинелеген. Джунго Эйпет эки мамлекеттин маданиятында көптөгөн ортоктуктар бар. Эки мамлекет көркөмнөрчүлөрүнүн алмаштыруу кызмат ачуусун күчөтүп, жүрөлгөдө кол өнөрдү жалгаштыруу жана өз ара өрнөк алуу барышында үздүксүз жаңы шаңды жаратуусуна үбөл көтүзүүнү үмүт кылам. 9-айдын 2-күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Норвегиянын жаңдан билдетке олтурган падышасы Хакон 8-ге телеграмма жөнөтүп, анын такка олтурганын куттуктай турганын билдирди. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Джунго Норвегиянын аралыгы алыс болсо да, бирок достук тарыхы узун. Норвегия жаңы Джунгону эң мурда моюндаган ары дипломатиялык байланыш орноткон Европа мамлекеттеринин бири. Эки мамлекет дипломатиялык байланыш орноткон 72 жылдан бери Норвегия падыша жаатынын дилгири түртмөктөсүндө эки тарап байланышы бачым илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы саланын кызматташуусу үздүксүз кеңирип, эки мамлекет элине нактылуу пайда алып келди. Мен Джунго Норвегия байланышын өнүктүрүүгө жогору даражада маани берем. Падыша Хакон 8 менен чогуу чымырканып, Джунго Норвегия карым катуу жаңы баракчасын жазууну каалайм.
0: Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Египетте мамлекет иштер сапарында болгон учурда жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-күнү Жүнгө борбордук радио теле баш станциясы жасады.

0: Аган элге жатык сөздөр, Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасын баштоо кыймылы Эгипеттин Ордо Калас Каирде өткөрүлдү. Эгипет зунтун Сиси куттуктоо катын жөнөтүп, бул жолку кыймылдын ийгиликтүү өткөрүлгөнүн куттуктады. Элге жатык сөздөр, Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасына төрага Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, макалалар жана маекте накыл келтирген Чунгонун байыркы классик чыгармаларындагы атактуу сөз сүйлөмдөр көңүл коюп тандалып, экономиканы өнүктүрүү, илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу негизги темаларды мерчиктеп, төрага Ши Цзиньпиндин кенен мол терең маданият көрөнгөсү жана элди баарынан жогору орунга койгон терең мээр махабатын көрсөтүп, Чунхуа маданилигинин өзгөчө руху белгиси, жаңы доор мазмуну жана жер шаарлашуу аркын тыянактап чечмелеп түшүндүрдү. Сиси куттуктоо катында мындай билдирди. Эгипет менен Чунго эки мамлекет дипломатик байланыш орнотконунун 70 жылдыгын куттуктоо учурунда бул жолку Чунгонун акылдарын чечмелеп сыяктуу адамгерчилик кыймылдары Эгипет жаштары менен Чунго жаштары ортосунда карым катуу көпүрөсүн курду. Эки мамлекеттин нече 10 жылдык терең достугу менен орто кызматташуусун уландырып, эки мамлекет элине ансан көп күлдөнүү жана илгерилөөлөрдү жаратууну күтөбүз. Эгипет маалымат мамлекет иштер министри Расван кыймылга катыштары куттуктоо катын окуду. Чунго Эгипет эки мамлекеттин саясий, экономика, маданият сыяктуу ар сала даңктуу ишмерлерин камтыган 100 ашуун сыйлуу конок кыймылга катышты. Ушул күндөн баштап көрсөтүү Эгипет мамлекеттик телестанциясы, Нил Дайра телестанциясы, бүгүнкү жаңылыктар телеси, Күн Нуру телестанциясы, бүгүнкү Эгипеттиктер гезити сыяктуу Эгипет негизги агымы Алмат аралжылар жана Африка радио ынтымагы, Кения Свиш телестанциясы, Чат 24 телестанциясы сыяктуу Африканын негизги агым маалымат аралжыларынан орун алып көрсөтүлдү. Пирамида гезити, Кабар гезити, Кайре 24 жаңылыктар тору сыяктуу Эгипеттин 30 ашуун негизги маалымат аралчысы жана Ирак, Иордания сыяктуу араб райондогу көптөгөн негизги маалымат аралчылары кабарлады.
1: Учурда мамлекет боюнча көп бөлүк жерлерде күз мезгилдик ачтык дан алуу мезгилинде турууда. Негизги өндүрүш райондору түргө бөлүп чара колдонуп, айдоолорду карооны күчөтүп, бүт күч менен мол түшүмдү колго келтирди. Айыл жарбайыл кыштак министрлигинин эң жаңы дыйканчылык абалын тескөөсүндө көрсөтүлүшүнчө, быйыл бүт мамлекеттеги күзгү ачтыктын эгилүү аянты болжол менен туруктулукта бир аз арткан. Учурда бир бөлүк жерлер апатка учурагандан бөлөк, көп бөлүк жерлердеги күзгү ачтыктын өсүү кырдаалы жакшы.
0: Мен азыр Шандун Дэжоу Тянчуй жаңы району Жаохуу шаарчасындагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосунда турам. Бул жердеги 1300 молук жүгөр айдоосунда ушундай бир кылдат ичке кан тамырлардай болгон тыгыз кара түстүү тамчылатуучу түтүктөр төшөлгөн.
1: Быйыл Шандун суу жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын зор күч менен кеңиртти. Аянты 9,300,000 мого жетет. Биз суу жер семирткичти бир толкулаштырууну колдонуп, сууну үнөмдөө, жер семирткичти үнөмдөө болжол менен 30% болду. Болжол армоо түшүм мөлчөрү 300 жаңартып, жалпы толку пайданын 390,000 юан көбөйүүсү күтүлүүдө. Ачтык май эгиндердин көлөмдүү бирдик түшүмүн жогорулатуудагы алгылыктуу иш чара катары мамлекет боюнча суу жер семирткичти бир толкулаштырып колдонуу аянты былтыр 88,000,000 мого жеткен негизде быйыл сызыл артты. Хэйлонжаң Бао Чиң ооданында 65 сантиметр чакангыр 110 сантиметр келген чоң кырга кеңиртилип, ан сайын көп эгин эгилип эле калбай дагы, жайгашуусу ан сайын тегиздешип, эгиндердин өсүүсү айылындагы айдоолордон көрүнүктүү жакшы болду. Бул айдоонун армодогу эгилүү мөлчөрү 6000 түп, майсалардын көктөө салыштырмасы 97% жогору болду. Алдыңкы мезгилдеги жаан чачын таасиринен Хэнань орто бөлүгүнүн бир бөлүк айдоолору апатка учурады. Жергиликтүү 91,900,000 юан борбордун айыл чарба өндүрүшүндөгү апаттан куткаруу каржысын жакшы иштетүү негизинде 6 адистер группасын жиберип айдоо өндүрүшүн калына келтирүүнү жетектеди. Лохыда жогору аныктыктагы элес түшүрүүнү жүктөгөн көп спектр адамсыз учагы апатка учураган айдоолорду акыл жөндөмдүү текшерди. Артынан адамсыз учак менен дыйканчылык дарыларын сээп, дарт курттардын таралуусунан сактанды. Тайфун бороону көп чыгуу ошондой эле жогору температуралуу, жогору нымдуу аба ырайынын таасирине учурап, түштүктөгү шалуу өндүрүүчү негизги район, Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ негизги өндүрүш районундагы дарт курт көрүлүү опурталы артып, айыл чарбачылык айыл кыштак министрлиги ар кайсы жерлерде дарт курт зыянынан сактануу жакшы иштөөгө жетектеди.
0: Чунго эл банкеси жарыялаган алдыңкы жарым жылдагы ишенимдүү насыя берүү бет алышында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда илим техникада жаңылык жаратуу сыяктуу салаларды мерчиктеген насыянын артуу ылдамдыгы көрүнүктүү болуп, акча мамиле байлыктары ан сайын чоңойпкенде жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду. Тенжиндеги бул илим техникада жаңылык жаратуу керканасы жакынкы мезгилде түшүм изилдеп өнүктүрүүдө жаңылык жаратып, бөөсүн ишке ашырды. Бирок түркүмдөп өндүрүүн жылыштаткан кезде каржы кемтиги алардын кадамын токтотту. Ушундай алгач курулган керканаларга карата акча мамиле аппараттары алгач куруу насыясын жолго койду. Керканалардын тижарат кирешеси сыяктуу катаал малия көрсөткүчтөрүнө кадалбастан, керканалардын патент укугу сыяктууларга негиз келечек өнүгүү мүмкүндүгүн изилдеп өкүм кылды. Жаңы насыя өлчөм бардыкка келгенден кийин керканалар 2 миллион таза ишенимдүү насыяны алды.
1: Насия накташкандан кийин эң чоң өзгөрүү көңүл жай тартты. Насияны колго алып эле чийки материал сатып алуу жана изилдеп өнүктүрүү, өлчөп, сынак кылууга тең жетише алдык.
0: Алдыңкы жарым жылда илим техникада жаңылык жаратуу ансан жакшы колдоо үчүн Жүнгө эл банкеси илим техникада жаңылык жаратуу жана техниканы жакшыртуу кайра насыя алуу соммасын 1,2 триллион юанга көбөйтүп, кайра насыя пайда салыштырмасын 1,25% төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 6 айдын соңунда мамлекет боюнча 305,600 илим техника типиндеги орточо керкана ишенимдүү насыя колдоосуна ээ болуп, насыяга ээ болуу салыштырмасы 50,18% болуп, алдыңкы жылдын соңундагыдан 0,6% жогору турган. Илим техника тибиндеги орточо керканалар насыя артуу ылдамдыгы окшош мезгилдегиден 20,11% артып, артуу ылдамдыгы түрдүү насыялардан 15% жогору болуп, керканалардын илим техникада жаңылык жаратуусун күчтүү колдоду.
1: Шизаң Жилоң ооданы жер көчкү апатынан куткарып жардам берүү кызматы сызыл жылыштатылды. Бүгүн түштөн мурда саат 10:00 Жилоң шаарчасынан Жилоң чек арабозуна баруучу кургактык жолунун куткарып жардам берүү жолу шыдырлашты. Чоң түптөгү машиналар, механика жабдуулары мамлекет жолу 216 линиясы аркылуу апатка учураган өзөктүү районго барып, терең катмарда издеп куткарды. Куткарып жардам берүү кошуну дагы эң алды менен издөө аргаларын жакшырды. Куткарып жардам берүү кызматчылары механикага ерчи иштеп, дайра тынмалар алкагын ишкелей жалпылай текшерип аргандай бир көмүлүп калган көмө Көмөскөр районду коё бербеди. Шизаң аскер району менен куралдуу сакчы бөлүк жоокерлери апатка учураган райондо издеп куткарып, ылайларды тазалоо жана илдеттен сактанып дезинфекциялоо кызматын шайкечип кулач айдырды. Кооптуу абалдарды жалпылай текшерип, кайра көрүлүүчү апаттан сактануу сыяктуу кызматтарда тең кадамда иштелди. Мамлекети коопсуз өндүрүп чукул тең талашып куткаруу отрядынан куралган бирикме көзөмөлдөө өлчөө группасы тосулган көлдүн тосмолору жана жогору агындагы мөңгү жана сыйрылып түшкөн дөңдөрдү уландоо көзөмөлдөө өлчөп, нак майданда куткарып жардам берүүнү коопсуз тирек менен кандады. Убактылуу төлөө тейлөөсү да башталып, учурда камсыздандыруу саласы алгач арымда мөлчөрлөгөн зыян 450 миллион юан болду. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Жакында Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы каттоо ташмал министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлиги менен биргелешип, ар кайсы жерлерде суу үстү ташмалы жана балыкчылык кемелери коопсуздук порталынан сактануу кызматын күчөтүүгө орунлаштырып, ар кайсы район, ар кайсы тармактардан түйүндүү кемелерди бир бирден текшерүүнү күчөтүп, кишилеси бар деңизге чыгып иштөөгө катаң тыйым салып, начар аба ырайында апаттан сактанып, кооптун далдаланууну жакшы иштеп, алдын эскертүү чарасын катаң түзөлөштүрүүнү талап кылды.
0: Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети сыяктуу тармактар жарыялаган мамлекеттин негизги дары буюмдар тизмеси 2026 жылдык нускасы 9 айдын 1 күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Жаңы нускадагы тизмеге кирген жалпы дары 794 түрдү. Жаңыдан көбөйгөн дарылар оор көрүлүү салыштырмасы быргыйла жогору, өнөкөт оорулар жана дайымдуу ооруларга буйрулган.
1: Интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөөсүн башкаруу белгилемеси 9 айдын 1 күнүнөн баштап жүргүзүлдү. Белгилемеде интернет маалыматтары мазмунун көп жол аркылуу бөлүп таратуу тейлөө аппараттары закон боюнча тижарат толкусун тизимге алдыруу өтөмөлөрүн бүтүрүү, ары закон боюнча байланыштуу акимчилик уруксатын алуу талап кылынып, бүдөмүк үнсындарды коюу сыяктуу жоруктарга тыйым салып, 16 жашка толушпогон эр жетпегендерди тордо түз көрсөтүп жарыялоого байланыштуу тейлөөлөр менен камдабастык айкындалды.
0: Таможня статистикасына негизделгенде, быйыл алдыңкы 7 айда мамлекетибиздин Египет менен болгон импорт экспорту 95,190,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 18,7% арткан. Мында мамлекетибиздин Египеттен киргизген айыл чарба түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 82,6% арткан. Мамлекетибиздин Египетке экспорттогон механик электр түшүмдөрү окшош мезгилдегиден 23,9% арткан.
1: Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, Анхой, Шуанчэн, Чаатинг районундагы коло алтын кен чалгындоодо олуттуу бөсө колго келген. Алгач кадамдагы мөлчөрлөрдө колонун көмөскө байлыгы нече чоң типтеги коло кен көлөмүнөн ашып, алтындын көмөскө байлыгы 10 нече чоң типтеги алтын кен көлөмүнөн ашкан.
0: Илим техника турмушту өзгөртүп, жаңылык жаратуу болочокту колго келтирдинин негизги тема кылган 2026 жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу кыймылы 9 айдын 1 күнү башталды. Бир ай убакытта ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар илим жалпылаштыруу базасы болочокту зиктөө сыяктуу желелеш илим жалпылаштыруу кыймылдарын жолго коет.
1: Мамлекеттик кино идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы жай мезгилиндеги кино билетинин сатылуусу 12,498,000,000 юань. Кино көргөндөр 340 миллион киширетке жетип, айрым-айрым окшош мезгилдегиден 4,45%, 5,86% артып, мамлекетибизде иштелген кинолордун сатылган билети 71,71% түзгөн. Кино коюу майдан ирети 38,510,000 майданга жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Орточо билет баасы 36,74 юан болгон.
0: Египеттин ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапар менен келгенин кызуу күтүп алабыз. Бул жолку иш сапар эки мамлекеттин кол кармашып замандаштырууну ишке аштыруусуна жаңы кыймылдаткыч күч кошот деп карайбыз. Египет чуңго байланышынын ого бетер кооз келечегин жаратууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпинг Египеттин негизги агым маалымат аралчыларында жарыялаган бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл жаңы сапарда эркиндик күрөшөлү темасындагы аптоорлуу макаласы Египетте кызуу таасир козгоду.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин аптоорлуу макаласында 70 жылдык бороон чапкындарды баштан кечирип, Жунго Египет байланыш эл аралык ырдалдын өзгөрүүсүн агына туруштук берип, баштан аяк багыт өзгөрбөй, касиет өзгөрбөй, кыймылдаткыч күчү алсыраган жок деген сөз мага аябай терең таасир калтырды. Бул эки мамлекет байланышынын терең көрөңгөсүн толук туюнтту. Келечекте биз муну негиз кылып, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү ишке ашырууну төртмөктөйбүз. Мен төрага Ши Цзиньпиндин Жунго Египет, Жунго Араб, Жунго Африка байланышын өнүктүрүүгө байланыштуу көз караштарын аябай куттайм. Египет төрага Ши Цзиньпинг орто койгон 4 чоң жер шар демилгесине өскөлөң маани берет. Бирок бир жолду чогуу курууга катыша алганыбыздан абдан сыймыктанабыз. Египет Жунго эки мамлекеттин кызматташууну, асыресе жасанды акыл жөндөм, машина адам сыяктуу жогору илим техника саласындагы кызматташтыкты бирдемчи кеңиртет. Жунгонун өнүгүү тажрыйбаларынан Египет кала берсе бүткүл районго бирдемчи нарп жеткирүүсүнө өбөлгө түзөнү үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин аптоорлуу макаласынан төраганын бийикте туруп алыска назар салган, жер шары түштүк мамлекеттерине мээрим байлаганын сездик. Макалада Жунгонун Египет менен болгон жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетип, Жунго Египет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатып, кол кармашып замандашууну ишке ашырууну кааларын бышыктады. Эки мамлекет кызматташтыгынын ан сайын бекем, табылгаларынын ан сайын мол болуусун, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратуусун үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпинг аптоорлуу макаласында Египеттин Нил дарыясын ичкендер сөзсүз дагы келет деген бир ооз макалын накыл келтирди. Мындан өтө жагымдуу сезиндим. Египет Жунго эки мамлекеттин достук карым каттоо арымы эзелден токтобогон. Эки мамлекеттин уландуу өзара колдошуп эркиндикти алгылап, ан сайын кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз.
0: Египет ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпингдин ушул жолку иш сапарынан Египет Жунго кызматташтыгын жылыштатууда олуттуу маңызга ээ болоруна ишенебиз.
1: Төрага Ши Цзиньпиндин Египет Жунго дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы кезинде Египетке мамлекет иштери сапарында болгону олуттуу маңызга ээ. Египет Жунго кызматташтыгынын ан сайын бийик кабатка чыгуусун төртмөктөп, Египет Жунго эки мамлекет элдеринин урпактан урпакка уланган достук жаңы баракчасын жазат. Египет эли толуп ташыган кызуулук менен төрага Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпинг орто койгон бир топ түшүнүк демилгелер өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашырууга күч жумшады. Жунго Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден таможня базасын албоо саясаты мунун өтө жакшы айгинелениши. Бул дагы Египет өзүнө алган Африка мамлекеттерин зарыл өнүгүү мөртү менен камдап, Египет Жунго Африка Жунго байланышын кеңиртүүнү кызматташтык тербели менен камдайт.
0: Учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып, чиелешип, опуртал капшаптар үзүлбөдү. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иш сапары Жунгонун Египет Жунго, Араб мамлекеттери ынтымагы Жунго, Африка ынтымагы Жунго байланышын бирдемчи өнүктүрүүдө чечкен колдоосун айгенелеп, Жунго менен биздин кол кармашып опуртал капшаптарга тең талашуудагы эркибизди айгенелеп турат. Бул район ал түгүл жер шаар коопсуздугу жана өнүгүүсү үчүн аябай зарыл.
1: АКШ борбордук кулбашчылык штабы биринчи күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга аскер иштери боюнча жаңы бир айлампада сок урду. Нишаны Иран ислам көңтөрүштүү коргоо отрядынын аба чабуулунан коргоону чеби сыяктууларды камтыйт. Иран Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуу добушу жаңырды. Иран жак мындай билдирди. Хормузган өлкөсүнүн Сирик районунун бир жериндеги үйлөнүү салтанатынын ак майданы ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна учурап, нече он карапайым калык жаракаттанып көз жумган. АКШ армиясынын күнөөсүз карапайым калыкка чабуул жасаганына жооп кайтаруу үчүн Иран чабуул жасоо тебиндеги адамсыз учак жана окчолу башкарылуучу бомба аркылуу Араб Бирикме халифалыгы, Бахрайн, Ирак, Иордания, Кувейт чек арасы ичинде жайгашкан АКШ армия базасына сок курду. Иран куралчандары бүгүн билдирүү жарыялап эскерти мындай деди. Эгер АКШ жак аскер иштер аракетин уландырса, ан сайын күчтүү жооп кайтарууга түшүшөт. АКШ армиясы менен кызматташкан ар кандай мамлекет мындан келип чыккан акыбетти сөзсүз үстүнө алуусу керек. Орто Чыгыш кырдаалынын дагы бир жолу чукулдашуусу таасиринде эл аралык жыйырма ай мезгилдүү товарынын баасы дагы көрүнүктүү жогорулады. Мында Лондон Брент жыйырма ай мезгилдүү товарынын сатып алуу баасы биринчи күнү ар багы $94 ашты. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада зуңлиси Карни биринчи күнү АКШны АКШ Канада соода сүйлөшүүсүн астайыл мамиле жасоого ары сүйлөшүүдө Канаданын ээлик укугуна урмат кылууга үндөдү. Карни мындай деп билдирди. АКШ жактын сүйлөшүүдөгү позициясы Канаданын өзөктүү өнөр жайлары же АКШнын кароосуна айланат же акырын алсызданат, ары талкынанат деп карайт. Канада муну албетте кабылдабайт.
0: Европа ынтымагы статистика идарасы биринчи күн жарыялаган алгачкы кадамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө 8-айда евро районунда акчанын кунсташуу салыштырмасы жылдык салыштырма боюнча эсептеген дегенде 3,3% болуп, 7-нчи айдагы 2,9%га салыштырганда көрүнүктүү жогорулап, жакынкы 3 жылдан берки эң жогору деңгээлде турган. Мында 8-нчи айда Евро районунун энергия баасы окшош мезгилдегиден 14,3% артып, артуу темпи 7-нчи айдагыдан 10,3% көрүнүктүү кеңирип, жалпы кунсташууну илгер сүргөн негизги себеп болуп калган.
1: БМУ-нун адамгерчилик иштерин башкарууга жооптуу орун басары башкачысы Флетчер биринчи күнү мындай билдирди. Конго Кеншасадагы Эбола илдетинин көрсөткүч даражалуу кеңирип, секин тең тайлашуу илдеттин таралуу тездигине жетүүсү кыйын болот.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учакчайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какырталаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пеңтубаны 7-ши Хуяңкы шаарында өткөрүлдү. Бул фильмде 7-ши Хуяңкы шаары, Жаңсу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш пеңтубаны 7-ши ысынан нишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, пеңтубандын Синжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу, Беңтуан руху, Тоорок руху жана карт аскерлер рухунан мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын ак майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптөө канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын

Классик адабий чыгармалардан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Биңтуандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, оозек тарыхты баяндоо, чыныгы абалды из чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Биңтуан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү, 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Биңтуан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозон каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Куаян шаарынын Синжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелерден иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди. Билүүгө караганда какыр талаадагы эненин калган сериалы чукул иштелип жаткан болуп, божомолго негиз 9-чу айдан баштап борбору жаңы кино байкоо сапары каналы жана бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң негизги агым маалымат аралжыларында арт артынан көрсөтүлүп, үжөттүү фильм аркылуу кызыл тамырды жалгаштырып, жаңы доордогу Биңтуандын маданият курулушуна жаңы энергия кошот.

Жакында Бишу Миндин күйүнүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тоногуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүнүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишу Мин өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан романы болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70 жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Куо Куанжиндин өспетлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү ысык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Күйүнүндөгү Убада аттуу бул роман 2025 жылдык Жунгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишу Мин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Быйыл 5-нчи айда Синжаң радио телевизия станциясы мамлекетке даңктуу уктуруу көркөм өнөрчүсү Чоң Вейвей менен 20 артисти сунуштап, Күйүнүндөгү Убада аттуу үндүү аңгемени чогуу үнгө алган болуп, үндүү аңгеме 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн баштап Синжаң радио телевизия станциясынын байланыштуу жыштыктарында уктурулуп баштады.

Бир өздүү лантаздардык туурмандар, Имайлдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынан үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоого кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекция сүйлөө кыймылы Синжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тунугуч ирет Синжаңда атайын түрдө кыдырма лекция сүйлөөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чарасы аркылуу кир каналарга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Синжаң өндүрүш курулуш биңтуаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Чиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кир каналдардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекция сүйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, матурлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болуп түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

Техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынын чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттерин тымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактылуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзү күчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жолу көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу мындай деди: биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кесип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

кыймылда Жуңгу Орто Азия Техника Соодасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана кирканларга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, кирканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай оң катуу мамлекет сыртындагы техника соодасы порталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, киркана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чын тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кирканлардын шайкешип биргелешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдуу улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш кирканлардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңтайлаштыруу долбоорун изилдөөнү белгилүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Берүүбүздү уланта базардагы оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңда кыр кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өз ичине алган төрдүү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 722 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17 465 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Шинжаңдагы кыр кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиан, Пейжин, Чжэнчжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташымалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Шинжаң учак жай тобу типти саны арыптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Шинжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү айын курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Таатык кубаттар төмөгүбүздө чегере коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Кондир апортунда 90-чу жылдарда туулган аял сакчы Чаң Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет тарабынын коопсуздугун коргоду. Учурда Кондирап чек арабызында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, Кондирап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басары башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чаң Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чаң Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү райына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүнөттө кеткен жок. Чаң Жин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Кондирап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан, Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чаң Жиндин кызматы Жунго жана чет элдик чек арадан кирип чыккандар жана каттоо ташымал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу, законсуз чек арадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чек ара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чаң Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө белеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Кондирап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Чаң Жин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүүгө өзгөртүлүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чаң Жин Кондирап чек ара текшерүү пунктинин англис тили кесип пайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, ордуу тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Чаң Жин ордуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктуштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат, мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Кондирап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Чаң Жиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса үнү акырындап пасаңдап калат. Чаң Жин менен күйөөсү Шу Вэнпинг Кондирап чек ара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир казарма районунда болсо дагы бен алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Чаң Жин менен Шу Вэнпингди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле.
Баласын кичинесинен тайта тайнес багып чоңойткон. Жубайлар өкөйнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо бир жылга да жетпейт. Чаңжин мындай деди. Кызым бир аз чоң болгондо аны Бөксө тоого алып келип, ага атенеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутманды күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат. Мээге кан жетишпеген кишилерде эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт? Тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосу чыгашасын башкаруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жетекчи пикирин таратып, узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосунун чыгашылоо чөлкөмү, чыгашылоо ыкмасы, чыгашылоо өлчөмү жана фондду көзөмөлдөп башкаруу жана опурталын алдын алуу механизмин айкындаштырды. Биринчи. Чыгашалоо чөлкөмү айкындаштырылды. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу фонду бул каражаттарды отчет кыла алат. Ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараттарынын ажатынан чыга албастыгын баалоо каражаты, түйүндү күтүн аппараты камдаган узун мөөнөт абалынан кабар алуу тейлөө акы, үчүнчү жак аппараты жардамдашып бүтүрүп башкара турган байланыштуу каражаттар, ажатынан чыга албастыгын баалоо каражатын иш жүзүндө абалган эгес фонд менен жеке ортогустун алып, көпчүлүктүн каалагандай өтүнүч кылуусу, артыкча баалоосунун алды алынат. Жөнөкөй кылып айтканда, камсыздоого катышуучу алгачкы жолу ажатынан чыга албастыгын баалатууда ылайыктуу болсо, белгилеме боюнча мөөнөттү кайта текшерип баалоо каражаты болсо, дарылоо камсыздоосу фондунан отчет кылынат. Мамлекет белгилеген узун өмүр камсыздоосу тейлөө тизмесиндеги бапестөө түрү фонд белгилеме боюнча отчет кылат. Тизимдиктен ашып кеткен тейлөөнү жекелер өзү чыгашалайт. Ошону менен бирге негизги дарылоо камсыздоосу менен узун мөөнөттү бапестөө камсыздоосун отчет кылуу чек арасын ачык айыруу керек. Эки түрдү камсыздоону принцип жагынан кайталай отчет кылууга болбойт. Экинчи. Чыгашалоо ыкмасы калыпташтырылат. Баалоо тейлөөсүндө негиздүүсү киши башына карап акы алынат. Бапестөө тейлөөсүндө негиздүүсү тейлөө убакты боюнча акы эсептелет. Үй бүлөдө бапестөөдө адатта саат боюнча акча эсептелет. Картайгандар санаториясы аппараттарынын бапестөөсү доктурханада жаткан күн саны боюнча эсептелет. Коомдук конушта бапестөө иш жүзүндө тейлөө мазмунуна негиз акы эсептөө ыкмасын бекитет. Келечекте саясатын толумдуулашуусуна ерчи мамлекет дагы бир туташ изденип, акыл жөндөмдө абалынан кабар алуу жабдуусу, кошумча жабдуу сыяктууларга нормалу ороп салуу же жеке түр боюнча акы чыгашалоону жолго коет. Үчүнчү. Чыгашалоо өлчөмү ылайыктуу бекитилди. Жерлер фонд малия күчү, картайгандардын негизги абалынан кабар алуу ажаты, ошол жердеги бапестөө кесибинин акы алуу деңгээлине бирлештирип, отчет кылуу өлчөмүн ылайыктуу бекитүүсү ар абалынан кабар алуу жандуу теңшөөсү керек. Бапестөө отчет кылуу өлчөмү ошол жердин экономика деңгээли.

боюнча башкарбаса, фонддун белгилүү салыштырмасы боюнча дал тапшыруудан баш тартканга чейин тутуп калынат. Узун мөөнөт папесте камсыздоо фондунан чыгашалоону үчүнчү жак коомдук күчтөрдүн өкөлөтүн башкарып, өкөлөтүн ажыратып берүүсүнө болбойт. Узун мөөнөт папесте камсыздоосу каржысын иштетүү дайымды текшерүүгө киргизилет. Бул атайын түр боюнча күтүүсүз текшерүү, күндөлүк текшерүү, коомдук көзөмөлдөө, акыл жөндөмдү көзөмөлдөөнү өз ичине алат. Дагы ишеним кара тизимдиги түзүмүн тургузуу изилденет. Ошону менен бирге баалуу аппараты, папесттөө аппараттарынын акалысын ар убакыт көзөмөлдөп, камсыздоого катышуучулардын укук таламына кепелеттик кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарайлы эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Чоң мээ адам денесиндеги борбордук бир жактылуу кылуучу деп каралат. Айрыкча дене салмагынын араң 2% ээлесе дагы бүт денедеги болжол менен 20% кычкылтек жана энергияны коромжулайт. Көптөгөн кишилер эртең менен ордунан тургандан кийин тынсызданып, оңой эле ачууланат. Мээ сайланып, адат мүнөздү жакшы уктай албадым деп ойлойт. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоң мээ сизге кан менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоң мээ энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симфатик нерв эс алат. Парасимфатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%-га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалуу коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи, мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсыздансаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эки дайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жооптуу боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөмдү тизгиндей турган маңдай жалбыракча чел кабатындагы кандын агуусу акырын болуп, маанайдын тормузу иштебей, тынсыздануу, маанайы түшүү, сезгирлешип кетүү буга ээрчип келет. Адатта ордунан тургандан кийинки 30 мүнөт ичинде ан сайын ачык болот. Экинчи, баш айлануу, баш оору. Мээдеги кандын куюлуусу азайганда адам башы оорлошкондой, башы айлангандай же билинер билинбес ооругандай сезинүүсү мүмкүн. Бул оору белгилери көбүнчө дене абалынын өзгөрүүсү, чарчоо же маанайдын толкуусу себебинен оорлошот. Үчүнчү, уйку сапаты начарлашуу. Кээ бир кишилерде уйку сапаты начарлашуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, оңой эле уйкусуздук же чочуп ойгону, түндө көп түш көрүү. Дагы кээ бир кишилер күн бою чарчагандай сезинүүсү, уйкуга кумар болуусу, кеңкиреп калуусу мүмкүн. Төртүнчү, бут кол уюшу. Адатта бир жагындагы билек менен кол уюшуп көрүнүктөнөт. Ошону менен бирге бут колдор шалдыроо, жол жүргөндө делдеңшип жүрүү, нерсе керектерди бекем кармай албастык сыяктуу абалдар көрүлөт. 60 жаштан ашкан кишилер тобунда ан сайын көп көрүлөт.

Мэге кан жетишпестик, мээде кан кемчил болгондуктан ба? Иш жүзүндө кишилер дайым айта турган бул түрдү мээге кан жетишпестик, мээде кан кемчил болуу менен окшобойт. Патологиялык мээге кан жетишпестик, мээге убактылуу кан жетишпестиктин козголуусун, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү, мээ тыгылмасын келтирип чыгарат. Адатта моюн артерия дак парчалары, жүрөктүн келүү кайнарындагы кан тамыр тосулуу, мисалы даланча титирөө, кан басымынын нормалсыздыгы сыяктуулардан келет. Бул түрдү кан жетишпестик кан агым мөлчөрүнүн азайысын көрсөтүп эле калбастан, түрдүү азайуунун мээ ткандарына кычкылтек жетишпестик, метаболизм кедериге учуроо жана клеткалардын жаракаттануусун келтирип чыгара турганы ан сайын баса белгиленет. Узун мөөнөт өнөкөт мээге кан жетишпестик, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү, кан тамыр кайнарылуу, нестик сыяктуу көп түрдүү оорулардын пайда болуу өнүгүү барышындагы маңыздуу алка. Дал ушундай болгондуктан ал аз дейилдил мамиле кылууга арзыйт. Күндөлүк жүрөк мээнин кан менен камдалуу коргону чебин коргоодо төмөндөкү бир канча чараны колдонууга туура келет. Анын маңыздуу түйүнү кан тамырдын серпилгичтигин коргоо, соо кан басымынын жабышкактык даражасын сактоо жана түндө кычкылтек менен камдоодон турат. Биринчи, кан басымынын узун мөөнөт өлчөмдөн ашырып жибербестик керек. Кан тамырдын серпилгичтигин коргоп, аны эскирип кеткен разинке түтүк

нүктөсүн окшош ары катуу ары морт кылып жибербестиги үчүн түйүндүү чараларды бири кан басым деңгээлин жакшы тизгиндөө. Ар күнү кабылдана турган туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуусу, дене салмагын тизгиндөө, мыйзамдуу эсадуу, жакшы уктай албаганда оңой эле түндөп кан басымы жогорулап кетет. Актив руханий абалды сактоо, тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көп ичүү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май, шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө. Жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө, дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп, кандын коюу аталак окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге ар күнү ичке турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепилеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айлануусун илгери сүрүүгө пайдалуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка узун мөөнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. 4-түнчү. Түндө коңурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңурук тартуу, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өнөкөт уйкусуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына муну эскертти. Коңурук доошу тартипсиз болуп калса, күтүүсүз үзүлүп калса, бир канча секундтан кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштиктүү дарылуулары илемий абалда дене салмагын түшүрүү. Оңой коңурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Элибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө өбүздө. Тээри оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээри азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тери май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тери бетиндеги суунун курумжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча мүнөттөн кийин тартышып калгандай, кургакташкандай сезим болот. Тери азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тери тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын кулпулап теринин кургактыкка шайкеш үсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 мүнөт ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кроос мал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин эмне абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуудумун. Сарамат да болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөшөр ауданынын Ляоюань шаарчасы Ирык Башы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нинг кыштакта турган 4 жылдык калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы насли жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

кырдыктуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнүй шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынан бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Көнөй шаар ууданынын Ляуян шаарчасы Ырык Беши кыштагындагы Кашкар жында кийим кечек чектөө шериктигинин өндүрүш цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак көйлөктү эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айыл кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айыл кыштак коллективинен каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сөйөнүп, Ырык Беши кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлүктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айыл кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калыкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалууну ишке ашырды. Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктиги Ырык Беши кыштагынан орно чогалган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү. 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу фактордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенде ойлоп туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу кызмат отряды баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряды тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулач жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеге болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжан сыртынан келген беделдүү усталардын заводто туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калыктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата, кыштактагы жалпыга нарыктуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушка орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулаш жайдырып, айыл кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу биринчи шуучиси Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ырык Беши кыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, бош турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын бош турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чынжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыкка ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Абдынам райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жөл айылы Орто Кара Жөл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуудей Жаң Нең 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Луңшан кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айыл кыштак маданий саякатын өнүктүрүп, чек ара районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Неңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жүл айлы орто кара жүл кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жүл кыштагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосу

суунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Жаңнең эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баардык жерди топо каптап айланада калыктак аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнең Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле ынандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнең курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштакта карылуут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнең мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш ташый турган кадргалык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкырууну сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктар кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунарыдагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бири бирине тыгыз байлады. Жаңнең дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин ашырып байытууга коюп, чек ара боозундагы калкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара жол айылынын изилтен улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанай коюу. Жаңнең мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Жаңнең бул үчүн Жаңсу Көншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу байги желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Жаңнең эскерип мындай деди: курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, тоногуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды.
Дайымды улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн өзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси